0: walmani sigida ngo nimbere mi deguna wana bere dare kuna sandai ti nyina go be samwa ti nyina go
1: madam fatmata maiga ami fo ko sebe ini chee kan in jabi nunu bella jelen ko so
0: tambe watire
1: aywa lamay waxa waw ko logar sega tuni munyanka bi jamu kan kenekan ninkero odeye munu maseka jamu kan name u be seka dafalen la soro bololo sira u sanfe matumi rfi tumi fr nebe kambe daw yodo ko natani ala sonama ninkene nyogona wreka wasaka kuma babu wreka laminu be seka lakana e chugumina yani u ci abo janto wrela ninka u janto ko laminina awni ni nyogona wre
2: altulube erifi dala nege kanye tan ani wulumbla o sela mande a kanye tan ani shigi obe Niger
3: Bintou Sisse
2: Bakrobaula Niger surasi tanikele ani civili flade bonena unina nyame pankurunjigiso binkani senfe bi soromandala Niger kele blo ministri so yere de kotan dantegli sebendo kono wako surasi uye jategwale kela mugani flanyu konfaha ani ku tegeda muganka obina jene babaruka nyefolu soro dakunam kaloduru keleko samansama ni uninyokonche ululabana ka tege nobilake kele job Benkan sebe donkan kunu Irani Etats-Unis de Kodun o Benkan asinsinin don bakruba tan ani nanika inafo kelew joli walima detroa dormu sira daileni jamana chamaye ukambo kuka nisondia jira okoka akabam a coupe du monde 30 ans que les flananyo kon kumbe udabola biura danina ni Afrique du Sud ani République Tchèque tché olube nyokona ni wahati yerela o bismillah gokurala nchume ka fo nyana sisan bakuru bawla ko Niger surasi tanikele ani civili fila de bonena unina ka kenyeni biso romada binkaninye nyame pankuru njigisola Niger kele blo ministry sodiye ninjate falo chari ura danina wafana ko moho nani jogina asereko omuguchi kan farima utumbesina lere fila nyonkono nyame hamani juri pankuru njigisola biso roma janaba baro kele blo ya jira ko basiki ginen ko kuye binkanikela mugan ni fla fara ani ku cela ko tegeda muranyo gon franka
4: were do bintu wa ko lakana baro be sina halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministri so imba fara kan ko ni ko ima fosibo pankuru jigiso inka barawla ko tanika sigu be ka ke unyama amani jori pankuru jigiso la nga anka kuno funya wala gelado do na barawla bintu kabiso roma sura su be korosilu la uye sara be datugu yenka fara jamana nyame suni ministri subata ukan ubeka mugo fana ka buguna tige sebe unkorosi anka kuna funya ula binkanike la nunu tungere la kase pankuru jigiso ndunda bala sivilu kafa fuka takasi lakana tige la mugo mabintu
2: ajana mabaro bibinkani bajira ko halisa lakana fero ma kulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
4: njini nikela arstreta argin de kote AFP kuna funi dila uye abafara kanku binkani nkake ni nroya lati anika mesena koba ira ka foko binkanikelo biseka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvier kalo temene na eta islamique jatike wali kelo tumbina pankuru jigiso inkani chuguya dela nga uko Niger marabao tuye fere tanika mugo ulawuli kabo agerefe dotu mfarala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance kemes sabaniko du akono anadunda ubela bintu
2: ini chenye foli ula jene babaro ameto Niger halisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro giria yuruku yuruku keli baka ukan sisa moko moko mana jalaki okola sankile fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milion keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola okunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulungula fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereyaula ko surasi mugu prenta saba de fili kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faka o yoro kofole nyina la Guinée jamana na kiriso ye segesegeli udabo ka nyeshi politiki moho Rafiu Souma kunu arabadu o yere srola Canada jamana de muso Rachel Rotmail ka fakhali kokon ali min fakhala niya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
3: Nia Santa anikono do kabini Rachel Radmal Canada jamana de ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikane ne ko afuru ke Rafiu Sou di kera musoni ka fakali sababu ye hakil jigina Canada kuna folilila do le ko ni da keneka aletu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni Rafiu Sou ye politique ko ka ni beje fanka o kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folilila ye Rafiu Sou nyini ka musoni ka fakali ka nga Rafiu Sou mason ka jabi o kera sababu ye ka kumacha ya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafara ni ko lagbe lagne soso li kriso jigna kititegla ya la nyini ka sergeli dabo akoka falu dumbu yako ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kiriso ani kona kri police iso min kabara nyesini be kiriko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kri jigna kititegla ko wala sa ka sergeli dabna ko ni kama jigna kititegla ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi halina ka sorku aye saria soso koka akala silisebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinjiku sika de Rafiu Sou ka ni watila nakiri jigina kiti tegla ko lubena fere beke yasa ka Rafiu Sou ka hake ubatu ina fosa ria ya irakyogumi
2: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigé bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi u chema ADC politique ton haute cour fédérale tunye o kunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani volum la jamana kuntigi kalata la o de ko politique li cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso maro mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodon ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi hadama denyama ni la jere kunye ka lanyini lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
5: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigentara dien tomba ka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fasumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mekla ka fraka ku yesi soro jonya kelalila ku yesi soro wali fasumara kelalila ku yesi soro sia uluma apartheid kelalila wa ku dalimba la kubna si soro mona boliko in kelali fenela jamana in fenkoro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisiran maka ba ko ni kujugu ben ka ke ajalaki madam rosiku ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara au monoboli chokola jere ba imbe kunche sini akle sabana dun Senegal Sierra Leone Namibi Liberia Gambi Guinea Bissau ani Barbad jamana kunti ko be kenaka kabam uka dantekelu ma kono ndo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukura madunu makotike kanyesi farafina ma kirechendina nyamogo ba papilion katozi ya fadilike kirechombe togola uye san chama munuke umajonya walu kumbitu
2: ini chenye fali ula kuma kanuti
6: RFI
2: kunu sufe États-Unis ni Iran jamana ñemaw ye u bolo no bila ben kan semaine dollar wala sa ka kele jo uni ñoxonche o kela ka kon u ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere o kan ina ko nucléaire a mugu printa ko di ñe jamana ñemaw ni bañu maketo chama ñi u ka ni sondia jira ñi ben kan ko la nga Israel politique tondo ko ben kan ni be ka ben kan ni labosi.
6: C'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
7: Ni Emmanuel Macron de Kanye kuna fonindila o nyama. Akelen koka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintu me France ka Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na ya to yeno de suro ki bulo nobla benkan sebeni na États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwori mine jikan kurumba ula. Nube teme osirafe. Akwa aliba bisikia jamana filanu numina kile bi oros ki kafon min damne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezaski anko ni benkan ni nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba irako Iran jamana de uma uka kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. Koni nye jamana do unka chesiri. Ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Katarifanae akasewa irani ni mbenka nye koyo kobade. Wako jose mbado. Sikikafo toobina usinsin o minka. Okile biyoro sikikafo pe damne sini. Suisse jamana kan. Israel soradasi nyema uko ni alase. Kute na uwa soradasu labo Liban. Kasoro États-Unis ni Iran benaka. Kokelebe jo Liban fene.
2: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumbe wu dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni wax ci wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako yerebe table du manka
8: abintu ni wakati la ambe usegena ka bo Jimmy Lassens sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati ci lu kene ani fu utara Jimmy o yere de kanga ni sanga binani duru folo yin jatemene iba yeko fanfla beye na mau soro wa ubeka toka nyokon sanganga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan ka bi entolan sanga worona la ala ni uka chamanche jon Mikael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedun teka e green chelu nofe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselin duka jon kalasira ye ka bi wati jan bintu nukumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flabelle jale kamba ou nou ba fe kato Coupe du Monde nyoko ndan kulu kumbe a kouko sabula ni entolantaton flabe chira uka boko folo la hali ni fien bi République et Tchèque yere de ka fan la ni wati kumbe ma ban folo wa yele ma ubeseka don akola wati bele jale na bintu
2: ini ci ñëfaliw la Moussa Alou Koulibaly kan la me baxaw la doon ya ko Suisse ni Bosnie fana bena ñu xon soro ne ge kañ tan anin ko non to o mandé waxati la amesi yi farafina Togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa Kenya ministry wu debe nyoko yela o yoro nyina o gere tabitumbe tali kela sa chogo mina ube seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chogo mina keren nyala awniche lamelila ambe nyoko soro anka kene flananka. Nathan Fladala nege kanyetan ani wulo mlaka kurugo kujivar jamana na.
9: Bintu Sisse.
2: Nataula kuma be awulo kene bena sigi awi amina keren keren nyala awaklina wala me awi uluminu fo o kene nyinka ambisroka kene nyinkunche ni lamini jimukanye ngayeni ni mbeche sanyi la selibadu. Kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasinye belebele doye kurugo marala akudivar worodugo yamfanfe kordugo yamfanfe ko fola olutu jatelin don eko dugu da siru jirimo honiu don minu be tatiku sereya ka senufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman akone benyefolike anyi
10: Kurogo Côte d'Ivoire kordugu yamfana dugin ka jata masien do yirimo ko nudi ni oye maden la de la fin korobouyi yansenu fo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina dabadeni do fla bulu abe ka kalaw kungulu yamfan lesenai ale barin soro fatien de fe abe kalaw joro fo anyi
11: bon yoro dora abe amisho apo ko gardien le kwa parce na be bin kono tin tem no be ka fe chan a to ti se tu ko fenyer man no ba don ni ni bi yoro yoro charte ko yoro ra
10: kabini sila me ay fanga soro made jamana ko no mo ko chama bolo yiri mo ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
11: ko
10: On fle ne delege so koko kina. O yoro min na ni yiri mogo ni glana ubi. Koulibaly Bakary kolu ta glan boli nga nyala. Ako abe asambara de bolo. Alebe ka wambele kungolo de glani takala yiriye. Muso umakan ka wambele kungolo do uye.
12: Jote, pasan uta te lesera an jo pochone. Wala, sa depan mi ka ya lebe se ka take juye. Abi take juye. Mi fana ka ya lebe se ka tabla. Abi se ka tabla, tafle. A do kume yi. Polo, ni kuki kona ba. Bo, higa e komi ndagarga bo wabi chukum nati. A do fana bi. Nakara do ki ya feno ta. Luka di fento wason. Nakara ili ka to piku ilite. Luka fento wason. Abi mne. Ma yanda na. A pe koma tabla ome chama kombo rara do.
10: Tana do be yiri mokoni barala. O doye nite a barake. O be barake ni mine miye. Nuba fwa masinu fukana katal. Madenkana dabadeni, umakan ki joki, note abese ga toro lasi ima, lakari fanatala, Koulibaly Bakary kafola.
12: Se amajim nomba, inga e chukum lati, lakari fanati. Nde aya vira, nde afen, ni nana na ya, nde aya akwambi majim. Iku ilara ya ra chukwa chukwa ni nana fen, gwani, akwambi tebe.
10: Wombele kungolo koro doye, ni mogo ye mogo jugu ye, nabi kofe walima abi nyefe, abatigi ye. Folo la, aleka barakunye ka dugu de la koloshi. Koulibaly Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye abe akoro nyefo anye
11: dagbar kwa le ba sana jina be a tricotin a timbe a sanga blai roko aba fle fle aku kungo dobe na ko nimba fwa nyana a nene be na e ko saran saran bo
10: Nima loke gundo do be yiri mo koni nunu na itese kudon olu gundo be don lo de doron de bulu Oloye kalan blonye, min sen fe kalan chama beke adama deyan tarabolo kan ake barawye. Suleiman Kone, an segilen kabo Korogo RFI.
2: Sisan, amena o haklina onde la soro, awye olu minidi, kuma be awbolo kineka.
13: Ma dabene bango bay balu nuna. Ne, vraiment alisa ne jigidele donga kulabu ka. Halina asura kulabu da uchira. Kerengeran yana Senegali. Senegali chira, mene re bulu, vraiment Senegali balu minda. Ane nimisi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode kubese. Me ereali ku kwan ereali de usro. Me femi ye kodivari kwan gena. Me angu madone balo nda miya maseku yira na aka machi folo la. Mi ere kwan ngara dabali bangu ere ne bulu kuswe kuswe okara kadivari ka machi. Rema ale kasika sipani meneka joka.
14: Nafo kodivari kanafara gana ka anu sokari okoro. Sabote uroka vitore. Umaseka bala ana balewe kwa chisiru nuka jijanu uka balo dune ale uke usitaka nike animi uifona ya anusodia bala bali karveli pilime kata kubudemona usitaka kubakika machini nike uya afona ya barabake uyola
15: ayo angono miko ufrafina yana uyunga niyake kile anye jayendu uke ufrafina meseka ta avanse chuko muna Ango ni mimi ufo uyoi. Aya ango jamuna kuni alhamdulillah primi turu asiraka victor so newe kodwari. Amala dari dezem turu animoko mena be alaku gai. Nga Senegal bola njiki korre. Anjiki kumbara mbulu kumbano Senegal atukum. Senegal bola njiki korro.
16: Nisho dia ni nisho buya ole yaro. Ba nika afrafina jamuna tame nobe. U bela deneno machifla pe anshilaka menganye ule kala kodwari aniganadi. To ulu machini ubiye defeti.
17: Bo krengre ya ere la pe magrebe melio di. Alala.
16: Ule la uboli kufolo wa mabe fi. Bo tunejita ere. Ukela kono rofli ire ire di. Kabi le coupe du monde amna la kanashina ka chelita nyashu ma mashika bi brefana do ufloman kala frafina ekibulu ka bita ku bake e jamana do blu ufloman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
9: bintu sise
2: Togo la dire do besina a cabinet tenendo o farafina san fe tokomako ministre uche convention et exposition africaine du transport aérien okunye ka duguta kha yamuria visa bo farafina jamana uni nyokonche aninka dobo abie songola Burkina Faso kuna poni diso ka kloshili chekeda CSCE lamandi sefa wari million guduru sarali nyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama uni CSCE ka benkando labato omimbala nyini ko Burkina Faso tohola jabarani souka lasro li kake fuflakie aka jamana deuma Burkina Faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyokon jena ko Kenya ko kanke kelenye chugumina moni dama temene wale kele li ko wasa ka moni dama temene wale kele ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de Mombasa o serafe we laiduta wala saka kuna funi yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka baraw koloshili kurugliyalila lanyini ye ka koroji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwosa samia waratila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yere be boni unina jamana dow kono mune biseka ke wasa ka dansigi o kasara nyuna walma ñakoro tege baba watrani aka duna kumana odeka sara dumbuya de tege tumene ga jurubla aw kambe
18: anka lamini lame
2: baba watara
1: sangani wakati hauni sondelende bawla soro rfi sanfe lamini lame jemukan kanu bagaw oni yantuma wa aw danse aw ka jemukan mo kuma lamini na la tanga ferouka ni o kenesi gitoyi ni sanfla labauna samia ye cheni badike mande jamana dama dokono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali korodo bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manuke na yere u kasara beseka dogoya togodi amena onyini ngalude jabi aw ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfadu wa enyinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
19: seyan yankuma
1: madame Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasara la yale bise ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dune me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setinin na an tɛ se ka foyi k'o la a kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji. Ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ na ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ti se ka ji ti se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min na a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
1: Awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ. don nyema minun chesir lono kosebe lamini latangalila ani yakilna bela jelen kelenye anka lamenyo gonfe
20: ngida chamana jiwu srawte jiwu sraw mabbo yoro do fene bi jiwu sraw bora mo yu jiwu sraw ta ke sanwari wo datu ka boutique lo ha Ome dore buka solo jiwo yo srafe. Don ni jiwo yo srate o jin mikla ga shiko ata cheni ke mgo ere sigida. Don ko a chaman bebi bo olo sanfe. Nyan samye ere kasi obu e sari abo ka foko mgo ka wuli ka bo jiwo yo srafe. Kasi tara bon lo o rofana. Don u tire un di mgo ma. Men na ame jamana mgo ba foko seko te obu o tire un siri tukoni ka shiko kana sigi o jiwo yo sira kelingele mkantukoni. Don san o san jibi cheni ke jibi tan mgo e jibi mgo ka bombi don o ere la ke pu aku ka gelem kusebe pasi mgo bu la donya me a utaba srafe
1: nitu nye madame njaya la yaka hakle na uye madame Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone tika ka barake ba o san o san akololo kele nedu jibe urangata san o san abe fo ma uye jamana di un yere de tika ko famia wa walima nyangili grima uni tika ta ka nyesi mauma minu me ninda
0: Ni mbe do ni bala nyagata minita o nyagata ima fari madola no du ma faria hada mari ere da tuwaye kana giladi ara mari ere da ran kana giladi purgi hada mari ga kana gilada bla ibi bere kana de tike afe don na du kulu kulu da ibi bere min da kuna o ga ke bere fari mo ga bere gelama yi o na ti segi du ga bli na ali ni ya bo na ma siga ga na ai wa tininge abika ga ni hakla shi tu ni ka la ga ke ka le nu aso inyi na ni ru ako Donc, oye problème doy bon ko wala be fana minye la donya baliaye chama fana bo ta doni amu o fana de tin na sigida an mo ko djula o ta sigiyo do sa karo ko yira ni bala ka bo djite mi yoro do no ba ko ko ko sevala teni ko ni ne sebeni meni djizo no na ko na ni halaki ni ni ato yo o do la fio
1: madame Fatumata Maiga nyere to mena o nyini ngal likila 600 ama don ka fo ko ni ko be alli malite jamana wureula jibe kasarake e yala me se ka munike e wasaka kasarin kumbere mo fotogo mbana kumbeka fusani mbana furake yani kasara kake anka suroka latige uni akili na ubla sinka mune bese kake wasa kako bere nye kurotike akana kere
0: bon atura bali kele yala u pasige tangi wati yala maembe jizobi na uwa mena kasara yifaka doka ya kasara yifaka doka ya bon misaka mifo ula ini joro do nini joro do nye mwono joro do famono joro do don bebi don doni ki ijoro yini bebo ke mimi foko gelea kumwa yini nike laudi me amba yeka fo jamana ni mugo uluti baba do nini na kata wati yelema kasiraka alors na mo wati yelema nini ka do andi saka jiso gele kele fiu jiso kele abi glo wati yelema nini donia de la parce nya e eto abu jamana ni do la onu bi so ni jina na abitani so e madola mo ya ka so bu so ro jo ka so nu cv dere do ke so la donc ani jina na jidi saka tana e jiko ma la ma la ma me jidi saka tana e
1: oh madame Fatumata Maiga ikani nyakorotike ferou famiera ngama don jamana deun olufana joro benin kola yana ankibla ika jamana deun joro fanye nin kola amena jamukan kanu baga do wakilna lame olumununye alanyinin ku dadu anka bi barula ubena feredo fo ubena kuma anye wayeta fana kanin sanji kasara nun ko kan anga olulame
21: famuya foloma me ko da fe foka jiste msila ko ele ko to e ko lakanda me bikoni anu koni akan fose fenfe na e kan kan sokono ngene ndise kala fansi anya kambi ka wol labo donc fo gouvernement fana ila tonke meni fo sike la nyamakedia te fo se kono la ko sa be di jantoro mo gore kana o nyong breke oko me rol fana ay aménager anyu mala karabeng pour que ji se wala nyame kan bal kono ani ko jibal kono kana se tieni kala anna sol kono
22: de ko ni na gira tieni meni ay fa mal le nyoni parce que maile wole la ay na terrain suma ne na dara suma ay kala ji kama ko horo men fe o pli o sia man fe vefre la ya ila fana ay bo na dutira kado alibamuna ko fere modo ma bon asiama siama no ni kaloji wala siama ne fe emanga ko fere moma emanga ko sebala no be mo kleme ya fere ale fama edi mo ame ya sebala dana wole aidi
1: ambora ka jamukan kanu magado wakilna lame madame Fatumata Maiga si sa meni nyininga ibora ka marabago joyrofo lame bagado yire fana dasi roma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune bi boloka fara lame bagano nunka fere ukan jamana dun kan kan minun blasinka wasaka sanji kasara nunu nyakorotike
0: oh jabaru da ni exa e won baro ko ni mambaro ko ko te fozi don de fozi de ko na ko ni me ni ame ki e biga fon ki bi ika i ita la ni kone fo yoro wara fana diga jirei la ko tani ma boni yoreina o fana da mana gele ya baye anga du boko nana bi ni mambora yere bi ni ka defe du boko ni mambora ti mo gobulu sanga mara de ke de dim senela anga mara keni tida da kana ni de dim senela la mai ga mi sigi sigoro la fanga si siro di dalade ka be e du gole ra chiya do ma ni siro na de ku du gola ma ibi dinge do re se na ma fu ma fu fo se u bi collecteuru ka sira di jima digata bo ba soro o collecteuru mu ni gla a naturel be na yera ka sida tabulo am tsaka a gla pri ga jiwo sira bla ala bo e sa ni fana be jama jemo ko mu fana be o lu ka ro ka fo ko jama na don ga na nye jo fo to la ni o jama na nye mo ko fana te don na nye jo ro ye o jama nye mo ko fana ni shara an ga ni ni fana ko ni ko di jama na do ma no ye mu don ni na ni shara o di mi ba to ni mo nyo ko to nyo o be ni si nyo ko to yo wal ma ni si da mo ko ni bere mi de kuna wana bere da re kuna san dai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
1: madam fatmata maiga ami ko se bay ini ci kan injabi nunu bela jelen ko son
0: ambe watire
1: aywa lamay waxa wo klo garse ga tuni munyanga bi jam kan kenekan ninkero odeye munu maseka jam kan na me u be seka dafalen la soro bololo sira u san fe matumi rfi tumi fr nebe kambe da wiro ku natani ala sonama ninkene nyogona wreka wasaka kuma babu wreka laminu be seka lakana e chugumina yani u ci abo janto wirela ninka u janto ko laminina awni ni nyogona wre

0: Alani wura altulube erifi dala nege kanye tan ani wulumbla o sela mande a kanye tan ani shigi obe Niger.
1: Bintou Sisse.
0: Bakroba wula Niger surasi tani kele ani sibili fila de bonena unina nyame pankurunjigiso binka ni senfe bi soromadala Niger kele bulon ministri so yere de koutan dantegili sebendo konon wako surasi uye jatega wale kela mugani fila nyokon faka ani kutege da mugan kan obina jene babaruka nyefoli usoro dakunam kaloduru keleko sama ni uninyokon che ulu labana ka tege nobila ke kele job Benkan sebe donkan kunu Irani Etats-Unis de kodun o benkan asinsinen don bakruba tan ani nanika inafo kelew joli walima detroa dormu sira daileni jamana chama ye ukambo kuka nisondia jira okoka akabam a coupe du monde tolanta kile flana nyokon kumbe udabola bi uradanyina ni Afrique du Sud ani République Tchèque che olube nyokona ni wahati yerela o bismillah gokurala Nchume kafo nyana sisan bakuru baula ko Niger surasi tanikele ani sivili fila de bonena unina kakenye ni biso romada binkaninye nyame pankuru njigisola Niger kele blo ministri sodiye ninja tefalo chari ura danyina wafana ko moho nani jogina asere uko omuguchi kan farima utumbesina lere fila nyokonkono nyame hamani juri pankuru njigisola biso roma jana babaro kele blo ya jira ko basikise ginen ko kuye binkanikela mugan ni fla fara ani ku cela ko tegeda muranyo gon franka
2: were do bintu wa ko lakana baro be sina halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministri so imba fara kan ko ni ko ima fosibo pankuru jigiso inka barawla ko tanika sigu be ka ke unyama amani jori pankuru jigiso la nga anka kuno funya wala gelado do na barawla bintu kabiso roma sura su be korosilu la uye sara be datugu yenka fara jamana nyame suni ministri subatauka ubeka mugo fana ka buguna tige sebe unkorosi anka kuna funya ula binkanikela nunu tungere lakase pankuru jigiso ndunda bala sivilu kafa mfuka takasi lakana tige la mugo mabintu
0: ajana babaro bibinkani bajira ko halisa lakana fero ma kulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: njini nikela arstreta argin de kote AFP kuna funi dilawye abafara kanku binkani nkake ni nroya lati anika mesena koba ira ka foko binkanikelo biseka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvier kalo temene na eta islamique jatike wali kelo tumbina pankuru jigiso inkani chuguya dela nga uko Niger marabao tuye fere tanika mugo lauli kabo agerefe dotu farala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance kemes sabaniko do akono anadunda ubela bintu
0: ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger halisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro giria yuruku yuruku keli baka ukan sisa moko moko mana jalaki okola sankile fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milion keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola ukunye ka yuruku yuruku ke le Niger jamana konom Niger krefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereya wala ko surasi mugu prenta saba de fili kinza dugu kan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro ko fole nyina la gine jamana na kristo ye segesegeli udabo ka nyeshi a politiki moko Rafiu Souma akunu arabadu o yere sorola a Canada jamana de muso Rachel Rotmail ka fakhali kokon alimi fakhala a ninya at 100 ans ani kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
1: Niya santa anikono do kabini Rachel Radmal Canada jamanade ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono. Canada polisi usikani neko afuruche rafi uso di kera musoni nkafakali sababuye. Hakil jigina Canada kuna folilila do leko ni nda keneka. Aletu ya la njini kakumanyo yao doke ni rafi uso ye politiko uka ni beje fanka. O kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folilila ye rafi uso njini ka musoni nkafakalika. Nga rafi uso mason kajabi. O kera sababuye kakumacha ya bololo sanfe. Walasa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafagale ni ko lagbe lagne sosoli kiriso jigna kititegla ya la nyine ka sergsegli udabo akoka falu dumbu yako ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kiriso anikona kiri police iso minka bara nyesini be kiriko sergsegli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kititegla ko wala sa ka sergsegli udamu yako ni kama jigna kititegla ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya yira ko lagne jamana dembi se ka nyangi hali na ka sorku aye saria sosokoka aka la sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sika de rafi usoka ni watila na kiri jigina kiti tegla ku lube na fere beke ya saka rafi usoka hake ubatu ina fosaria ya irachogumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigé bo ama a 30 don o min tunye alanini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton haute cour fédérale tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade walima mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani volumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso maro mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodon ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi hadama denyama ni la jere kunye ka lanyini lanyini tinyani no kagla kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
3: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigentara dien tomba kala jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fasumara min kera kanyesi uluma gana ko kan ko ministre mbekla ka fraka ku yesi soro jonya kala lila ku yesi soro wali fasumara kala lila ku yesi soro sia uluma apartheid kala lila wa ku dalimba la kubna si soro mona boliko en kala lifenela jamana en koro marero musée et monument du gana nyamugo to ishumu fana bekla ka faraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisira nyumaka ba ko ni kujugu ben ka ke ajalaki madam rosiku ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara au mone boli chokola jere ba imbe kunche sini akle sabana dun Senegal Sierra Leone Namibi Liberia Gambi Guinea Bissau ani Barbad jamana kunti ko be keneka kabam ukadan tikelu ma kono ndo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukoro madunu makotike kanyesi farafina ma kirichendina nyamogo ba papilion katozi ya fadilike kirichombe togola uye san chama munuke umajonya walu kumbitu
0: ini chenye fali ula kuma kanuti
4: RFI
0: kuno soufé États-Unis ni Iran jamana nyemaw ye u bolono bila benkan 7 dollars wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere o kan inapo nucléaire a mugu printako dinya jamana nyemaw ni banyuma keto chamanyi u ka nisondia jira ni benkan kola nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyema. Akelen koka Etats-Unis jamana nyema Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintu me Fransika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru aki bulo nobla benkan sebeni na Etats-Unis ni Iranche. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz koko jisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jikan kurumba ula. Nube teme osirafe. Akwa aleba bisikia jamana filanu numina klibi waros ki kafomi ndamne. Ko ben ato benkan kasoro Iranga nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezeshkian ko ni benkan ninyo kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku ukumajigi. Ko ni mba ira ko Iran jamana deuma ukwa kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. koni nye jamana don ka chesiri ani jamana nyema ka politiki kodon na fade Qatar fanay akasewa ira nini benganye koyo kobade wako josimbado sikikafo to bina usinsin ominka okle bioro sikikafo be damne sini suis jamana kan Israel sorada nyema ko ni yalla se kutena uga sorada su labo liban kasoro etats-unis ni iran benaka ko kelebe jo liban fene
0: A Coupe du Monde tolantan ak les flana ñoxon kumben wu dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque wu be ñoxona ñi wax ci wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako yerebe table du manka
4: Abintu ni wakati la ambe wu segena ka bo Jimmy Lassens sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati ci lu kene ani fu utara Jimmy o yere de kanga ni sanga binani duru fo lay ñete mini iba ye ko fanfla be ye nafa mau soro wa ubeka toka nyongon sanga nga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan ka bi entolan sanga worona la ala ni uka chamanche jon Mikael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedun teka e green chelu nofe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselin duka jon kalasira ye ka bi wati jan bintu nukumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flabelle jale kamba ou nou ba fe kato Coupe du Monde nyoko ndan koulou koumbe akouko sabula ni entolantaton flabe tira ou ka boko folo la hali ni fien bi République et Tchèque yere de ka fan la ni wati koumbe ma ban folo wa yele ma oubese kadon akola wati belle jale na bintou
0: ini chenye folula Moussa Alou Koulibaly kan la me baxaw la don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena ñuron soro nege kany tan anin kononto o mandé waxati la amesi yi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa kenaya ministre wu debe ñoxon yela o yoronina o gere tabitu mbek tali kela sa chogomina o be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka kenaya ako sabati chogomina krenkrenyala amni ce lamelila ambe ñoxon soro anka kenen flananka ngatan fla dala nege kany tan ani wulum la ka korogo Côte d'Ivoire jamana na
7: Bintou Sissé.
0: Nataula kuma be awblo kene bena sigi awi amina keren keren nyala awaklina wala me awi uluminu fo o kene nyinka ambisroka kene nyinkun cheni lamini jimukanye ngayene ni mbeche sanyi la selibadu. Kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasinye belebele doye korogo marala Côte d'Ivoire worodugo yamfanfe kordugo yamfanfe ko fola olutu jatelin don eko dugu da siriu jirimo honiu don minu be tatiku seria ka senufo ka bato fen nu ka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire kordugu yamfana dugu inka jata masien do yiri moko nundi ni oye maden la de la fin korobouyi yansenu fo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina dabadeni do fla bulu abe ka kalaw kungulu yamfana lesenai ale barain soro fatien de fe abe kalaw joro fo anyi
9: bon yoro dora abe amisa apoko gardien le quoi parce na be bien konotin tem no be ka fetchan adoti se tu ko fanyar man no ba don ni ni bi yoro charte ko yoro ra
8: kabini silamaye fanga soro made jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
9: ko le
8: On fle ni delegeso koko kina o yoro min nani yiri moko ni glana ubi Koulibaly Bakary ko luta glan bowling anyala ako abe asambara de bolo alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri muso makan ka wombele kungolo do yi
10: tote pasan uta te deseran jo pochone voilà ça dépend mi ka ale mi sika take jouer abi take jouer mi fana ka ale mi sika tabla Ami se gata pla ka fle adok me polo ko ki kona ba bo iga e kom da garga ba mi chukum nati adok fana bi na gara dol ki ya fenota loka di fento wason na kare ni ga to pi ku lite loka fento wason na bi mi le ma yana na ape ko mata pla o me chama ko mbora ra don
8: tana do be yiri mokoni barala o doye nite a barake u be barake ni minemiye nu ba fwa masinu fukana katal madenkana dabadeni o makan ki joki note abese ka torola si ima lakari fanatala kulibali bakari kafola
10: te amajim no ma inga e chum lati ala kar fanati nda aya bira na fen ni na na na aya a gombi majim
8: Wombele kungolo koro doye ni mogo ye mogo jugu ye, nabi kofe walima abi nyefe abatigi ye. Folola aleka bara kunye ka dugu de la koloshi. Kuli bali Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye, abe akoro nyefo an ye.
11: Takbele kwa ole ba sana, jina be atri kote, atri be asan kabla ye loko, ama fle fle. Apo ngo dobe na ko nba fwa nyina a ni na be na e ko saran bo
8: ni maloke gundo do be yiri mo koni nunu na itese ko don olu gundo be don lo deun doron de bulu olu e kalan blonye min sin fe kalan chama beke adama de an tarbulu kan ake barouyi Suleiman kone an segilen ka bokorogo RFI
0: sisan amena o hatlina on de la soro awi olu minidi kuma be awbulu kineka
12: madame ne bango bay balununa mais vraiment alisa ne jigi dal do nga klubu ka halna sura klubu do chira krengran yana senegal chira menere bulu vraiment senegalie balo minda ane nimisi wasa wo balo minda wayira ka fo de ku bese mais reali ku kon reali de usro ah mais fem ye cote d'ivoire kon gaina mais an ma doni balunda mi ya maseku irana aka machi folo la mi re kon ngara dabale bango re ne bulu kuswe kuswe kare kare verika machi rama ale ka sika spain mene ka joka ah
13: na fo cote d'ivoire kana fara gana ka an so kare okoro sabete uruka vitore umaseka bala ana bale we kwa chisiru nuka jijanu uka balo dune ya le uke usitaka nike animi uifona ya anuso dia bala bali karveli pili mie kataa kubule mwona asitaka kubakika machini nike uya afona ya barabake uyola
14: ayo angwa mimi kwa ufrafina yana urunga niyake kile anye jayendu uke ufrafina meseka taa avance chuko muna Ango ni mimi ufo uyoye. Aya ango ajamuna kwa ni alhamdulillah. Premier turu asiraka victor so nye kodwari. Amala dari deuxième turu animoko mena be alaku gany. Nga Senegal bola njiki korre. Anjiki kumbara mbulu kumbano Senegal atuko. Senegal bola njiki korre.
15: Nisho dia ni nisho buya ole yaro. Ba nika afrafina jamuna tame nobe. O bela deneno machifla pe anshilaka men gany. Ule kala kodwari aniganadi. To ulu machini ubiye defeti.
16: Bo krengre ya ere la pe magrebe melio di. Alala. Ule la uboli kufolo wa mabe fi.
15: Bo tunijita ere. Okla kono do fliire le di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bibre fana do o floman kala frafina ekibulu ka bita ku bake e jamana do blu o floman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
7: bintu sise
0: Togo la dire do besina a cabinet tenendo o farafina sans faire de romako ministre uche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka duguta kha yamuria visa bo farafina jamana uni nyokonche aninka dogo a bie songola burkina faso kuna poni diso ka kloshili chekeda a csc ye la mandi a cfa wari million guduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabara ni chekadani jalakilendo kama uni CSC ka benkando labato omibala nyini ko Burkina Faso tohola jabarani souka lasroli kake fuflakie aka jamana deuma Burkina Faso kono hali uka abonnement kuncheliko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko Kenya ko kanke klenye chugumina moni dama temene wale kle li ko wasaka moni dama temeni wale kele ko ci san fe yo ben kan to khoda ko declaration do Mombasa o serafe we lay duta wala saka kuna funi yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukoloshili kurugilia lila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yere be boni unina jamana dow kono mune biseka ke wasa ka dansigi o kasara nyuna walma ku nyakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumene ge jurubla au kambe
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: sangani wakati hau ni sondelende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagau au ni jantuma wa au danse au ka jamukan mumekuma lamini na latanga feroka ni o kene sigito ye ni sanfla labauna samia ye chenim badike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fokatakase, Senegal, Maradouma anga dalikoro dobafo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasa kasanji kasara nunu nyakorotike wali manu kena yere ukasara beseka doya togodi amena onyi ningalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfadu wa ayinyinin chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikito ye anta ko bla daga grindala bau anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban ne gajurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
19: se yan yankuma
18: madame Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasara la yale bise ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dulune me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setinin na an tɛ se ka foyi k'o la a kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ na ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ti se ka ji ti se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
18: Awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan. Ou bien d'autres boucas solo ji woyo sira fe donc ni ji woyo sira te o ji ni bikla ka shiko ata cheni ke mwo ere sigida donc a chama de bibo o lo sanse nyan samia ere kasi o bu e sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ jiwo sira nu fɛ parce que tara bon lɔ o yɔrɔ fana donc u bi terɛnw di mɔgɔw ma mais n'an be jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko te yen u b'o terɛn feere tuguni ka sɔ kana sigi o jiwo sira kelen kelen nin kan tuguni donc san o san ji bi tiɲɛni kɛ ji bi tan mɔgɔw ye ji bi mɔgɔw ka bon bi donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ be ladɔnniya mais a o t'a bɔ a sira fɛ
18: nin tun ye madame Njaye ala y'a ka hakilinaw ye

0: na funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvier kalo temene na eta islamic jatike wali kela utumbi na pankuru jigiso inkani chugu ya dela nga uko niger maraba utuye fereta nika mwa ula uli kabo agerefe dotu mfarala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance kemes sabaniko du akono anadunda ubela bintu
1: Inichenye foli ula jene babaro ameto Niger Khalisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro gidiya yuruku yuruku keli baka ukan sisa moko moko mana jalaki okola sankili fos saba nyangili bebi tigila moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari kiling uye fakali nyangili deye marabaka uka fola ukunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereyaula ko surasi mugu prenta saba de fili a kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro o kofole nyina la gine jamana na kiriso ye segesegeli u dabo ka nyeshi politiki moko Rafiu Souma akunu arabadu oyere sorola Canada jamana de muso Rachel Rothmail ka fakhali kokon ali min fakhala ninya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
2: Nia Santa ani kono do kabini Rachel Radmar Canada jamana de ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikane ne ko afuruke Rafiu Sou de kera musoni ka fakali sababu ye hakil jigina Canada kuna folili la do le ko ni da kenekan ale tu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni Rafiu Sou ye politique ko ka ni beje fanka o kumanyo wa de hukumu kono ale kuna folila ye Rafiu Sou nyini ka musoni ka fakali ka nga Rafiu Sou mason ka jabi o kera sababu ye ka kuma kya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafarale ni ko lagbe lagne soso li kriso jigna kiti tegla ya la nyini ka sesegle dabo akoka falu dumbu ya ko ode hukumu kono aye ya maruya de diksin kiriso ani kona kri police iso min ka bara nyesi ni be kiriko sesegelima no ye direction centrale de la police judiciaire kona kri jigna kiti tegla ko wala sa ka sesegle dabo ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsin nyangili saria do de ka o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi halina ka sorku aye saria soso koka kala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sika de Rafiu Sou ka ni watila na kiri jigina kiti tegla ko lube na fere beke ya saka Rafiu Sou ka hake ubato ina fosaria ya irake gumi
1: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigue bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton haute cour fédérale tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla animugan animvulum la jamana kuntigi kalata la odeko politique li cour d'appel gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli lajereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike lajere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodo ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi hadama denyama ni lajere kunye ka lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka bila 5 ans kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
3: bintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala trent radien tombaka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa monobolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mbi klaka fraka ku yesi soro jonya kele lila ku yesi soro wali fa sumara kele lila ku yesi soro sia uluma a partir kele lila wa ku dalimba la ku bina si soro monoboliko in kele lifenela jamana in fin koro marero musée et monument du gana nyamogo to ishum fana bikla ka frakan ka kun ka kante kuma nyonya ka keni koinka kako mena sina nga kabisira nyumaka bauko ni kujugubeng kake ajalaki madame Rosikun koba ira ko mogo koba ira mogo bulo ko ni kunti koba di farafina jonya ani walifaso mara au monoboli choko la jereba imbe kunche sini aklisabana dun Senegal, Sierra Leone, Namibie, Liberia, Gambie, Guinea-Bissau ani Barbade jamana kunti ko bekene kakaba uka dantikeli uma konendo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya monoboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenaso na walifaso mara jamana uka monoboli sara farafina jamana uye kokoro madunu mako tige kanyesi farafina ma kerechen jina nyamogo ba papillon 14 ya fadilike kerechon betogola uye san chama munuke umajonya walo kambintu
1: ini chenye pali ula kuma kanuti
4: RFI
1: kuno sufe États-Unis ni Iran jamana nyemaw ye u bolono bila ben kan 7 dollars wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere o kan inafo nucléaire a mugu printako diny jamana nyemaw ni banyu maketo chamanye u ka nisondia jira nyimben kan kola nga Israel politique tondo ko ben kan ni beka ben kan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna fonindila unyama. Akele nko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintu me Francika Versailles masake sokono. Donald Trump go oyora minkadi aye asanu ukama. Na ya to yeno de suru ki bulo nobla benkan sebeni na États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko gojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwori mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisiki ya jamana filanu numina kile bi oro siki ka fon mindamne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere missile balistik ko ula. Foka se marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezaski yanko ni benkan ni nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku uku majigi. Ko ni mba irako Iran jamana de uma uka kuna wolo. Ani uwa yara mahoronya bla bagabagali kama. Kuni nye jamana donga chesiri, ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Katarifanae akasewa irani ni mbenganye koyo kobade. Wako jwa simbado, sikikafo toobina usinsi ominka. Okile biyoro sikikafo bedamine sini, Suisse jamanaka. Israel soradasi nyema uko ni alase, kutena uwa soradasi u labo Liban. Kasoro États-Unis ni Iran benaka, kukelebe jwa Liban fene.
1: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoron kumben u dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni waxati wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako rebe tableau du manka
7: abintu ni waxati la ambe usegena ka bo Jimmy Lassance sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati chelukene ani fu utara Jimmy o yara de kanga ni sanga binani duru folo yin jatemene ibaye ko fanfla beye nafa mau soro wa e ubeka toka nyokon sanganga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la alani uka chamanche jo Michael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedung teka e green chelu nofe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselindu ka jon kala siraye kabbi wati jan bintu nukumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flab belle jelle kamba ou nous va faire kato coupe du monde nyokondam kulu kumbe a kouko sabula ni entolantaton flab betira ou ka boko follow la ali ni fien bi République Tchèque yere de ka fan la ni wati kumbe mabam follow wa yelema ou beseka don akola wati belle jelle na bintu
1: ini chenye folula Moussa Alou Koulibaly kan la me baxa wala don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena nyoron soro nege kanye tan anin kononto o mande waxati la amesi yi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa Kenya ministry de be nyoxon yela o yoronina o gere tabitu mek tali kela sa chugumina o be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chugumina krenkrenyala awni che lamelila ambe nyoxon soro anka kenen flananka ngatan fila dala nege kanye tan ani wulum laka akorogo ko divar jamana na
4: Bintu Sise.
1: Nata wala kuma be awbulo kene bina sigi awi amina kene kirenyala awaklina wala me awi ulu minufo o kene nyinka ambisroka kene nyinku nche ni lamini jimukanye ngayeni ni mbeche sanyi la selibadu. kalaw ni wambale ye senufo ka siku ni donko tamasnye belebele doye korogo marala akud duvar worodugo yamfanfe kordugo yamfanfe ko fola olutu jatelindo iko dugu da siru jirimo honiu don minu be tatiku sereya ka sinufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman akone benye folike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire kordugu yamfana dugin ka jata masien do yirimo konu di ni oye maden la de la fin korobouyi yan senufo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina dabadeni do fla boulou abeka kalaw kungulu yamfan lesenai ale barin soro fatien de fe abeka lo joro fo anyi
9: bon yoro dora abi amisa apoko gardien le quoi parce na be bin konoten tem no be ka fe chan adoti se tu ko fenyer man no ba ton ni bi yoro yoro charte ko yoro ra
8: kabini silame ay fanga soro maden jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
10: ko le
9: Vilalu. Ami sika tabla tafle adok me polo ikuki konaba bo iga e komi ndagarga bo mi chukum nati adok fana bi nakara do ki afenota loka ifento wason nakara ile ga to pin ku ilete loka fento wason abi mi le maya nana ad ape ko mata tabla o me chama ko mborara don
8: tana do be yiri mo ko ni barala o doye nite abarake u be barake ni minemi ye no ba fo ma sinu fukana katal Madenkana dabadeni, umakan ki joki, note abeseka toro lasi ima, lakari fanatala, kulibali bakari kafola.
9: Te amajim nomba, inga echu mnati, lakari fanati. Nde aya bira, nafen, ni nanana, nga aya akombi majim. Kui lara era chuo chuo ni nanafen gwani, akomite.
8: Wombele kungolo korodoye, ni mogo ye mogo jugu ye, nabi kofe walima abinyefe, abatigi ye. Folola, aleka bara kunyeka dugu de la koloshi. Koulibaly Abdrahmane Beka Flanunu Bamso Glani Sunsun Yiriye abe akoro nyefo anye.
11: Dagbergo le batan. Jina be atrikote. Atrikote asan kabla yoko. Aba flefle. Apo kungo domena akwa. Nimba fanya na a nene be na ekwa. Saran saran bo.
8: Nima loke gundo do be yiri moko ni nununa itese kudon. Olu gundo be don lo de un doron de bulu. Oloye kalan blonye, min senfe kalan chama beke adama deyan tagabolo kan ake baga ouye. Suleiman Kone, an segilen kabo Korogo RFI.
1: Sisan, amena ou haklina onde la soro, awye olu minidi, kouma be awbolo keneka.
12: Ma dabene bango bay balu nuna. Me, frema alisa ne jigidele donga kulabu ka. Hal na soro kulabu da uchira. Krengeran yana Senegali. Senegali chira, mene re bolo vrema Senegali balo minta. Ane nimisi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode kubese. Me ereali kukwane. Ereali de usuro. Me femi ye Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire kwane gena. Me angu madone balo nda miya mase ku yira na. Aka machi folo la. Mi ere kwane gara dabali bango ere ne bulu kuswe kuswe okara kari verika machi. Rema ale kasika sipani mene kajo ka.
13: Nafo Côte d'Ivoire. Kana fara gana ka. Anu sokari okoro. Sabote uroka vitore. Umaseka bala ana bale we kwa chisiru nuka jija nuka balo dunia leo ke usiraka nike. Animi wifuna ya anasodia bala bali karveli pili miya kataa kubule mwona asiraka kubakika machini nike. Uya afuna ya barabake uyola.
14: Ayo angwa nwe miko ufrafina yana. Uyunga niyake kile nye jayendu oke. Ufrafina meseka taa avanse chukumuna. Angon mimi fo oyoyi aya angwa jamuna ko ni alhamdulillah a premier tour asiraka a victoire so ne ko wari amalla dare deuxième tour ani mo mena be ala ko gay nga senegal bolan jigi korre anjigi ko bolan bulu ko vano senegal la tour senegal bolan jigi korro
15: Nishodia ni nishoguya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame nogbe o bela deneno machifla pe anchela kamenga ngule kala kwadwar ani ganadi to wulu machini ou bien defeti bon krengren ya ire la pe magrebe meliodi lala le la boli ku folo amabe fi bon tunisita ire o kala kono fli ire le di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bi brefana do o foloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o foloman kala tinji le di coupe mel qualifier la ka bo frafina gunka ya
4: bintu sise
1: Togo lajire do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokomako ministruche convention et exposition africaine du transport aérien okunye ka duguta kha yamuria visa bo farafina jamana oni nyokonche aninka dobo a bie songola burkina faso kuno foni di soka kloshili chekeda a csc ye lamandi a sefa wari million guduru sarali nyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama oni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tokola jabarani soka asro li kake fufalakiye aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko kenya ko kanke klenye chugumina moni dama temene wale kele li ko wasa ka moni dama temene wale kele ko ci sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wel laiduta wala saka kuna funi yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara okoloshili kurugilia lila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chamankono sanwosan samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yerebe boni unina jamana dawukono mune biseka ke wasaka dansigi okasara nyinuna walma nyakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbu ya de tege tumene gujurubula au kambe
16: anka lamini lame
1: baba watara
17: sangani wakati hau nisondelende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukankanu bagawu au ni jantuma wa au danse au ka jamukamu mekuma lamini na latanga ferauka ni oke nesikitoye ni sanfla labauna samia ye chieni mbadike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fogatakase, Senegal, Maradouma anga dalikoro dobafo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasa kasanji kasara nunu nyakorotike wali manu keda ere ukasara beseka dogoya togodi amena onyini ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo Mali jamanala sanfe kalamfado wa ayinyinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame ameklaka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula Dr. Fatumata Maiga ini yantuma
18: ufe ani yantuma
17: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam nela do kono kaban ni samia du mwagati sera mau wakili beta sanji kasarala yala ibise ka fwanye mwenye redebe na ni sanji kasara nununye anka jamana kono saonsa
18: sanji kasara ni sabuka cha kumu mindlu nime haramaru nireke wala ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturelle bɔn cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waati delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yira ma bla ka baara ye yira ma bla ye mun ye sɛrɛ b'a fi ye k'i kana sigɛ u yani sigiyɔrɔ ye i bi nii sigi o yɔrɔ la o yira ma bla dɔ ye bo o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min mina ni jiwalankata ye ni an fe ni o yira ma bla dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bi ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de be yen ji yɛrɛ o tɛmɛsira dila ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ safɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɛ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali n'i ye etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
17: awɔ Fatumata Mayiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
19: Gida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan. Ou bien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ jiwoyo sira fɛ donc ni jiwoyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sikɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigira donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ jiwoyo sira ninnu fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u bɛ terrain di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o o terrain feere tuguni ka sikɔ ka na sigi o jiwoyo sira kelen kelen nin kan tuguni. Donc san o san ji bi tiɲɛni kɛ ji bi taa ni mɔgɔw ye ji bi mɔgɔw ka bon bi donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ ladɔnniya mais o t'a bɔ a sira fɛ.
17: Nin tun ye madame Njaye la y'a ka hakilinaw ye madame Fatumata Mayiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔn de tɛ ka baara kɛ bawo san o san kɔlɔlɔ kelen de don ji bɛ warankata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw de tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu sango i bɔra ka minnu fɔ sisan.
18: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma farin tuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kanagɛlɛ de ye hadamaden yɛrɛ ye darani kanagɛlɛ. Pour que hadamaden ka kanagɛlɛya dabila i bi bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolon o kolon da i bi bere min da a kunna o ka kɛ bere farima o ka kɛ bere jɛlɛma ye o la a ti segin jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waatinin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème dɔ ye bon ko wɛrɛ bɛ yen fana min ye ladɔnniyabaliya ye caman fana bɛ o t'a dɔn de an b'o fana jateminɛ an ka sigida an ka mɔgɔw jogow la u bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ san k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jitɛmɛyɔrɔ don mais u b'a fɔ ko se wɛrɛ tɛ n ye ko nin bɛ sɛbɛ n ye mais ni ji zon donn'a kan u bɛ na ni halaki min ye a t'o ye o don la fiyewu.
17: Madame Fatumata Mayiga n yɛrɛ tun bɛna o ɲininkali le k'i la sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kow bɛ yen hali ni Mali tɛ jamana wɛrɛw la ji bɛ kasara kɛ yala an bɛ se ka mun de kɛ waasa ka kasara in kunbɛn yɛrɛ maaw b'a fɔ togo min bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ yanni kasara ka kɛ an ka sɔrɔ ka latigɛw ni hakilinaw bila sen kan mun de bɛ se ka kɛ waasa ka ko bɛɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ a kana kɛ yɛrɛ.
18: Bon a tɛ se ka bali kɛliya la o parce que tant que waati yɛlɛma in bɛ yen jizo bɛ na wa mais na kasara bɛ se ka dɔgɔya a kasara bɛ se ka dɔgɔya bon n bɛ se ka min fɔ o la e ni jɔyɔrɔ don ne ni jɔyɔrɔ don ɲɛmɔgɔ ni jɔyɔrɔ don faamaw ni jɔyɔrɔ don donc bɛɛ b'i dɔɔni dɔɔni k'i jɔyɔrɔ ye nin ye bɛɛ b'o kɛ ni min fɔ k'o gɛlɛya komi an ye ɲininikɛlaw de ye mais an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ti baba don ɲinini na ka taa waati yɛlɛma ka sira kan alors n'an ma waati yɛlɛma in ɲini k'a dɔn an tɛ se ka jizo kɛlɛ fiyewu jizo kɛlɛya bɛ dulon waati yɛlɛma ɲini dɔnniya de la parce que n y'a ye tubabu jamana ninnu dɔw la olu bi so ni ji nana a bɛ taa ni so ye kuma dɔ la mɛ o y'a kɛ so bɛ so dɔw jɔ ka so ninnu sizi bere dɔ kɛ so la donc hali ni ji nana ji tɛ se ka taa n'a ye ji kɔni b'a lama mɛ ji tɛ se ka taa n'a ye.
17: Awɔ madame Fatumata Mayiga i ka nin ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw faamuyara nka an m'a dɔn jamanadenw olu fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko la yanni an k'i bila i ka jamanadenw jɔyɔrɔ fɔ an ye nin ko la an bɛna jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn olu minnu ye a laɲini k'u da don an ka bi baro la u bɛna fɛɛrɛ dɔw fɔ u bɛna kuma an ye u ka yeta fana kan nin sanji kasara ninnu ko kan an ka olu lamɛn.
20: Faamuya fɔlɔma mɛ o ko dafɛ fo ka ji sitɛmisi la k'o yele k'o to yen k'o lakanda mɛ bi kɔni an kɔni y'a kan fose fɛn fɛn n'a ye kankan so kɔnɔ tiɲɛni tɛ se ka la fansi anya kambi ka labo donc fo gouvernement fana la tonke meni fosi ke la nyamakedia te fosi kono la kosa be di jantoro mo gore kana onyong bra ke oko me rol fana aménager anyumala karaben pour que ji se wala nyamen kambal kono ani ko jibal kono kana se tieni kala anna sol kono
0: da ko ni na gira tinyali meni ay famal le ñoni parce que maile wole la ay na terrain resuma nena da resuma ay kala ji kama ko horom en fer utli o siama en fer fere la ya ila fana ay bo mina duti la kado ay ba fana ko fere mo do mo o siama siama no ni kala ji wala siama en fer e manga ko fere mo ma e manga ko sebala no me mo kle ma fere ale fama di mo ma ya sebala da na wole ay di
17: ambora ka jemu kan kanu maga do wakil na lame e madam fatmata maiga si sa meni ñininga e ibora ka marabago joyro fo lame baga do yi refana da seroma yala an jamana dun fana joyro be saka ke mune bi bolo ka fara lame baga nununka e ferau kan jamana dun kan ka minun blasin kan wasaka e sanji kasara nunun yakorotike
18: o de balon ta ni exa e won baro ko ni man baro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika ita la ni onay fo yoro wara fana diga jireila ko tani ma boni yoreina o fana da mana gele ya baye an do bokon nana bi ni ma mbora yere bi ni ka defe do bokon ni ma mbora ti mo go bulu fanga mara bi ke de dim senela anga mara keni tida da kana ni ye de dim senela na ma ga mi si si gorola fanga si si yoro di dala de ka be e du go le ra chinga do ma ni si yoro na de ku gorola ma ibi dinge do re se na ma fu ma fu fo se u bi on collecteur u ka sira di jima digata boba soro o collecteur u ni gla a naturel be na yere ka sida tabula am tra a gla pri ga ju sira bla ala bo e sa ni fana be jama jemo ko mun fana be onu ka ro ka fo ko jama do gana nye jo fo to la ni o jama na nye mo ko fana te do na nye jo ro ye o jama nye mo ko fana ye sera an ga ni ni fana ko ni ko di jama do ma no ye mi do ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoro to nyo o be ni si nyoro to yo wal ma ni sida no ko ni dere mi de kuna wana dere dere kuna sanda ti ni na go be sam go ti ni na go
17: madam fatmata maiga am yi ko se bay ini cheika ni jabi nunu bela jelen koso
18: tambe watire
17: aywa lamay waga wo klo garsega tuni munyanka bi jamukan keneka ninkero odeye munu maseka jamukan na me ubese ka dafalen la soro bololo sira u sanfe matumi rfi tumi fr nebe kambe do yodo ko natani ala sonama nin kenen nyogona wreka wasa ka kuma babu wreka laminu bese ka lakana e chukumina yani wuchi abo janto wrela ninka janto ka laminina awni ni nyogona wre

0: Alunimura altulube erifidela nege kanye tan ani wulumbla osela mande a kanye tan ani shigi obe Niger.
1: Bintou Sisse.
0: Bakrobaula Niger sera sitani kele ani civili fla de bonena unina nyame pankrunjigiso binkani senfe bi soromandala Niger kele blon ministre so yere de kotan dantegli sebendo kono wa ko sera si uye jategwale kela mugani fla ni konfaha ani ku tegeda mugan kan obina jene babaru ka nyefoli usoro dakunam kaloduru keleko samansamani uninyo konche ululabana ka tege nobila ke kele job Benkan sebe donkan kunu Irani Etats-Unis de kodu o benkan a sinsine don bakruba tan ani nanika inafo kelew joli walima de trois dormus sira daeleni jamana chamaye ukambo kuka nisondia jira okoka akabam a coupe du monde tolantan ki le flana nyokon kumbe u dabola bi wura danina ni Afrique du Sud ani République Tchèque olube nyokona ni wahati yerela bismillah gokurala Njume ka fo nyana sisan bakuru baula ko Niger sura si tanikele ani civili fla de bonena unina ka kenyeni bis romada binkani nye nyame pankuru jigisola Niger kele blo ministry sodiye ninja te folo chari wura danina wa fana ko moho nani jogina asereko amuguchi kan farima utumbesina leri fla nyon kono nyame hamani juri pankuru jigisola bis roma janaba baro kele blo ya jira ko basi seginen ko kuye binkanikela mugan ni fla fara ani ku cela ko tegeda mugan ni won franka
2: o eredo bintu wa ko lakana baro be sina halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministre so imba fara kan ko ni ko ima fosibo pankuru jigiso en ka baraula ko tanika segu be ka ke unyama amani joli pankuru jigiso la nga anka kuno funi awla gelado duna baraula bintu kabiso roma sura su be korosilu la uye sara be datugu yen ka fara jamana nyame asuni ministri subata ukan ubeka mwgo fanaka buguna tige sebe unkorosi anka kuna funia ula binkanike la nunutu ngere la kase pankuru jigiso ndonda bala sivilu kafa mfuka takase lakana tigila mwgo mabintu
0: ajana babaro bibinkani bajira ko halisa lakana fero makulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: njini nikela arstreta argin de kote AFP kuna funi dila uye abafara kanko binkani nkake nroya lati anika me sena Koba ira ka foko binkani kelo bese ka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvier kalo temene na eta islamic jatike wali kelo tumbina pankuru jigiso inkani chuguya dela nga uko Niger marabao tuye fere tanika mwgo ula uli kabo agerefe dotu mfarala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance kemes sabaniko du akono anadunda ubele bintu
0: Ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger Khalisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro gidiya yuruku yuruku keli baka ukan sisan moko moko mana jalaki okola sankili fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari keli uye fakali nyangili deye marabaka uka fola ukunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulung la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereyaula ko surasi mugu prenta saba de fili kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faka o yoro o kofole nyina lagine jamana na kiriso ye segesegeli u dabo ka nyeshi politiki moko Rafiu Souma akunu arabadu oyere sorola Canada jamana de muso Rachel Rothmail ka fakhali kokon ali min fakhala niya at 100 ans ani kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akula Mamadou Diallo be nyefolike
1: Nia Santa ani konodo kabini Rachel Radman Canada jamana de ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikani ne ko afuruke rafiu so di kera musoni kafali sababuye hakil jigna Canada kuna folilila do le ko ni da keneka aletu ya la ni ka kumanyo ya do ke ni rafiu so yi politiko ka ni beje fanka o kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folilila rafiu so ni ka musoni kafali ka nga rafiu so mason ka jabi o kera sababuye ka kuma kaya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radman Canada jamana de ni kafarale ni ko lagbe lagne soso li kiriso jigna kiti tegla ya la nyine ka sergele dabo akoka falu dumbu ya ko o de hukumu kono aye ya maruya de diksin kiriso ani kona kiri police iso min ka bara nyesi ni be kiriko sergele ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergele dabo ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsin nyangili saria do de ka o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi halina ka sorku aye saria soso koka akala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sika de rafi usoka ni watila unakiri jigina kiti tegla ku ulube na fere beke ya saka rafi usoka hake ubatu inafo saria ya irakigumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba out cour federal ka latige bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton out cour federal tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka seka talike a samba fla ani mugan ani volum la jamana kuntigi kalata la o de ko politique li au cours d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodo ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi khadama denyama ni la jere kunye ka lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tablo jumanka ni wahati
3: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tren taradien tombaka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa monobolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mbi klaka fraka ku yesi soro jonya kele lila ku yesi soro wali fa sumara kele lila ku yesi soro sia uluma a partir kele lila wa ku dalimba la ku bina si soro monoboliko in kele lifenela jamana in fen koro marero musée et monument du gana nyamogo to ishum fana bikla ka frakan ka kun ka kante kuma nyonya ka keni ko inka ka ko mena sina nga ka bisira nyuma ka ba ku ni ku jugu ben ka ke ajala ki madam ro sikun ko ba ira ko mogo ko ba ira mogo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a monoboli chocolat jere ben be kun che sini ak le sabana dun senegal sierra leone namibie liberia gambie guinee bissau ani barbade jamana kunti ko be kenaka kaba u ka dantike lu ma ko non ndo wati na tawla nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya monoboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenaso na walifaso mara jamana uka monoboli sara farafina jamana uye kukoro madunu makuwa tige kanyesi farafina ma kerechen jina nyamogo ba papilion katozi ya fadilike kerechon betogola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
0: ini chenye fali ula kumba kanuti
4: RFI
0: kuno sufe États-Unis ni Iran jamana nyema wiye u bolono bila ben kan seben dola wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon u ka sinisi ka foye Suisse wa saka kuma o fere u kan ina fo nucléaire a mugu printa ko dinya jamana nyema uni banyu maketo chamanye u ka nisondia jira nyimben kan ko la nga Israel politique tondo ko ben kan ni beka ben kan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyema. Akele nko ka États-Unis jamana nyema Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintu me Fransika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na ya to yeno de suru ki bulo nobla benkan sebe ni na États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisiki ya jamana filanu numina kile bi oro siki kafo mindamne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Foka se marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezeshkian yanko ni benkan ni nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba ira ko Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. kuni nye jamana donga chesiri ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Qatar fanai akasewa irani ni mbenganye koyo kobade. Wako josimbado sikikafo tobena usinsi ominka okile bioro sikikafo be damne sini Swiss jamanaka Israel soradasi nyama uko ni alasi kutena uwa soradasi ulabo Liban kasoro Etats-Unis Iran benaka kukelebe jo Liban fene.
0: A Coupe du Monde tolantan kile filana nyokon kumben u dabola bi wula danyina ni Afrique du Sud ani Republique Tchèque ulube nyokona ni wakati wa kulumi mana chibi obe sonka sigiso Musa alukulu bali ako irebe tablo jumanka
4: Bintu ni wakati la ambe usegena kabo Jimmy Lassan sisanga Republique Tchèque be Afrique du Sud ka bafana bafana ukani wati chelukene anifu utara Jimmy oyera dekanga ni sanga bina ni duru fole njatemene iba yeko fanfla beye nafama mau soro wa ubeka toka nyokon sanganga Republic Check de Seraka Solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la alani uka chamanche jo Michael Saledik sababu ay bafana bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Check teka chedung teka e green chelu no fe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselindu ka jon kala siraye kabbi wati jan bintu nu kumbe nse soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flab belle jale kamba wo nuba feka to Coupe du Monde nyokondan kulu kumbe akuko sabula ni entolantaton flab betira uka boko follow la ali ni fien bi République Tchèque ira de ka fan la ni wati kumbe maban follow wa yele mo beseka don akola wati belle jale na bintu
0: ini chenye folula Musa alukulubali kan la me baxa wala don ya ko Swiss ni Bosnie fana bena nyoron soro nege kanye tan anin kononto o mande wahatila amesiyi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina se triusa Kenya ministry u debe nyoko yela o yoronyina o gere tabitu mbeka tali kela sa chugumina ube seka fero soro wasaka seka jamana ninuka Kenya aku sabati chugumina keren keren nyala awniche lamelila ambe nyoko soro anka kene flananka. Anka nifla dala nege kanyetan ani ulo mlaka kurugo kujiva jamana na.
7: Bintu Sise.
0: Nataula kuma be awulo kene bena sigi awi amina keren keren nyala awaklina wala me awi uluminu fo o kene nyinka amisro ka kene nyinku nche ni lamini jimukanye ngayeni ni mbeche sanyi sanyi la selibadu. Kalaw ni wambale ye senufo uka seko ni donko tamasinye bele bele doye kurugo marala Côte d'Ivoire woro dugu yamfanfe kwa dugu yamfanfe kwa fola ulutu jatelien don iko dugu da siru jiri mohoni u don minu be tariku sereya ka senufo uka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anye.
8: Kurogo Côte d'Ivoire ko dugu yanfana dugu inka jata masien do yiri moko nudi ni oye maden la de la fin korobouyi yansenu fo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do yiri residentiel kina daba deni do fla bulu abe ka kalaw kungulu yanfan lesenai ale barin soro fa tien de fe abe kalaw joro fo anyi
9: bon yoro dora abe amisa poko gardien le quoi parce que nabe bien konoten fem no be ka fetchan adoti se tu ko fenyan man no ba ton ni bi yoro yoro charte ko yoro ra
8: kabini silame ay fanga soro maden jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
10: ko ko ni Village
8: on flé ni délégation koko kina o yoro min nani yiri mo goni glana ubi kuli bali bakari ko luta glan bowling anyala ako abe asambara de bolo alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri muso makan ka wombele kungolo doyi
11: jote pasan utate deseran jo pochone voilà ça dépend mi ka ya lebe sika ta ka jue abi ta ka jue mi fana ka ya lebe sika ta bla ami sika tabla tafle adok me fola kuki konaba bo iga e komi dagarga bo mi chukumnati adok fana bi nakara do ki afenota loka ifentoason nakara ile ga to pi ku ilete loka ifentoason abi mi le maya nana ape ko mata bla o me chama ko mbora ra don
8: Tana dobe yiri mokoni barala, udoe nite abarake, ube barake ni mineminye, nuba fwa masinu fukana katal, madenkana dabadeni, umakan ki joki, note abesega toro lasi ima, lakari fanatala kulibali bakari kafola.
11: Te amajim nomme, inga echu mnati, lakar fanati, inde ayabira, nafen, nina nana, nayayan, akombi majim.
8: Wombele kungolo koro doye ni mogo ye mogo jugu ye, nabi kofe walima abi nyefe abatigi ye. Folola aleka bara kunye ka dugu de la koloshi. Kulibali Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye, abe akoro nyefo an ye.
12: Takbele kwa ole bata na, jina be atri kote, atri be asan kabla ye loko, aba fle fle. Apo kungo dobe na kwa nimba fanya na a nene be na kwa sara nbo
8: ni maloke gundo do be yiri moko ni nunu na itese ko don olu gundo be don lo den doron de bulu olu ye kalan blonye min sin fe kalan chama beke adama de tan tabulu kan ake barouyi Suleiman kone en segilen ka bokorogo RFI
0: assistant amena o hatlina onde la soro awye olu minidi kuma be awbulu kenaka
13: madabene bango bay balununa ne vraiment alisa ne jigidale dunga kulabuka halna sura kulabu do chira kringran yana senegal chira menere bulo vraiment senegalais balo minda ane nimisi wasa wo balo minda wayira ka fo de ku bese me reali ku kon reali de usro a me famye cote d'ivoire kon gaina me ang ma doni balunda mi ya maseku irana aka machi folo la mi re kon ngara da bale bango re ne bulu kuswe kuse o kara kari verika machi rama ale ka sika sipa mene ka joka a
14: ni fo cote d'ivoire kana faragana ka an so kari okoro sabte uruka vitore umaseka bala ana bale kwa chisiru nuka jijanu uka balo dunia leo ke usiraka nike animi uifuna ya anusodia bala bali karveli pili miya kataa kubule mwona asiraka kubakika machini nike uya afuna ya barabake uyola
15: ayo angwa mimi kwa furafina yana ulunga niyake kile anye jayendu uke furafina mesika taa avance chukumuna angwa mimi ufo uyoye angwa jamuna kwa ni alhamdulillah primituru asiraka victor so nye kodwari amala dari deuxième tour ani mo mena be ala ku gay nga senegal bolan jigi korre anjigi ku boran bulu ku fanno senegal la tour senegal bolan jigi korro
16: ni shodia ni shobu ya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame no gbe o bela de neno machi fla pe anchela ka men ganye ngule kala ko du war ani ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
17: bon krengren ya re la pe magrebe milio di la la
16: le la boli ku folo amabe fi bon tunisie ta ire okla kono do flire le di kabi le coupe du monde amna la kana sina ka chilita nyashu ma mashika bi brefana do o floman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o floman kala tunisie le di coupe mbelu kala fila ka bo frafina gunka ya
7: bintu sise
0: Togo la dire do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokomako ministruche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka duguta kha yamoruya visa bo farafina jamana oni nyokonche aninka dobo a bie songola burkina faso kuno poni di soka kloshili chekeda csc ye lamandi sefa wari million buduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama oni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tokola jabarani soka asro li kake fufalakie aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheliko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nokon jena ko kenya ko kanke klenye chugumina moni dama temene wale kele li ko wasa ka moni dama temene wale kele ko ci sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wela iduta wala saka kuna funi ya uchari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukoloshili kurugilia lila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwo san samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yerebe boni unina jamana do kono mune biseka ke wasaka dansigi uka sara nyinuna walma ñakoro tege baba watrani aka duna kumana odeka sara dumbu ya de tege tumene ga jurubla aw kambe
18: anka lamini lame
0: baba watara
19: sangani wakati hauni sondele ne bawla soro rfi san fe lamini lame jemu kan kanu bagaw oni yantuma wa aw danse aw ka jemu kan mu kuma lamini na la tanga fero kan ni o kene sigitoye ni san fla labauna samia ye cheni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fogatagasi senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafusa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakoro tige wali manu kera yere u kasara beseka doya todi amena oni ningalu de jabi aw ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamana la sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse aw danse ko kura ni awka kenesiki toyi anta ko bla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koro ka ban nega jurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
20: se ani yantuma
19: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chaman kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera mawak libeta sanji kasarala yala bise ka foñe munyere de benani sanji kasara nunye anka jamana kono sansa
20: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me harama roni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturelle bɔn cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen i tɛ yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone de kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
19: awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
21: Gida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ kan. Ou bien dans le boucasso le jiwoyo sera fait donc ni jiwoyo sera te au jin bikla ka shiko ata cheni ke mgo ere sigida donc a chama de bibo o lo sanse nyan samia ere ka si o bu e saria bo ka foko mgo ka wili ka bo jiwoyo sera nse parce que tara bon lo o rofana donc u tiran di mgo ma maintenant am jamana mgo ba foko se ko te o o tiran fere to koni ka shiko kana sigi o jiwoyo sera kelingelen kan to koni donc sans ça jibi cheni ke jibi tan mo ye jibi mo ka bombi donc wera la ke pour akuka gelem ko sere parce que robe la donia mais a otaba sera fait
19: ni tunye madame Njaye la yaka hakle nawye madame Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone tika ka barake e ba o san san akololo kelene do jibe urangata san san be fo mawye e jamana de un yere de tika ko famia wa walima nyangili grimo ni tika ta ka nyesi mauma minu meni ndan nu san go yibora ka munu fo sisan
20: ni mba do ni bala ni ga ta minita o ni ga ta ni ma fari madola no do ma faria hada mari yere da tuwaye kana giladi ara mari yere dara ni kana giladi purgi hada mari ga kana gilada bla ibi bere kana de tika afi don na e jugo kulo kulo da ibi bere min da kuna o ga ke bere fari mo ga bere gila mai o na ti segi jugo nga bli na ali ni ya bo na ma siga ga na ai wati ni ge abika ni hakla shia tu ni ka na ga ke ka le nu aso inyi na ni do ako don o ye e problem doyi bon ko wara be fana mi nye la donia balia e chama fana bo ta doni amu o fana de na nga sigida an mo ko jugo la u ta sigi yoro do sa ka ro u yira nyi bala ka bo ko jite mi yoro do no ba kwa ko ko se wara teni ko ni se benyi me ni di jo lo na ka o nani hala ki ni ato yo o do la fio
19: madame fatmata maiga nyi re tu mena o nyi ngal liki la 600 ama don ka fo ko ni ko be ali malita jamana wara wala jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara in kumbere mo ba foto on bana kumeka fsani bana furake yani kasara ka kan kasuroka latige unia kilno blasinka muni bese ka ke wasaka ko bere nye korotika kana kere
20: bon atara bal ke ke yala o parce que tang wat yela mbe jizobi na wa men na kasara ezaga doya kasara ezaga doya bon mi sanga ni fo ola eni joro do ni joro do ni mo ngu joro do famo ngu joro do donc bebi don doni ki i joro yemi beboke ni mi fo ko gela ko mo ni ni kala odi me amba e ka fo jamana ni mo ko oluti baba do

0: Europe tɔnba ni farafinna tɔnba ye kan bɔ k'aw sɛbɛkɔrɔ kɔ. Benin ni yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana min bɛ ka ɲini ka baaraɲɔgɔnya lakuraya, a fana ye binkani walew kɔ ni k'a yira k'a bi baden jamana in kɔrɔ. Janvier kalo la, Etat Islamique jatigɛwalekulu tun ye binkani dɔ tigiya ta min tun ɲɛsinna Niamey pankurunso in ma. O kɔ marabagaw tun ye lakana fɛɛrɛw dɔw ta.
1: O lakana fɛɛrɛ dɔw ye iko Issouf Zerbou bɔra k'a fɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyala ka laɲini a ci minw be Niamey pankuru jigiso in masurunya na k'o sigidala k'o sigidaladenw olu ka wuli ka taga fan wɛrɛw fɛ o baaraw daminɛna ni juɛn kalo ni yɛrɛ daminɛna n'a be ɲɛsin gwaso ba 26 ɲɔgɔn ma an lakana fɛɛrɛw marabagaw ye min fana ta o ye Niamey pankuru jigiso in koko jɛyali ye ani jatala kanbera kɛmɛ yirika o bilali sen kan pankuru jigiso in fan camana latigɛ fana tun tara min bi mobiliw bali ka tɛmɛ ni taji walima fɛnmɛnɛta wɛrɛw ye ka taga jamana ye fanga bon dɔw yɔrɔ ani sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnin ma yira min bi o tagama ye yamaruya fan wɛrɛ fɛ mali la surasiw jalakilen do kokura k'u ye sivili 7 bɔnɛ o ni na u ka mugufili dɔw sen fɛ a seren dɔw ka fɔ la ko a ko kɛra tɛnɛlon ɔnbori mara kɔnɔ dwanza jamana camacɛya fana ɲan'o cɛ mali kɛlɛbolo tun ye dantigɛli kɛ k'u ye dankari jatigɛwalenkɛla ta ɲɔgɔn na u ka mugufili dɔw sen fɛ o mara kelen kɔnɔ kunba kanu te
2: seere dɔ ka fɔ la ko mali sɔrasiw ye mugu jugu saba de fili sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 9 ani 10 cɛ tɛnɛdon tɛmɛnin kiriya dugu kan o seere kelen ka fɔ la ko mugu jugu fɔlɔ binna kiriya mɔgɔ lakodɔnnenba dɔ ka so kɛrɛfɛ k'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ saba bɔnɛ u ni na o so in kɔnɔ olu cɛma muso kelen ani denmisɛnnin fila seere b'a ɲɛfɔ ko mugu jugu fili fɔlɔ in kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila jatigɛ ani kamanagan kɔnɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn kun be sugujɔ la o waati k'olu bɛɛ ye u yɛrɛ ɲini an ka seere be kila ka fara kan ko waati kelen mugu jugu fila wɛrɛ filila yɔrɔ wɛrɛw latuguni dugu in bɔda la ko mɔgɔ nani fagara o sen fɛ olu cɛma sifin saba ka farani bɛɛ kan ko mɔgɔ nani fɛnɛ jogina u mugufiliw fɛnɛ la seere wɛrɛ ka ɲɛfɔluw la k'ale terikɛ dɔ fana fagara mugufili nunu sen fɛ a b'a da kan k'olu ye jagokɛlaw de ye minnw be k'a ɲini k'u mago don u ka denbayaw la mɔgɔ kelen be kila k'a sɛbɛntiya ɲɛ ko mugu pɛrɛ in murumuru de sera kasaratɔw ma nka ka kɔni seereya nunu ɲɛ mali kɛlɛbolo kun ye dantigɛli kɛ kabin tɛnɛdon k'i jatigɛwalekɛla 10 ɲɔgɔn faga kimiya dugu la mɔpti mara kɔnɔ kɛlɛbolo ka fɔ la k'u ye jatigɛwalekalo ka mɔbili dɔw ani minɛ dɔw tiɲɛ o mugufiliw sen fɛ
1: Mauritani jamana kan Adel Bangourou mara ɲɛmɔgɔw ye wele bila u ka jamana bagamaralaw ma u k'u yɔrɔ janya yirituw ma mali dancɛ fana o laseli kɛra mali marabagaw ka latigɛ talen kɔ nin ye a lɔgɔkun damani ye ka yiritu 40 ɲɔgɔn bila surasiw ka mara kɔnɔ jatigɛwalen jɛkulu kɛlɛli kama kɛrɛnkɛrɛnyala ko sibiliw kana se o yirituw yɔrɔ ni latigɛ kura ni bi ka Mauritani bagamarala caaman le jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala minw be mali dancɛ fan yɔrɔ kuma tɛ ko fɛɛrɛ wɛrɛw tun tara mali marabagaw fɛ salon out kalo la min be ɲɛsin a Mauritani bagamarala nunu ma ka ja jaw ka bɔ Nouakchott
3: Adel Bangourou dugu marabaw ka ci jɛlen do Mauritani bagamaralaw u yɔrɔ janya yiriforo 40 na o minnu be mali jamana kan olu cɛla wagadu ni gɛrɛngale yiriforo b'u la min ma bɛn Mauritani bagamaralaw ma olu cɛla cɛrino yeroso b'u la a ka fɔ la kabini kɛlɛ daminɛna mali la kow gwɛlɛyara u ma wa kow be ka juguya ka taa fɛ de
4: an ka fɛn bɛɛ tun bɛ bɔ mali kɔnɔ an bɛ frontiɛrɛ la sisan ɲɔ rakil kɔnɔ an tɛ foyi sa Mauritani kɔnɔ depi ni kɛlɛ kɛra mali kɔnɔ an misi gɛnnaw seginin dɔ ba de do sisan an ka Mauritani konoya bin tala bin bana peu e wara kil tumbe ka bo mali kanaya dobe boko duwar kana dobe boko burkina kana abe atena tugu misi france ngene ndo si se hari pikir ko de kan angela en fait
3: nga kololo te da Mauritani bagamara la otroma bari abese mali dugu do ka soro koma ka sababu ke Mauritani bagamara la obe salemi sara nube do ni uka baga onye mali la Mauritani bagamara la la fasa je kulu gnap nyema ali ukan bolo ni fere masoro ni koina abese nga ke kasara bayi.
5: Pour assez bima, un yébara million fla, ni wa kemes van biduru de gati, paramarala ou biwa kemes van biduru, ni wa kemenani ke, minubi delicatara, pokan, ou ka baron balo, ou de balalindo, dankeola, ni ningele menacena, akrolo bisonga duya, krenyala, kawolo, karignon yama, wayere, moro ni misonga tua
6: daril, wango jwana hem.
3: Mauritani maraba ou bekatani ou ka la silouye, wala sa, paramarala ou kamali yiruforo doni farati, famunya, kajachao, Nouakchott, RFI.
1: Benin jamana kan fanga sinna kandida Azanaye tɛmɛna kiriyɛta kititigɛlaw ɲɛma kunun k'u ka ɲiningaliw jaabi a lakanako minisiri kɔrɔ ni jalakilen lo an desanbre kalo tile 7 fanga dafiri ganiya walen ko la o min tun ɲɛsinna Patrisa Talon ka fanga ma lɔgɔkun damani a ɲani jamana ɲɛmɔgɔ a kalafiliw tun ɲɛ Ghana lajɛrɛ ka ɲɛsin jɔnya ani wali faso mara monebo feraw ko ma o la jere bi kunche bi juma jamana nyamgo chamali talike abaraw la kunu dantikelu ma kotre uka fola la nyine 600 fera jonjon likata baba watara
7: Ante yan wasaka akli jiginke korolen kan nga wasaka sininye sigila ben ninkera gana jamana kuntiki John Dramani Mahama ga kumata kaunye kunu klemu mebekono frafina jamana kuntiku ye kumata ninku sinsin latika uni laidu talun kan ukafola minun kan ka yelema ka ke wali uye pacifica gun jamana barbada ministri nyamoro mia motle tagara wasaka latika tanu goni lafasa minun sinsinen do nyetra subahana mansi uni njuru ko no yalikan wasaka akara haklina u blasira ayereka ukuma indiera mogo kosebe minu nye tegere chaman fo akun. Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron nye kumata bololo sirafe ni nkaka jamana ka demel la kuroya ka nyesin akilina taliuma. Akilala ka jira ko mwoko kana joro ka sababu ke Fransi ka banye ka hakilina di kalata usienfe diyen tomba unyunka latike do utayorola. Gana jamana kuntiki ukulu sabah blali senka fana laseke munu menu sinsin wale jugu lakile ninko u. Fokataka se frafina ka fengkoron suene un wale faso mara wakati laseke ninko u kan. Barafolo mimena ke okan ode ye la wale ali sebando tali ye bi frafina jamana ni nyokonche
1: fan wɛrɛ fɛ ɛr du kɔngo jamana kan marabagaw ka jatiminɛ labanw la ebola bana ko la mɔgɔ 132 le bɔnɔna u ni na kabi bana ni daminɛ waati ni sisan cɛ a kalo kelen ɲɔgɔn bana ni jatiminɛna fana mɔgɔ 108 la farafina banako kɔrɔsili cakɛda CDC a ye a ka jɔrɔ yira ebola bana taga bolo kan nord kivu mara kɔnɔ ɛr du kɔngo diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka lasigiden mari roselin beli zera ye tagama ke kunu bunya ituri marakono wala saka taga banan kumbeli ferou a jatimne ye jamana tan ani duru ye bulno blake a benkan sebendo kan arabalo a kenya wala saka moni damanteme wale minu bike uka ni kurumba ye ko kele uka gunka o jamana o tiela fransi en belgika la guine gambi la nyine ye ku bulo di nyoma choko mina ferou bise ka bla 5 ans wala saka uka jamana na fiu la tren koni ye la guinée monique la chamale sewa en cas la sigide konakri atenema dumbuya
8: bi melusi ni jemina gbansama kono geko brafolo gbele ala kosobe kasabuke jemina lal di melia ke la dundo nonte aliye barla mbe mankan sebe bralada jamana do lobolo yomi senegal yi cameroun nonte france agira kan men ko ko lu wato la tonali natale wudi men yani lagne gemina lal nyako sobe giba kruma ye gemina la doli
9: o baake am farandi la fule parce que anyu kona kri yorom na kum ka pro bibino a gemina bratin milika kan kala lo bibino jo meseni wolu na pay torala le quoi kana jole ka passe mon la do lui sebe albolo mais do lui sebe albolo de sebe ko e referent kabla control roye grebreke
8: min kale souma ye la guinée gemina la messe la federation pensa kan korosi le di atanya foli do ko natani no ani son diani di kono ko fo la guinée ko nasilu yal wakali le natani la bato ala bato nyama
10: c'est une bonne initiative
11: la ngini mon balo sabla komumbe en kanya moni kura ni moni mo ko sinyana ma wani kibare ate diaka o banga sorok may ko yoro jang ke anga jiw kono wani balili ko kuma mi foran yo herede awma anga jiw yi an yere tay kaseka o latanga we herede an yere dem wala amba nyini marabaga o fe ku sendo akora wala sa an yere mi wo ye jamana den ye ya an yere fana kaseka an mabe ka kaini ni latigani
10: a cette decision
8: ale gemina na lube ka nyagira ka anala bana ko lal di gemina wati na ko fo al fana yo wabate malalero kasabuke gela soro mbaliama adu mo be sabuke ni gemina nya juludi maye kala mol buluson tenema dumbia kona kri
1: Farafina koka la jire mitumbulu dalin lo bi Suisa, Iran ni États-Unis ke wala saka uka kelejo benkan wali yali fero latige o nyon ye bora ama kokura a Suisa kokanko ministri ka fola wati kelena Israel fana ye gosil wero ke a Liban urduyan fana kunu suni biche kama soro Iran ni États-Unis ka kelejo benkan la nyin gelendoye e fana ko Israel kaka mugufulu jo a Liban jamanaka amisenke awye anga kuna foni bakuba do kanka wala donya ko Nigeria asura sita anikelin ka fara civil flakan hol bonna unina akunu binkanin sin fe minye sina nyame pankuru jigiso mo jini ma jatka wolen jeklu yira ye wolen triata jamana do fana ye ukambo kanin binkanin ko inafo bene walma algerie anile tunya anga sangata stand flakuna kunu sura lu au nega kanya wolen flaten nan sangata ani flaye mande
12: maimuna zerbo
1: nataw la lorokun akilaw hokene bisi awye iko juma wo juma ane kuna fone kolon fesef salikene ye kone ye ko alebna kan coupe du monde na ho kuna fone dama 600 anzie ni sokoma
12: amban sokoma maymuna me alamba bro bella jelen fone wati
1: ibna ye kuma sokono ni wati sa ina fambra voilà mi kenet to easy
12: abinyala
13: ye kone
11: Auni sokoma kokura wa au danse anka bi coupe du monde kuna fondi kené folo sans fait les flana tolantan damné na kuno alamsado afrique du sud tolanta clou c'est la ka flani binkeni république tchèque ye au bena lasile do la soro soni au tolantan teme chuya kan oko au bena bafana bafana au ka dege karamo hugo broska dantegali la soro tolantan kunchelenko amisoro ka kené kuncheni tolantan en dombra souleyman bobo tungaraka jatimnonu ye folo tulanta unka farafina jamana ufanfe au kanata rossi amena ni bere wala wala awe soni dron au danse kokura kle flana tulanta damne na kunu ni afrique du sud ka bafana bafana ani république tchèque ka tulanta ndiye afrique du sud kuna jala kunu bao usela ka république tchèque ka chelu jibo sanga bishegini sabana wati de la sanga damado nyane tulanta kunche wati che 600 en tulanta klou flana no obena au ka 16e de finale strani ni kle sabana tulanta de sien fait baba wadara besegi amye tulanta nyon teme chugaka
7: Afrique du Sud ni République Tchèque flabetu mako besebraya de la wasa ku joyoro sinsin kulu akono nga ni nkuru kele yimena gele ya bade don u ka nyetrala ka sababu ke u ka dese u ye u ka boko follow la nyoron ku kulu flanu no ni nyoron tche nga u shimase ku yire sanga worona ula République Tchèque ye chelu sira soro ni Michael Sadile kaka selantula nyuma baye Afrique du Sud ka bafana bafana ye ko beke wasaka chelu njibo sanga follow kono nga République Tchèque ko petu fotula sanga bishegini sabana wakati udela ubola nyinin la sabati ni ngoyi do soro liye ntula magalin ko République Tchèque ko fen tulantana do bulula teboho mokeina bo goita ninka chelu njibo Afrique du Sud kelen République Tchèque kelen tulambe kunche odekan Afrique du Sud baka Coupe du Monde kru kelen folo soro boko flako juin kalo kile mwani nduru nata Afrique du Sud bena Corée du Sud de kumbe wakati kelen République Tchèque ni Mexique bena masaranka shoke tala
11: baba wataranyani o shoka ke tala kunu ontolanta kunchele bafana bafana waka dike karamogo Hugo Broska le wasala bao ko jigia doni bi anga jenga la mayenyo wafe
14: First of all, why shouldn't I be relieved? I didn't see a reason. Secondly,
15: ne aklila anye dolo nyuman tambi ka ningbo ku medamne tlan foro kono nama siga aklisi antumba do ku ka kalamani duru dada bulla filili janke wa ayato sika dona andu sokoro ni nyoda suula filiko ye boneye ka ningbo alela ne aklila bafana bafana ye dolo nyuman bo de tamiri la antu ka kan ni kuruye ni temena ni kan sabula mba fotuguni Aye dola nyumata. Kumela, aka kafara, madola, kuna deka soro. Otunte bi anfe. Ali wati mina, aye dola nchi. Kofe joo se koro. Se ure tumi soro. Wali ma faragolo ure tumi soro. O dola mbali kateme. Nga. Na tora usaka, na siraka anjija. Kabita yonke, ni aklila, kuna deja be, kasika taka mge.
14: Today, I think we have a chance to go in the second round.
11: Bafana bafana ka dege karamo Hugo Broska kumakon bayele mana isufo zerbo de fe kulu akono Mexique yaka 16e de finale strasro ale redikela jamana foloye ni coupe du monde kenekan ko srensro ono wela uye uga sebra de stroliko kore du sud nyakoro chelu kele anifu a chelu sanga bidruna an wakati kulube kle flana tolanta mfana kunche la kunu Canada sela kaka sebra ya folo soro kat Atulanta kulu woro anifu katariye blema flasoro tulanta insinfe nga tulanta wakati la Canada ka Ismaelo kone jogina foka juguya fokene atikila mgo nana alabo tulanta kenekan jigia nyumabe Canada la nyetra soro la bao ube tenka ni wakati ni kuru naniye okuru kele indi fanabe Swiss bulu alefana yo soro akasebaga soro liko Bosni nyekoro chilu nani anikele
16: kle flana tolantan be tanye bi kulude konon Etats-Unis ni Australie be na nyon lasro nege kanye tan konoton mande dugu wakati la okulinyo nyamoya be Etats-Unis de bolo Australie be na joro flana la ni misela kasebaga soro bi tolantan ina otigi be 16e de final sera soro fara fina tolantan kulure Maroc mikunye flani binke ni Brésilie tako folola ni Ecos be na karinyogona nege kanye mwani fla wakati ni Maroc sela kasebaga soro agarsige e bebu nya nyetra sorolla nyani e kle sabana tolanta onche ni wakati Ecos DB tinka ni kulin konnala ni kuru sabaye Maroc ni Brazil betugu ako ni kuru kelin kelin anku beka fo awye bakru bawla 600 aw bena jatem no soro kle folo tolanta on kan farafina jamono fanfe sebra fla flani binani ani deseko nani farafina jamono yo de kek le folo tolanta ona jamana do selaka mana mana ko sebe iko Côte d'Ivoire Ghana Maroc nga do maseku yere sora abada iko Tunisie Senegal ani dowrawo farkolo nyana je kuna fondila Suleiman Bobo Tunkaraka jatemneni flenier avec les folo Atlanta nonu temetchoka.
17: Généralement, Coupe du Monde, la première journée, quand il est pas pression, quand bon, il y a des terminaux, ça sera fait, ça sera fait, à tableau, à tafa, ma foi, équipe, mon perdu, la chine, équipe, mon y a machine, qui est, bon, mon, sera fait, l'eau, qu'a chanci, ma foi, perdu, moi, mais nous, on est fatigué, pression, ben, pour y'a l'eau, deuxième journée, la gâte, mais, mon y a machine, qui est, mon y a victoire, qui est. Il y a ta galadier, par exemple, Cap Vert, la machine, contre l'Espagne. Donc, c'est là, Amérique, après, Cap Vert, ni, Madrid, à ta Coupe du Monde, ni, un chien, foule, l'eau, la machine, qui est, Espagne, fait 0-0. Donc, d'une manière générale, on peut dire que à bilan à Kafsa a bien espoir du Moroma pour la suite de la compétition.
18: Nga uka tulantan choko RF et uka tulantan choko jatemine choko jumena ni bolifolo nuna.
17: J'ai vu par exemple que Côte d'Ivoire est ballon temps sans complexe ou ma pression pour les gens ou dominera adversaire est pour tout à peu trois fois mais au bel à ou ma panique. Tunisie en match là ils sont complètement passés à côté, c'est-à-dire où il y a adversaire à ou ma à Irasera et uka ballon temps on en a choisi qu'à beaucoup de ces adversaires là. La RD Congo on a vu où jouera totalement décomplexé parce que problème fou et audi. Tu t'as dit donc il faut que vous jouiez totalement décomplexé parce que surtout que à un moment où on va jouer il y a effectivement à un moment où on va déjà championnat ou la Europe ni Europe ou là mais pourquoi il sera pour le moment et qu'il n'y en est satisfait ça c'est la Côte d'Ivoire pour le moment.
16: Tolanta Dombrani kunafondila Suleimano Bobo Tunkaraka kuma kontala sori Ibrahim Defe Aunichi Amlamelila ni kunafoni damado debe dansigi anga kene folo baraula amesegi ka nyoro la soro kene flanaka nege kanye segi temelenko ni insangatai.
1: Ya selenye lokun akila okeneka maimuna sanwoye kumadi auma babu munuka odoye binkan walu kanyesin dunoma Afrique du Sud jamanaka Mauritanie politique mwa okanyo sama sama o anjamana nyemwo kasrati sabana nkola frafina tulantanton kanyo kumben follow coupe du monde keneka anka au akila osoro
19: ni soroma teri la mebaga odanse au kadoku aklina o keneka barabaraliu neneliu ani faria walo bitaraka duno segre Afrique du Sud jamana na juin kalot lebi sabaye dira do mayere o ka jamana imbla ani dokoku ndamne o babuluka
20: mota famna le suno gana ini ke mgorado nana akufuru fache ale mgogbe nizira ere mgogbe don ni kosuni abe farafina kono ma be farabela ere ni ajate mina kafle ala american oui mexicain gben ka colombien gben o feo jamana nyamo lo malo o lo rola
21: ni tebel bankwe ni kuye kemeka am bela jeni degu fota fo sadi ay forte me kwa ni oluka independence ta chocolat je farafina ka yi olu mi me kunu ni olu kun desela ko ka independence soro fo farafina de wera de ke chese de ka olu de me ko ka independence soro olu le kala fin bi ngerei ko kono baraso ka farafin to ye komo olu e deseba to jamana we
22: African kunu la se ki alima alman den kai alla tribe fe jamana an mi tribe fe e nan wara tuwabul bran segele nan wara rabul bran segele an ni mi fe ne farikulo sugule nan wara fe ne bran segele era na to kaba koma
19: tarata don an kuma na mankan ka Mauritanie jamana nyema kasarati sabana ankora
23: ni ka yo ba fara ko ka constitution sanjo ne konta ye to la mai munsa no constitution sanjo amma sanjo Mauritanie burgbenu no a parote bilka bo fanga kuna era bolo konma
24: Farafina président kele mimi ni mimi fangana obe konshon yele makaka sagui alene akarefe mo doron ulu lebu dadu libara kono tobe gel jala jimi karefe kanaka ka keti koy paci farafina yele mati demokrasi folo
25: tafo farafina kako kagele ambe bakala nanzero mbansa ambe ma fonyo ngola juga mino groupe kandando anga jamana kundi ni mfana ka position kelen ni sini site kunglenya kelena mokudu jamana kote mokudu sharia ko fanate
0: ni yae fanga politiki todo bi boka foko ka do fara jamana nyamaka e stratikanka sego bayira ka fo luka na de bala utife o kana ka bojuna niga mugo be fanga na ikarele do ka fembe ka ka sega to fanga na paske e kana de kolo shilendo
19: araba kene sigira so chude ka anfe manden jamana okono o mibi latre marabako fe ani akololo jamana de onka
2: mo si de sega sigi yoro labini e ma ya maria seven soro eleta eta jamana eta duye ni eta fe mo be sigi yoro mina ne hakila kuma be kontrole kanika ke o yoro nunuka
3: olofo ko ko chekoroba mimba fonde tunye ninfo kode kafisa chekoroba mimba fonde tunye nilo e inyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntiki o jamana kuntiki la sigi de onde bibole la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe sevre quartier be e so meu be so san lola jiru ka siraka ubelu terrain no sankande u 500 fancy de fe ka so mer ma bakala ma warma sevre quartier do ma bakala ma
4: kankan sukuno siwru tete plate serate manayon la kankan vilu konola yoro seman batre siwru plate serate manayon la funu momli do kilo so do eteme otre yoku masuru bali ranka ya asila wati basila nike ni momli tiki do yena la wula jana funi do la ni le re mutuka ni ni afeka timi momli la kankan sukuno barabane tribulu bo ina la kana uti ka kabanka suma sansa bakono ka fali na kali ye boy ay ka loli ke siaro koroma kabaka sanfla vertisman de maka dilli ke ka sankelin la ka kabanka lika ko ben sarun sama juma ka ato tilimamente mesani katura
19: anyi lokun laban coupe du monde ko maka awi awka jati boke boliko folo nyondon kan kren kren yara fara finand lontantonta
5: madabene bango bay balununa ne vraiment alisa ne jigidale donga clubu ka halna sura clubu do chira kren kren yana senegali senegali chira menere bulo vraiment senegali balo minta ane nimisi wasa wo balo minda wayira ka fo de ku beseme eriali ku kon eriali de usro ah me famye ko di vari kon gaina me an ma doni balo ndam ya maseku irana aka machi folo la mi re kon ngara da bale bango re ne bulu kuswe kuswe o kara kari veri ka machi rama ale ka sika spain mene ka joka ah
25: na fo ku di vari kana fara gana ka an so kari oporo sabte uruka vitore umasika bala ana bale kwa chisiru nuka jijanu uka balo dunia leo ke usitaka nike animi uifuna ya anusudia bala bali karveli filimia kataa kubri mwona asitaka kubakika machini nike uya afuna ya barabake uyola
6: nisho dia ni nisho buya ole yaro ba nika afrafina jamana tame nobe ubele deneno machifla pe anshela kamenga nye ule kala kodu waru aniganadi to ulu machini ubiye defeti bo krengre ya ere la pe magrebe milio di alala ule la uboli kufolo ama be fi bo tunijita ere ukela kronofli ire ire di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chelita nyashu mai mashika bibre fana du ufloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake jamana do blu ufloman kala tunisi le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
19: ansera kanunu aklinawlo faranyon ka awye ni ndokuina awunichi awkat mabe timinandiara amenyon sorot le fait 500 kuma ba bulu kene wareka awye janto awyerera
1: lorokun akila hula bena anye maimuna sanogofe obsera senka lame kokura na eka nye shegin kuna fondi keneka tle damani ka concours du mona damnenye kuna fonu kolondo nye sina senegal tolantan kuluma mie sanga basro bololo froba kumaro sanfe jadolo minuna ibe mogoye u bolenlo senegal tolantan lawfe lakanati la mogodo bi ku laje olunu ukamneu kuma kera akokan kosobe mogodo ye ayira ko senegal tolantan law amnena etats-unis pankro jirisola ako 72 ni koroti chama tumbukun anjanu labena ni akli dumande lane iyaye akebao ye donkli ye redlan ka benaye wala sa kuka galon blasra ambara nyon kumana o babule kan lo kunna o maru yero mule ko folimbe kuna foni kolo inkono.
26: Rappelez-vous la Cannes au Maroc, la plus belle édition de l'histoire. Une organisation parfaite, une lumière dans le noir. Mais les critiques rageaient, jalouses de cette grande.
27: Au Buraka donc le mille lamenti, à Kerani Hakili Duman de la Nende, à Konana, donc il d'Alabe Kafoko.
26: Duel et vos croyances.
27: jina moriya min tun dabora walasa ka yuruku yuruku ke o dara kene kan siribu tigara États-Unis ni tie Donald Trump ni tie kiri tigara video in kono ibe ja chama tugutugule nyokon ko mugo nyeda bole me Senegal tolantana o tawfe anuka dige karamugo ube pankurun jigi so dola ibe lakana tigila mugo ye ku momo ka fle ni fenjugu tuku jannu do ye lakika we do ko ni labena ne hakili dumandle ne uluchema ibe sebede uni yere tangamina chama blale sigilan do kan do be sake ko no mugo chama sigile me sigilan kan Senegal tolantana o ka don fini nyokona bukana lakana tigila mugo wara ube ka ulu fana laje mokon nu nyaube iko mokon minu malialendo kene follow minye video in bla TikTok sanfe ale ya 7 ko États-Unis pankurun jigisola ko 7 deun dabari tikira kene nye video fla de bla TikTok kan wa mokon ba keme duru de ajatola nu fle ntumbe ni 7 ni kera wakatimina mokon ba yirika ye jan nu charin kokura do yu hakilna fo duguma kasoro tine sitala ko labenendo
1: dalilu ya jumambi bolo ko kumafo
27: amba folo ni Senegal tolantala ko nyina bo kuluka la sele tle damani dron jannu do charni ko fe bololo furba ko moyro kan Senegal tolantan ko ko nyina bo jekulu nyi la sele ke ka jira ko video do charna bololo san fe minu be tolantana no digi karamugo jira afara ko segel segali ko lu grimu de kerao kan pankurun jigi sola o sele États-Unis akanya folo la ko ni segel segali no kera juin ka lotle wolon fla Ralej pankurun jigi sora Californie marala États-Unis wati mina otume ka bo oyola kata San Antonio pankurun jigi sora Texas marala kaola sele ni mbwara dalu werebe ya mese kan sinsimika oyeko ni mina ni komi fora pankurun jigi sora ko sebe de on sora la Senegal tolantana obulo akuma make kuna fonde so la ko doni fosera Senegal tate États-Unis tate jamana wera yere tate kuna foni kolon chari mbaga do ya jira ko Washington Post kuna fondi so de ya la selike anyo kuna fondi so inka bara o segesege akabololo saraka kibaru fusite mimbe kumani kokan
1: kuna foni kolon chari bago doni lowa
27: na yansisi kuna foni kolon dibara foloka ani aye kuma min nufa akadonk likono amese ka foko siga sitara labena Maroc tolantan kulu ko goroma dumbaga do defe tien do halni damasama ni kuna foni kolon be mo hakli jigi kan temene furku furku tola Senegal ni Maroc che aw hakli bara Senegal tun yo nyogon dainga na yata tolantan fukaka kalo flawoko kaf kiriso tun yo joro boshala kadi Maroc ma Senegal kelen ko ko latike soso dien fargolo nyanage ko jalatike law ka kiriso banyema ako jabibe ka makona halisa
1: Inche nyafoli la Umaru Yero, hapsika seinka ni alaseli soroko kurane eka nyeta anuolo mfla kuna fondi keneka anwalma RFI mandenka mbulo srafe ma.rfi.fr. Mashinu kuna Musa Chama au niche tulo majwala kuna fondi seinka na eka nyeshegi RFI mandenka sanfe kambe.

0: Nega kanya shegin Dakara ani Accra kanya konanton yame Niger Faba.
1: Maimouna Zerbo.
0: Au dans ces RFI mandekan sans fait ni Canada kuna Niger amrota an sabaye saya soro kunu nyame pankro jiso binkani sin fait mabako ka fola dan karla binkani kala muga an ko fanala yatika walenje kulu jini mie walen tiyata jalaki wore ko kura ka nyisi mali kele buluma serian dola du den civil wolo fla nyon bonona unina kele buluka mu fli do sin fait ko sayna doanza marakono ambina nyefuli soro uka dai kana la jere ka nyisi jonya ani walifaso mara monebo feroma Jamana nyamu kwa chama italike abaraula kunu Dantikali umakotike Kala njini fera uka dumbala Wala wala unake auye ni bela jelenka atime Au danse kukura Niger surasita anikele ane civil fla bonona unina kunu binkani usenfe ka nyesi anyame pankuru jigiso ma binkani kela mugani fla fagara tige dara mugan warekan an Niger kele bulo lakanako ministri leni lasilike dantike lido kono Niger grefe jamana dofana ye ukambo ka binkani nkon omire tige atara jini mfe Isuf Zerbo.
2: Aka dantike likono Niger furoba jabara niso sanfe lakanako ministri ya ira. Ko bigari nunu sigira ka kumbe ko pankuru so la kana lendo wa adayele lendo kunu ndike kanya woro wakati de la bigen kello yimu wili pankuru so donda la kana bawuka siru ka fola afp kuna fondi soye siri wera ko bigen kello sira fo pankuru so polisi so la taxi kono nga ko la kana tigila moko ka mu faria fe bigani kumbe da o se fe la kana tigila moko tan kele ni civil fla bonena o dida bigen kello mu gani fla fana fara do bulila ka do pankuru so ki koro wakati mida la kana ko ministre ka tantale kumbika chari jabarani sola afora ko surasu ka larawelu bisida jabra do ye debo lase surasu ma ulu sereka tegeda bigan kala muwa joka la kana ko ministre ka fola basigi segina oko bigani dunu kele ko europe tomba ni farafida tomba ye kambo ka u sebe ko jowa jabra bimika ngire ka barajo ya la kraya afana ye bigani wale oko ni ka ira ka bi badin jabra ikoro jambe kalola eta islamic jatte wala kulutu ye bigani do ti yata mitu ngasina nyame panguru soima oko barabawo tu ye la kana fere o do ta
0: o la kana fere do ye ka la nyine chiminu bi an nyame panguru jigiso ima surunyana ko sigi dala don ka wuli ka tara fan ro fe o barawo damne nani jen kaloni rela anabi nyesi angwaso ba muga ani woro nyoma Fangure fe malila ansura suje la kilindu kukura kuye civil wolo fla bono unina uka mugufli do simfe asirin do kafuala kako kera tenelo ombori marakono doanza jamana chamanchi afana nyanoche malike lebulo tunye dantikelike kuye dankari jatike walinkela tanyona uka mugufli do ula omarakele nkono kumba kanuti.
3: Sere doka fola ko mali sorasu ye mugu jugu sabade fili sokoma nege kanye konoton ani tanche tenenon temeni kiriyan dugunka. O serekelen ka fola ko mugu jugu folo bina kiriyan mugu lakodone badu waka so kerefe. Ka kera sababu ye ka mugu sababone unina osu inkono uluchema msu kele ani demseni fila. Sere mba nyefo ko mugu jugu fili folo nkera sababu ye ka mugu obla jetege aninka managankono ko mugu fenfe kumisuku jola uwati ko lubeyi uyerenyini. Anka sere mbe kilaka faraka ko uwati kile mugu jugu fila ware filila yoro wero ulatuguni dugu imbodala. Ko mugu nani fagara osinfe uluchema sifin saba. Kafarani beka ko mugu nani fena jugina u mugu fulu fenela. Sere wereka nyefolu la kali terike dofana fagara mugu fili nunu sinfe. Aba daka ko luwe jago kela uriye munu mbeka anyini ku umago du uka dimba yaula. Mugu kili mbekila ka 70 anye ku mugu pare mburumuru de sera kasarato uma. Nga kakoni seri ya nununye malike lebulo kunye dantikelike kabinte nedun kui jatika wale kela tan nyongon faga kimia dugula mopti marakono. Kelebulo kafola kui jatika wale kaloka mobili dou animinendo uchien u mugu fulu sinfe.
0: Moritani jamana ka Adel Bagrou amara nyemgo ye wele bla uka jamana bagamara lauma uku yoro janya yiritu ma mali danche fana ula silikera mali mrabogo ka latike talinko niye alo kundamanie ka yiritu binani nyon bla surasu ka marakono jatika wale njekulu kelelikama krenkrenya la ko sivilu kanase o yiritu ukono ni latike kura mbika Moritani bagamara la chama joro krenkrenya la minubi mali danche fana kumate ko fere wara utuntara mali mrabogo fe Salo utkalula mimbi nyesi an Moritani bagamarala numa kajajaw kabo nakshot.
1: Adel Bagro dugu marabaw ka ci jelen do. Mauritani baga marala u yoro janya yiriforo bi nani na o munu be Mali jamana ka. Olu cɛla Wagadugu ni Gerengale yiriforo b'u la. Nin ma bɛn Mauritani baga maralaw ma. Olu cɛla Tcherno yeroso b'u la. A ka fɔ la kabini kɛlɛ daminɛna Mali la kow gɛlɛyara u ma wa kow be ka juguya ka taa fɛ de.
4: An ka fɛn bɛɛ tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ an bɛ frontiɛre la sisan. Ɲɔ, rakil, kɔnɔ an tɛ foyi san Mauritani kɔnɔ. Depi ni kɛlɛ kɛra Mali kɔnɔ an misi gɛnnaw segininin dɔ ba de don. Sisan an ka Mauritani kɔnɔ yan bin t'a la bin banna pewu. Ɛwa rakil tun bɛ ka bɔ Mali ka na yan. Dɔ bɛ bɔ Cote d'Ivoire ka na, dɔ bɛ bɔ Burkina ka na. A bɛɛ a tɛ na tugun. Misi fana segininin dɔ don. Sisan hali pikiri ko de ka ni an gɛlɛ an fɛ.
1: Nka kɔlɔlɔw tɛ dan Mauritani bagan maralaw dɔrɔn ma. Bari a bɛ se Mali dugu dɔw ka sɔrɔ ko ma k'a sababu kɛ Mauritani bagan maralaw bɛ salen min sara n'u bɛ don ni u ka baganw ye Mali la. Mauritani bagan maralaw lafasa jɛkulu GNAP ɲɛma Aliou Kane Bolo ni fɛrɛ ma sɔrɔ nin ko in na a bɛ sɔn ka kɛ kasara ba ye.
2: Fo ka se bi ma an ye bagan 2,350,000 de jati. Bagan maralaw bɛ 350,000 ni 400,000 kɛ minnu bɛ deli ka taga fɔ kan u ka baganw balo. Olu de balalen don dancɛw la. Ni nin gɛlɛya in mɛnna sen na a kɔlɔlɔw bɛ sɔn ka juguya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wolo kariɲɔgɔnya ma wa yɛrɛ mɔgɔw ni bɛ sɔn ka to a da.
1: Mauritani marabaaw bɛ ka taa ni u ka laseliw ye walasa bagan maralaw ka Mali yiriforo donni farati faamuya. Ka jacɛw Nokshot RFI.
0: Benin fanga sina kandida Azanai tɛmɛna kiriyata kititigɛlaw ɲɛma kunu k'u ka ɲiningaliw jaabi. Lakanako minisiri kɔrɔ ni jalakilen lo desanbre kalo tile 7 fanga dafri ganiya walenko la o min tun ɲɛsinna Patrisa Talon ka fanga ma an lɔgɔkun damani yani jamana ɲɛmɔgɔ a kalafiliw tun ɲɛ. Gana lajɛrɛ ka ɲɛsin jɔnya ani walifaso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw ko ma. O lajɛrɛ bi kuncɛ bi juma. Jamana ɲɛmɔgɔ caman le bi ka tali kɛ a baaraw la kunu kabi kunu awa dantigɛliw ma kɔtigɛ. U ka fɔ la laɲini ye sisan fɛɛrɛ jɔnjɔnw le ka ta. Baba Watara bi ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan.
5: An tɛ yan wasa ka hakili jiginkɛ kɔrɔlenw kan nga wasa ka siniɲɛsigi labɛn. Nin kɛra Gana jamanakuntigi John Dramani Mahama ka kumatakanw ye kunu tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ. Farafina jamanakuntigiw ye kuma ta ni k'u sinsin latigɛw ni layidu talenw kan u ka fɔla minnu ka ɲi ka yɛlɛma ka kɛ kɛwalew ye. Pasifik ka gun jamana Barbada minisiri ɲɛmɔgɔ Mia Motile tagara wasa ka latigɛta ɲɔgɔn ni lafasa minnu sinsinnen don ɲɛtaga subahana mansinw ni juruw ko nɔgɔyali kan wasa ka Akara hakilinaw bilasira. A yɛrɛ ka o kuma in diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ minw ye tɛgɛrɛ caaman fɔ a kun. Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye kuma ta bɔlɔlɔ sira fɛ ni k'a ka jamana ka dɛmɛ lakuraya ka ɲɛsin hakilina talenw ma. A kilala k'a jira ko mɔgɔw kana jɔrɔ ka sababu kɛ Fransi ka ban ye ka hakilina di kalataw sen fɛ diɲɛ tɔnba ONU ka latigɛ dɔw tayɔrɔ la. Gana jamanakuntigi ye kulu saba bilali sen kan fana lase kɛ minnu benu sinsin walejuguw lakilenni kow fɔ ka taga se farafina ka fɛnkɔrɔn suyɛnenw walifaso mara wagati laseginin kow kan. Baara fɔlɔ min bena kɛ o kan o de ye la waliyali sɛbɛn dɔ tali ye bi farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Farafina kɔ kan lajɛrɛ min tun bolodalen lo bi a Suisa Iran ni Etats-Unis cɛ walasa k'u ka kɛlɛjɔ bɛnkan waliyali fɛɛrɛw latigɛ o ɲɔgɔn ye bɔra a ma kokura a Suisa kɔkanko minisiri ka fɔla. Wa o waati kelen na fana Israɛl ye gosili wɛrɛw kɛ ka Liban woroduguyanfan na kunusu ni bi cɛ kamasɔrɔ Iran ni Etats-Unis ka kɛlɛjɔ bɛnkan laɲini gɛlɛn dɔ ye fana ko Israɛl la ka ka mugufiliw jɔ Liban jamana kan ka kɔn o ɲɛ kunu Etats-Unis sɔrasiw ye a lase a k'u ye u ka gɛrɛntɔn wuli a Iran ka dagaw la yaasa jikankurun ka se ka tɛmɛ. Ayuba Bari.
6: Etats-Unis sɔrɔdasiw kɛlen kɔ k'u ka gɛrɛntɛ sigi Iran da la sɔrɔ u ko ka bɛn ni u ka jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye k'o gɛrɛntɛ wulila. Donald Trump ko nin bɛnkan in ye sesɔrɔ de ye Etats-Unis bolo. Ko ale sina minnu bɛ k'a fɔ ko nin bɛnkan nin da ka di Iran na kosɛbɛ k'olu bɛ fili la ko taji sɔngɔ jiginni ye sesɔrɔ de. Nka Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian fɛnɛ ko olu de ye sesɔrɔ. Ale ka ɲɛma sɔrɔ Ayatollah Mojtaba Kamini ko ale sɔnna nin bɛnkan ma yaasa kɛlɛ de ka jɔ ko k'a sɔrɔ ale hakilina ani Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian hakilina tun tɛ kelen ye nin ko la. A ko jamana ɲɛma ka hakilina de tun ye nin ye o min ye ko caaman kɛ ale kama yaasa jamanadenw ka lakana wa k'o ka bonyaba be ale yɔrɔ. A ko sigikafɔ minw bena kɛ olu tɛna kɛ ko ye min sen fɛ olu bena sɔn jugu hakilina ma. Etats-Unis ɲɛma dankan Jiri Vansko kile 6 sigikafɔ ye daminɛna kabini kunu. A ko lala ale yɛrɛ be sɔn ka taa Suisse nin dɔgɔkun furancɛ in na yaasa ani Iran ka cidenw ka kuma. A ye kuma gɛlɛnw de fɔ Israɛl ma ko Israɛl marabaajɛkulu maa minw be ka Donald Trump lagosi k'olu k'u ɲɛyɛlɛ sabula ko Israɛl ka lakana sirilen bɛ Etats-Unis de la. A ka o lase kɔ Israɛl minisiri ɲɛma ye wele bila ko u ni Etats-Unis ka teriya kan ka minɛ ka ɲɛ k'o latanga sabula ko baara tɔɔba de be u ɲɛ.
0: Amisegin farafina aide de Congo jamna mrabo ka jatna labon la Ebola banakola mo kemefla ni bisabani flale bonana onina kabi banan damne wati ni sisanke ani fananko banan jatimnena mo kemeshigini bikonoton ani oworola awnike klomajola kambe 666 Nega kanya shigin temna ni sanga tanye mandi
7: Maimuna Zerbo
0: Nata ulaiko juma o juma lohu akilao hukene binasi awye atime hanifana kalanso sarakan jemuka babu bitalike ferauka wala saka kalando njigitugu akrenkren la akalande minuma uka kimeli examen osoro ambina Musa Alu Kulubali alika sangatan jemuka lame atime anyano kye 666 Coupe du Monde kuna fono nizye koni
8: Ye koni
9: Aouni, Soroma, Kokurawa, Nansianga B, Coupe du Monde, Kunafondi, Kene, Flana, Sanfe, Klefna, Tolantan, Damne Nakuno, Alamsadon, Afrique du Sud, Tolantan, Klo Selaka, Flani Binken, République Tchèque, Obena, Bafana, Bafana, Okadege, Karamo, Hugo, Broska, Dantegali, Lasro, Tolantan, Kunchelenko, Kleflana, Tolantan, Betania B, Tolantan, Chama de Bolodalendo B, Ostrategala, Okanata Rossi, Amena ni Bede, Wala Wala Awe, Soni, Au danse kokura kleflana tulantan damne na kunu ni Afrique du Sud ka bafana bafana ani République Tchèque ka tulantan de Afrique du Sud kuna jala kunu bawo selaka République Tchèque ka chelu jibo sanga bishegini sabana wati de la sanga damado nyane tulantan kunche wati che 600 tulantan kulufla nono bena oka 16e de finale sera nyini kle sabana tulantan senfe kunu tulantan kuncheli bafana bafana oka dige karamo Hugo Broskali wasala bawo ko jigia doni bi anka lame
10: First of all, why shouldn't that be relieved? I didn't see a reason. Secondly,
11: de aklila aye dola nyuman tambi ka nimbo ku medam net lan foro kono na masiga aklisi antu bado ku ka kala mari duru dada bulla filili janke wa ayato sikaduna adu sokoro ni nyoda suula fili ko ye boneye ka nimbo alela de aklila bafara bafara ye dola nyuman bo de tamiri la kuruye tebena ni kan sabula mba fotuguni aye do la nyumata kumela aka kafara madola kuna deka soro otunte bi afe ali wati mina aye do la nchi kofe jo se koro he wretu bi soro wali ma fara gol wretu bi soro o do la bali kateme nga na tora usraka na siraka jija kabita yonke ni aklila kuna dia be kasika taka nge
10: today I think we have a chance to go in the second round
9: bafana bafana ka dike karamo Hugo Bros Kumakon Bayele Mana Isufo Zerbo de Fe, Kulu Akono, Mexique, Yaka, 16e de finale Serasro, Ale Redekela, Jamana Foloye, Ni Coupe du Monde, Kenekanko, Srensro, Kulu Bek, Le Flana, Tolantan Fana Kela Kuno, Canada Selaka, Aka, Sebraya Folosro, Qatar Nyakro, A Tolantan Kunchela, Chulu, Woro, Anifu, Qatar Ye, Heblema, Flasro, Tolantan Yon, Senfe, Nga, Tolantena, Canada Ka, Ismaël, Kone, Jogina, Foka, Juguya, Fokena, Tiglamro, Nana, A Labo, Tolantan, Kenekan. Kleflana tulanta mbetanya bi kulu de kono États-Unis ni Australie hebena nyo la soro nega kanye tan kono ton mande dugu wati la okulu nyamoya ya be États-Unis de bolo Australie hebena joro flana la ni misela ka sebra soro bi tulanta ina otri be 16e de finale sera soro fara fina tulanta kulu wore Maroc mi kuye flani binke ni en Brésil eta ko folo la ni ekoso bena kari nyo na nega kanye mwani fla au wati la onichi onla melila ni kuna funi damado de be dansige anka kene folo Kene flana baraula amenyola soro kokura nege kanye etan fla wati kuna funu keneka
0: Selenye lokun akila okeneka maimuna sanugo yokuma di auma babu munuka odoye binkanu kanyesi aduna ma Afrique du Sud Mauritanien politique moka nyokon sama samau jamana nyemo ka srati sabana nkola fra finato lantanton ka nyokon kumben follow coupe du monde keneka anka au akila ulame
12: Oni soromateri la mebora odanse oka dokon aklina o keneka barabaraliu neneliu ani faria walo bitaraka duno segre Afrique du Sud jamana na juin kalot lebi savaye dira do mayere oka jamana imbla ani dokon damne o babuluka
13: Mwota famnale suno gana yinike mwogorado. Nana akufuru fache ale mwogbe. Nizira ere mwogbe. Don ni kosuni abe farafina kono. Kuma abe farabela ere. Ni ajati minakafle ala Amerikan. Uyi Mexican gwen. ka Colombien gbɛn o fɛ o jamana ɲɛmɔgɔ loma lɔ o lɔyɔrɔ la.
7: Ni ye dabaliban ko ye, ni ye ko ye min kɛn bɛ ka an bɛɛ lajɛlen degun fɔ ka taa fɔ sadi a ye fɔ tɛmɛ kuwa. Ni olu ka indépendance ta cogo lajɛ farafinna k'a ye olu min tun bɛ yen kunun ni olu tun dɛsɛra k'u ka indépendance sɔrɔ fɔ farafindenw yɛrɛ de bɛ cɛsiri ka olu dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ olu de kɛra fɛn ye bi ngɛrɛ ye k'o kɔnɔbara sɔgɔ ka farafin tɔw ye komi olu ye dɛsɛbaatɔ jamanaw ye.
8: Afirikɛn kɔni na se kiyali ma hali mandenka ye hali tere bɛ fɛ jamana hali min ye tere bɛ fɛ yan n'an wara tubabuw bɛ an sɛgɛrɛ n'an wara arabuw bɛ an sɛgɛrɛ hali ni min fana ye farikolo sugu kelen n'an wara o fana bɛ an sɛgɛrɛ yala a bɛna to kabako ma.
12: Taratadon an kumana mankanw kan Moritani jamana ɲɛma ka sarati sabanan kora.
14: Ni ka ye o b'a fɔra ko ka constitution changer o ne kɔnta ye cogo la maɲi mun san nɔgɔ constitution changer o a ma changer o Moritani bolo gbɛ ninnu a baro tɛ wuli ka bɔ fanga kunna hɛrɛ bolo kɔni ma.
15: Farafina président kɛlɛ fanga na son yɛlɛma ka k'a sago ye ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn olu le b'o da don libara kɔnɔ tɔw bɛ kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a ka kan k'a kɛ ten koyi parsike farafina yɛrɛ ma tɛ demokrati ye fɔlɔ.
16: Ne bɛ to k'a fɔ ko farafinna ka ko ka gɛlɛ an bɛ bagala nansaraw ma gansan an bɛ kuma fɔɲɔgɔnkɔ la cogoya min nɔ groupu kantan dɔ an ka jamana kuntigi ninnu fana ka posisiɔn kelen de ye ni sini si tɛ kun kelen ɲɛ kelen na. Mɔgɔ kow don jamana ko tɛ mɔgɔ kow don sariya ko fana tɛ.
17: N'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛmaa ka sarati kan kan segi o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona. N'i ka mɔgɔ bɛ fanga na i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na paseke e ka na de kɔlɔsilen don.
12: Araba kɛnɛ sigira sociw de kan an fɛ manden jamanaw kɔnɔ o min b'i latigɛ marabagaw fɛ ani a kɔlɔlɔ jamanadenw kan.
18: Mɔgɔ si tɛ se ka sigi yɔrɔ la bi ni e ma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ. E le ta ye e ta jamana ye e ta ye e ta dugu ye. Ni e t'a fɛ mɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ min na ne hakili la kuma bɛɛ kɔntorole ka ɲi ka kɛ o yɔrɔ ninnu kan.
19: Olofow ko ko cɛkɔrɔba min b'a fɔ ne tun ye nin fɔ ko de ka fisa cɛkɔrɔba min b'a fɔ ne tun ye nin lɔn. Ɲa b'a la jamana o jamana kuntigi de b'a la jamana kuntigi o jamana kuntigi lasigidenw de b'i bolo i la jamana fan bɛɛ. Ni raison don maire bɛ yen maire kɔfɛ chef de quartier bɛ yen. So minnu bɛ so san lɔ la u bɛ kɛrɛ ninnu san kan de. U bɛ se ka san fansi de fɛ k'a sɔrɔ maire ma b'a kalama wari ma chef de quartier dɔ ma b'a kalama.
20: Kankan su kɔnɔ siwuru tɛ fila tɛ sira tɛmɛna ɲɔgɔn la kankan ville kɔnɔla yɔrɔ sɛman ba tɛrɛ siwuru fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn la fo ni mɔbili dɔ k'i lɔsɔ dɔ ye tɛmɛ o tɛrɛ ye kuma suruba de la an ka yan asidan waati ba asidan de kɛ ni mɔbilitigi dɔ ye nara wulajan na fo ni dɔ de la ni ele yɛrɛ ye moto kan ni ne y'a fɛ ka tɛmɛ mɔbili la kankan su kɔnɔ baara ba de tɛ i bolo bɔn i nana ka na o tɛ ka kaban ka suma san saba kɔnɔ ka fɔ ale ɲɛna k'ale ye bɔ ye ayi ka lɔli kɛ siya dɔ kɔnɔ ma ka ban ka san fila avertissement d'a ma ka delili kɛ ka san kelen la kan ka ban ka delili kɛ ko bɛn ni sanu sama ji ma ka a to telima min tɛmɛ sanni ka to la.
12: An ye lɔgɔkun laban aw ye aw ka jatebɔw kɛ bɔliko fɔlɔ ɲɔgɔndanw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna dɔlɔntantɔn ta.
21: Kuma daminɛ banko ba ye balo ninnu na mais vraiment halisa ne jigi dalen don n ka kulɛbuw kan hali n'a sɔrɔ kulɛbu dɔw cira kɛrɛnkɛrɛnnenya la sali cira ne bolo vraiment sɛnɛgali ye balo min dan. A ne nimisi wasa o balo min da o y'a yira k'a fɔ de k'u bɛ se mais ereyali k'u kɔni ereyali de y'u sɔrɔ mais fɛn min ye kodivari kɔni bɛnna mais an kun b'a dɔn ni balontan min ye a ma se k'o yira an na a ka maci fɔlɔ la. Min yɛrɛ kɔni kɛra dabali banko yɛrɛ ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kadivari ka maci vraiment ale ka se ka Espagne minɛ k'a jɔ kan.
22: Ni fɔ kodivari ka na fara Gana kan an nisɔn ka di o kɔrɔ. Sabu tɛ yɔrɔ ka vitɔri o ma se ka bala an na bali o ye u ka cɛsiri n'u ka jija n'u ka balo dɔnniya le y'o kɛ o sera ka nin kɛ ani minw fana y'an nisɔndiya karivɛl min ye ka taa kubudemɔn na a sera ka kuba ka matilini kɛ o y'a a fana ye baaraba kɛ o yɔrɔ la.
23: Nisɔndiya ni nisɔngoya ole y'a dɔn ba ne ka farafinna jamana tan mɛn nɔ gbɛ o bɛɛ ladɛnɛ nɔ maci fila be an sela ka mɛn gaɲɛ wele kɛla kɔdivoire ani gana di tɔ wolu maci ni ubiyɛn defɛti bɔn kɛrɛnkɛrɛnya yɛrɛ la pei magrɛbɛ miliyɔw di alala olela bɔli ku fɔlɔ a ma bɛn fififififififi bɔn tunizi ta yɛrɛ o kɛla kɔnɔdɔfili yɛrɛ yɛrɛ de di kabi le coupe du monde daminɛla kana sini na ka cɛli ta ɲasiw ma ma se ka bi bɛrɛ fana don o fɔlɔman kɛla farafina ekipulu ka bi ta ku jamana dɔ o fɔlɔman kɛla tinizi le di kupu min bɛlu kalifiye la ka bɔ farafina gun ka yan.
12: an sera ka nunu hakilinaw lo fara ɲɔgɔn kan aw ye nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an be ɲɔgɔn b'aw bolo kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛ ra
0: lɔgɔkun hakililaw o labɛnna an ye mayimuna sanogo fɛ a be segin ka kuma di aw ma kuma bi aw bolo an jamukan san fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga a ta ɲɛ sisan a kalanso sira kan jamukan masunu kunna an musa caaman aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
1: kalanso sira kan
2: musa alu kulibali
3: papa omar ousmane ba
4: ni kimeni soroli nyaganyaga ukerefe gorebi mimbe pa nyew kuna ni hakili chama ntaye e kimeni jebaga uka magwa lame baka u au folendo refi maneka fiensra sukandila au danse akera baki ni anduguma kimeni feon fenye sanwo san e kalandin binani fo biduru nyokona kemesara la olu de te kimeni soro anka farafina klibi anfan jamana ukono kokelem badun kalandi ungulo jango minumbu siyen folola o kalandin jolibe ye mi ka kalandana sirala ofamu ya bali ni nyew ka magwa koso kalanden joli de fana be minu ye sira bakan kasaro soro o baki wali kimeni wero jeli e koson o stratigala mude kakan kake wasaka kalandeu laben o hakilila kakon o kimenu nye o ka kimenu jeli ko amseka fere jumon de sigi singa wasaka seka o geleya o nye sigi anka bi kalanso sira ka jemukan babu bena taleke ninde kan wasaka nyefolu soro anye wele bla kalanfa o joleu ani hakili sigi ko domba ko dema ka fara o kan o bena kalandin do fana ka seria soro minye bete kimeni ke fosien nani kaje au danse e kokura ka o folo wiye Hamidu Traore de kabo malila aleye kalan faye o kerefe akili segi ko domba kado ayo kalan ke bamako sanfe kalan so bala Hamidu Traore ambifo adama ba ale fana bena an hakilina fo an ka bi babu kan kalanso min be wele ko sare fatube ka bi bakel tamba marabolo ba kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ don ka faraw ka kalanfa fana don adama ba an b'i fo kɛnɛ lasɔrɔli la
24: i fɔ weleli diyara n ye kosɛbɛ
4: an be don jamukan babu kɔnɔ sisan a bɔra ka mɛn ka kuma daminɛw la n ko an ka farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la manden jamanaw kan i b'a ye kimɛniw la mɔgɔ minnu be a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan Hamidu Traore kabini mali la e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ
24: ne bɛ se ka mun fɔ o ye kimɛni yɛrɛ fo an ko ta o bɛ labɛn fɔlɔ yan'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna n'a tɛmɛna olu b'a jɛ donc ɲinɛn kulu kɛ komi yan fɔ cogo min na donc o ɲinɛn kɔnɔna na u kan ka labɛn u kan ka dɛmɛ donc ka u dɛgɛdɛgɛ kuwa
4: adama ba i fana k'a faamuya la aw ka jamana kɔnɔ senegal a ko bɛ cogo di
24: senegal kɔnɔ yan anw kɔni anw be an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique bon préparation psychologique Hamidu ye ko min fɔ anw fana an be an sɛnbɛ o yɔrɔ de la parce que yani an ka don an b'a préparé n'an be camancɛ la an b'a préparé après ni denmisɛniw fana ye examen kɛ wagati min na o bɔra examen kɔfɛ an kan ka k'o fana préparé
4: o famuna kosɛbɛ adama ba kabi senegali jamana kan sisan an be taa mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ ale ye bete kimɛni kɛ fɔ san 4 ka jɛ nka o bɛ la a ma fari faga a sera ka bolo wɛrɛta bi a sera ka kow ɲɛ sɔrɔ nga an be jɛ k'a lamɛn a ka seereya
25: ne ka jɛko fɔlɔ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛ n sigi ka miiri toujours b'a bila n kuna n ko ni ɲinama ɲɛ san wɛrɛ ala b'a nɔgɔya ɲɛ o de kama n be ka kurajiw ta parsk'a dɔw la i t'a sɔrɔ san fɔlɔ la san filana i t'a sɔrɔ ala b'i garisɛgɛ san sabana na parsk kalan fɛnɛ kuraji be n'a dusu be n kɔnɔ o de la n kun be ka kuraji ta k'a kɛ ma filana ni sabana tɔ nunu na n y'a ye n tɛ k'a sɔrɔ a ye n tɔɔrɔ a ma nɔgɔ kwa i be wagati caaman kɛ i be taa ekɔli la i ni terimuso nunu aw b'i sɛngɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ bɛɛ b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ a be mɔgɔ tɔɔrɔ kwa imagine i ka kɔndisiyɔn dɔw yɛrɛ man ɲi nɔ a be kalanko yɛrɛ nege bɔ i la a be fɛn bɛɛ nege bɔ i la
4: nin ye mali kalanden kɔrɔ dɔ ka seereyaw ye min ye bete kimɛni kɛ ka jɛ fɔ siɲɛ caaman Hamidu Traore a ka hakilinaw kan i be se ka mun fɔ
24: n be se ka mun fɔ a ka hakilinaw kan a ye tiɲɛ fɔ parce que ni an ka farafina hakiliya jate minɛ eseki yɛrɛ ka i b'a sɔrɔ mun yɛrɛ be digi denmisɛni ma o ye u be sigiyɔrɔ min na kuwa u ka perception donc environnement o de be sugu la parce que maa fɔla ka teriw tɔgɔ fɔ a teriw b'a la a jɛɲɔgɔn b'a la donc minnu y'a sɔrɔ ka taa ki tu soni yɛrɛ la u yɛrɛ be dimu kɔnɔ fana sinɔ ni jeli yɛrɛ do ɛ digi denmisɛni ma te parce que bɛɛ b'a dɔn i ye mun kɛ kali kɔnɔna la mais mun be digi la yɛrɛ kɔni o ye mɔgɔw ka yeli mɔgɔ bena mun miiriw kan
4: ɲɛw olu de ka jugu a ko ma kosɛbɛ ka tɛmɛ kimɛni yɛrɛ jeli kan. Adama ba Senegali aw fɛ yen nɔ ni ye jateminɛ kɛ bakurunba la ka ta baki la ka na se fɔ BFM ma ma minnu tɛ kimɛni sɔrɔ a be se ka taa fo 500 57 la san kɔnɔ aw ko dungo k'aw be labɛnnu kɛ ka bila i k'aw be labɛnni minnu kɛ aw b'o labɛnnu kɛ cogo di ka kɔn kimɛnu ɲɛ be se ka misaliya dɔ dama a be baara minnu sigi sen kan.
5: Wala bon Hamidu ye kelen fɔ joli ni a be sɔrɔ i ni mɔgɔ minnu be sigi
4: n'an
5: ye sigiyɔrɔ fana ta sigiyɔrɔ bɛ i ka environnement proche madame i ka famille yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu sigiyɔrɔ filaniya ye mun ye i ni minnu bɛ kilasi kelen na parce que i ka famille kɔnɔ dɔw bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ déjà an b'a fɔ min ma ko stress o bɛ jouer i kan n'i nana école fana na wala donc dɔw fana bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka yira olu de la ko franchement ne fana ni papier ko min b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de donc n'o i ma se ka an bena o yɔrɔ sabanan ne lajɛ ni parce que har o don na n ka denmisɛni o kun bɛ taara examen la n y'o bɛɛ ladon klasi kɔnɔ k'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a be ta fɛn min kɛ a ka ka ka kɛ n'a y'a sɔrɔ o don n'a m'a sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana be kalanko la donc an o don ni denmisɛniw be donna première an b'o o hakililasɔn ni première composition tɛmɛna an be ɲɔgɔn jɛn an be don klasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi ni ekɔli fana be datugu la o ka ka ka taa examen la sini o bien sini kɛnɛ an be don klasi la k'o hakiliman sigi hari ni denmisɛni minnu taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ i y'a faamu
4: o kɔni
5: hari vakansi nin kɔnɔ wala a ka ca ala fɛ
4: i hakili bɛ sigi
5: pour ka se ka wala san wɛrɛ prepare quoi.
4: Amidu Traore Mali la i ye hakilisigi kow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan ko 500 ma 50 k'a sɔrɔ n'an ye a da tubabu jamanaw ta i n'a fɔ Faransi misaliya la olu ta be fɔ 90 500 olu de be se ka kimɛni sɔrɔ kalandenw na mun yɛrɛ bena ni a ye k'a fɔ ko kalanden kilancɛ bɛɛ de be kimɛni je.
24: An bɛ se ka mun k'o la o ye déjà kalan yɛrɛ cogoya ye kalan cogoya min bɛ ka k'u kunna ani an ye mun lakɔlɔsi i n'a fɔ ekɔliden ni somɔgɔw ani u ka mɛtiriw u tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i bɛ kɛ ekɔliden ka taa ɲɛ dɔrɔn non seulement ekɔli b'a la famille b'a la mais environnement fana b'a la n'o ye riye quoi donc nin bɛɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye taa ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la mais mun lakɔlɔsira o ye k'a ye somɔgɔw yɛrɛ dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'u taara den tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen ni ekɔli den fɔlɔ bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ taa fɛnɛ den ye problème sɔrɔ donc fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bɛna ni nin jɛlikɛ jugu ye.
4: E yɛrɛ ka faamuya la kalanden bɛ se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumɛnw ye ka kɔn kimɛnu yɛrɛ ɲɛ.
24: Pédagogie yɛrɛ de la fɔlɔ ka kuru k'u kunna k'u hakili sigi n'a ye ka se ka groupe formé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kalan yɛrɛ fanba bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani fana k'u préparé fana mun magoɲɛ kimɛni don nka ni kimɛni tɛ u kan ka mun ni mun kɛ.

0: mɔgɔ bɔnɛ ani na kɔni nga a kɛla sababu ye ka cɛni ba kɛ nin ta siɲɔgɔn fɔlɔ ye tasuma kasara ka sugu in sɔrɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na nsere kore sugu nɔ ye yen mara sugu bɛɛ la belebele ye wa lagine dafɛ jamanaw i n'a fɔ liberiya sierra leone ani cote d'ivoire jagokɛlaw bena sani feere kɛ a sugu kɔnɔ ka caya
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanugu
2: RFI
1: Moye Nouria Marala Amadon Halisa Domina Etats-Unis ni Iran bena uka kumanyokonya udamine sabula uka bi nyokonye Swiss jamana kan bola ama kunafonia tunye mwoko chama la nisondia nga kele nyokoma filaninu sima ubo usigiyoro la katakatalike ala jane babaro foka se sisama amadon folon munkoson uye nyokonye nisonsuri
3: Odo bintuwa umafofana Domina ubena nyokonye Etats-Unis jamana kunti Dankan Jidivens Konya la Setlina Kabinake, Uka Surunel Dumbara Ukuna Katara Kumanyuya Nununa Nga Ama Dunfo, Ira Maraba Uluko ka Kumanyuya Kani Etats-Unis kote korotokoye, sabula kuyu tagenon bla benka inkan kabanga, kodona taula ubina nyuye dolabe, bintu jamana flanunuka dantige luba ira kafoko, sidalin tesila, yala ni benka ina seka taranye ni kalaban benkan kerenkereni na wa nyinkani beyin folo, nga Pakistan Farima Fara akoro ale. Minchesri lendo suru na lido na Etats-Unis ni Iranche akunyongoye do bulo da lendo uni jamana weroche Egypt jamana na Karido nata udoye Turki ani Arabi Saudit ukakumanyongoye obenake ben lakana ani basigikan Pakistan kokanko ministri kote mbintu
1: Jana babaro kwa nyefoli usisa ameta Coupe du Monde olu kulu nyoko nkumbe akile flana ubeka tanye abi kulu seni kulu de jamana uche nyoko nkumbe nani de boloda lindu wafrafina jamana ula Maroc debi uchela Sajo Dukre ni klobana
4: ini ula bintu sise
1: Maroc ni ekos debe nyoko nsoro ya ni wahati dama ni Maroc ni sebaga ya soro obenye ama kusobe
4: obe nyama kosobe bintu kada kan kulusena maroka boko folo hali ndika soro bela jenenye tegera fo maroki akunye flani bindeke ani brazil ni nyoronche kelen ani kelen ok ani ekonkube na biwula daina ambise kafo bisuina tensa au fe la de masu felala bi aye seba soro la abeka bolu kulunaniye wa obe 16e de finale nata osira soro lis noya aye kosobe obe nata ko ni bintu ambe hakilna jigike kafo ko maroko benani nyoko kubeke kasoro uka jalatiki capitaine Ashraf Hakimi kiriko dobe akse akunka
1: mhm ora yere Sadio Ashraf Hakimi ka kiriko la yala kuna funi juma bi bolu oko kanye wahati
4: bintu Ashraf Hakimi kani kiriko afora de ko aye binganike musomani ndode ka ode kuntara nominali seven bla aka kiriso la ode kera sababu ye bi Francis kiriso bi era ukanyoko kumbe ndona uye alaboku ye dalila jonjon soro wasa Ashraf Hakimi ka seka kiri nga kiri wati ani adon o mafofolo Ashraf Hakimi ko nye dantigeli ka bololo ka kafoko aka haklina uka aka nyoko kumbe na ni oye kubimo ni abimina wafana a bolo dalembe aka tolantan bi ni Maroc ye bintu
1: ini chenye folula Sadio Dukre nyoko kumbe ntola Brazil ni Haiti be na nyoko soro kulu de kono Etats-Unis Australie ani Turki ani Paraguay fana aw ni chambe nyoko soro sisa sangatan fla dala neke kanye tan ani wulum la kan Sejou ani Jigen Shor Senegal jamana na
2: bintu sise
1: nataula amena hakli naula me kuma be aw bulo keneka ambe kene nyin kunche ni soroko jumkanye ngayene ni beche ambe kuna foni kolondo fesefese awi le dama ka kon coupe du monde daminenye kuna foni kolondo nyeshina Senegal 30 ans kuluma oyi sangabasro bololo froba don minuna ibe mohoye u bolendu Senegal 30 ans naufe la kanatigla mohodo be ku laje olunuka minaw akuma chayala o kuka kosobe mohodo yajira ko Senegal 30 ans naw minena Etats-Unis pankru ndigi sola janinu baralendu ni hakina duma glanenye ake bahawye hakli dokhali dongli don a kukoro ukakan kuka ngaloni blasira ambarake nyoko munibe kuna foni kolum fesefese ye talike odika nyindo kunyina bismila folendo kuna foni kolunyinka
5: une lumière dans le noir mais les critiques rageaient jalouses de cette grande
6: oboraka donc le min lamenti akera ni hakili dumand lanende akonnana donc il dalabe ka foko
5: tu es les vos croyants
6: jinamoriya min tun dabɔra walasa ka yuru

0: yuruko ke on dara kene kan siri utigara États-Unis ni ke Donald Trump ni ke kiri tigara video in kono ibe ja chama tugutugule nyokon ko mugo nyeda bole me Senegal tolantana o tawfe anuka dige karamugo ube pankurun jigi so dola ibe lakana tigila mugo ye ku momo ka fle ni fenjugu tuku jannu do ye lakikawe do koni labena ne hakili dumandlene olu chema ibe sebede uni yere tangamina chama blale sigilan do kan do be sake ukono mugo chama sigilembe sigilan kan Senegal tolantana o ka don fini nyokona bukana lakana tigila mugo wara ube ka ulu fana laje mokon nu nyaube iko kene video in bla TikTok san fe ale ya 7 ko États-Unis pankurun jigisola ko sebe de un dabari tikira kene nye video fla de bla TikTok kan wa mo ba keme duru de ajatola no fle ntumbe ni sebe ni kera wakati mina mo ba yirika ye jan no cherin kokura do yu hakil na fo duguma kasoro tie sitala ko la benendo
1: dalilu ya juma biblo ko kuma fo
0: Amba folo ni Senegal tolantala wo konye nabwa kuluka la sele. Tile damani dron, jan nu do charene kofe bololo furba kuma yoro kan. Senegal tolantan ko konye nabwa jekulu nye la sele ke kajira ko. Vido do charene bololo sanfe, minu be tolantana wo nu dige karamoga wo jira. Afora ko segel segeli kolo grimu de kira wo kan, pankurun jigisola wo sele Etazuni. Akanya folo ula, koni segel segeli nu kera juen kalo tile wolon fla. Raleigh pankurun jigisora Californie marala États-Unis wati mina otumeka bo oyola kata San Antonio pankurun marala kaola sele nimbwara dalu werebe ya meseka sinsimika oyeko ni mina ni komi fora pankurun jigisola ko sebe de onsora la Senegal tolantana obulo akuma make kuna fondeso la ko doni fosera Senegal tate États-Unis tate jamana wera yere tate kuna fondi kolon charimbaga do yajira ko Washington Post kuna fondi so de ala selike anyo kuna fondi so inka bara o segesege aka bololo saraka kibaru fosite mimbe kuma ni kokan
1: kuna fondi koloni wa
0: nanya kuna fondi koloni dibara foloka ani aye kuma min nufa aka donc le kono amese ka foko siga sitara labena Maroc tolantan kulu kokorma dumbaga do defe tien do hal ni damasama ni kuna fondi koloni be mugo hakili jige kan temene furku furku tola Senegal ni Maroc che awa hakili bara Senegal tun yo nyoronda ngana yata tolantan fukaka kalofla oko kaf kiriso tun yo joro boshala kadi Maroc ma Senegal kelen ko ko latike soso dien fargolo nyenage ko jala tikela oka kiriso banyema ako jabibe kama kono halisa
1: Asisa amena o hakli na ulame kuma be au bulukine kan iko juma wo juma au kuma na au jana ye uludo tomo anye ufle
2: anga farafina barontananu ni nenyin kande ba fo halp barabe kake kasabu ka nyafa tulantano mai sanugo anga ikipinu ka biugo do wati mena nete ubasoro balom nyin ka kunche bayira ko bali abalu be nyafa tulantananu na pasi ni Gana ka victoire jatimna Cote d'Ivoire ka victoire jatimna o ka biudo na watimna balon ban ko francam lara kande biudo watlele fukata se kunu afrique du sud ka biudo na watimna o yebeli ya bale o bulo o biminta ka chakata mo bimidunga
3: agelea mi kera la dron o le agelea mi o portero animo ko chama masrokata ka soroka ke sebe ku amiki ka kunya o agelea mi takanya si supportero ka vidani mo ko chama ma te nyina kure moni koni kadere yere bunu moni mi bina jaha bo a mancha no tarna ni chukulna a arvitiru wul a bela kele ta chuko kain kusobe ni a yi idesera li imasi no te arvitiri no te fwe no te
4: ne ma dabali bango bae balu nununa ma dabali bango bae balu nununa ne frema alisa ne jigidele dunga kulabu ka hal nasura kulabu da uchira kerengarani yana Senegali Senegali chira menere bulu vrema Senegali balu minta ane nimisi wasa uwe balu minta wa ira kafode kubese me ereali kukwani ereali de usuro tuno Senegali aye balu ta mefemi kodivari kwane gena me angu madone balu nda miya maseku ira na akamachi folo la kwane gena me alisa kafode ku anjigibi natika ula vrema nemo yoro ye folo mnire kwane gara dabali bangu ere ne bulu kuswe ukara kariveri kamachi vrema alika sika sipa mene kajoka tandima mnesa nukobala lana
5: kafugo tuabu ina sege mlanga tuabu ina troya mlanga kubi ane u bonosra ayu u bonosra hii una fasidanga ane uli ane barake ane anjesi ane dema uli turabu mama kafugo ane wa an amblo jangu yi uina udama ala ibra u mleri irigairi kata kadama una fasidanga ane barake wole na fabu mama an klima marake an klima mara dunya de mu be ka nyomra be bebol ni tamra oro ka barake me frafi an zinne gabbi ka ambulance ngango maram kenanga ko ka u bonus rai na fasite wala
6: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka lokun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakil na fo awyet le wulon flat mene kibara yauka kuna fondi lao, kafe sebe lao, loni ke lao, ani kunya nyini lao, kabo manden dugura, miube kibara yao lon, kanya fawye. Sibiri wo sibiri, nege kanya wulon flamana temeni sanga juri. Segimbe kakaoye, nege kanya tane flamana temeni sanga juri.
7: Mtu sise.
1: Asisa ambanga kene nyinkunche ni soroko jemukanye dinye uni tom dinye tomba uni domi sigi wuri chili ma somohoma okumukono soroko jemukanye talike ola isuf zerboni akaduna soroko domba ha modi boma o makolo masalala odikan obedan sigi anga kuno fendi kene nyina malan sonko de tegetu menega jurula
8: soroko
1: Isuf Zerbo.
9: RFI manekala mebao, soroko jam kankano bao, au ni yantma, au danse. Juin kalot li tanu woro de suwandira kake, wali chili sankorota ludonye tiye kono, min sigira ou ni fe. San wosa, nafolo mi michi kataka, somoro wali ma balma ou fe, obitara sepa wali miliyar wakke menan la tiye kono. O nafolo bi blakataka di, setan ou de maka chaya, pengren yala. Parafina, o nafolo bi teme, strajma ou de fe, kase asi rola. Abiti, mounde kama, nafolo min ou bichi, ka bo kokan o jora ye juma ye baso woni sigida yiri walila o jora fana ye juma ye jamna yare kono amina nyafole ke ni mbela jenika nanka soroko domba mudibo mawo makaluye kabo malla amina ankala mne kella o kanyen ngani woni aklata o fana soro jamkan kono mudibo mawo makalu ini yantma
10: amba disunzer bo ininche
9: yani anga kuma dima ambi anga lamene kala folo lame abi akil nata fo babuinka
11: maya kulbali mangando folo wari kumi do vlog ko no ka ci mo ma basro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire basro akanga se kuma batese ga beoma ga orange mona koni anyona munu na le fleni e bibe wari ci sasa ti bata sasa ga kam magoi koni mangondo akila in kanyi wa fene barano ya mo chama bulo passe somo akanga ke ma bela jelela ibe ginyino no nyine ne ba nyine somo di do ni ya soro koni ni koni yere do bala ko ki ga musaka yi ini bulu fe bela jele somo tai o de ya ketu re re fa na koni tara na soro munun ta kacha o ni duka musaka kuma ba balo ni le bon ta ga sikono fe no mele bala ko ni ga ta ka adu fe na mi be ni nyese gi bala be fsa du bela jele kan kan na ma
9: maya kulu bali ko folo wari tu mi chi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe waribi chiwa walima sirakorma ufe waribi chifana alisa mao makalu
10: waribi chi sirakura ufe me abe chi sirakura lu ufe alisa barsa warichili marola mandro anga tungarange mnume kiamana warola nube warichi geleado ube seka kuka shariata sirafe barsa niwe warichi kiamana warela mnum waru tekele geleado seka duala barsa bepomma ku reglementation bancaire barsa bangso baudibe mnume wariko vinyanabo ani shariako wariko la ani warichili ani wari minte jamana wari ye ube do jamana kono chuka amina nabe bo chuka amina banku komersialu panaka donc wari be bo chuka amina nabe do chuka amina ule go nyepo kuma chama andi fana ibe soro sharia inka suma ni wari chili ye
9: emye soro kudomba ye ako jatila wari nunubi do jumane jumade fe kena kena yala
10: bon anye jate mine minunke wari fapa abe do mdu musaka ujila kwe balota ye we kalangu ni kenyani fen chama musaka fe fe mena du kono akera ide fe saya ye a kɛra denkuni ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donc olu u boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ
9: yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ juman b'i bɔ kɔkɔ a mana kɛ farafinna ko kan ye ka don farafinna walima jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci sira fɛ
10: a bɛɛ tɛ se ka dɔn mɛ an be se ka fɔ min dɔnnen don ni warisoba min mɛ n'a be fama bank mondial ko ko salon min donna farafinna ko dolar miliyard kɛmɛ ɲɔgɔnna don
9: o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
10: o jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye
9: nɛgɛjuru sira nunu fɛ
10: ni ye ne yɛrɛ ɲininga donbolo ka ca n'u o fana ye
9: sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an be segin ma an b'aw makalo
8: Abubakar Mariko Bamako jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali ni y'a sɔrɔ jamana dɔw ye montant dɔ sigi k'a fɔ tile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fɔ ka taa se hali telefoni siraw montant dɔ be i man ka tɛmɛ minnu kan n'a ta bɛn ko ɲuman don fɛn min do a nafa ka bon an minnu be wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw ka wa a bi taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ fɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a bi ci cakɛda min fana na o fana be dɔɔnin sɔrɔ awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma jara na
9: Abubakar Mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bi dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ ni hakɛ in kan
10: dan sigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don kuwa o de y'a to n ye warisoba nunu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira nunu fɛ ani bankuw ka sira fɛ wari be se ka ci ka na kow la minnw be sariya sɔsɔ a be se ka kɛ trafiki ye a be se ka kɛ imigrasiɔn ye a be se ka kɛ dɔrɔgu feere ye a be se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari be ci donc o de la a be fɔ ko nɔminɛ be kɛ ko wari kana min be se ka ci kile kɔnɔ o dantigɛlen don kuwa
9: ala o la yɛrɛ n'i be wari ci o bi i ɲinanga i b'a cira mun ne kama o n'a ɲɔgɔnnaw
10: o bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donc olu de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cuga wɛrɛw be se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ be jamanaw segi kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka u ka dɔn min y'a ci u ka dɔn a taara di min ma o fana ka dɔn barisa bibi na n'an ye nouvelle technologie nunu na ye n'an ye bataki nunu ni fɛnw najɛ fɛn caaman be yen a nɔ be se ka minɛ k'a sɔrɔ damaski warici min ma parce
9: kemɛ
10: nafa de be da a la parce que wari min mana don jamana kɔnɔ a be fɔ ni ma ko balance de payement barisa farafina wari min be bɔ farafina ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min be bɔ kɔfɛ ka na farafina ni wari dun donna i baara de o de be a to i be se ka baara kɛ o de b'a to i be se ka yiriwa fana i be se ka baara kologiriw kɛ wari min an ka tungarangɛw be wari min ci a be fama de ko de c'est des flux stables c'est-à-dire wari min don a be na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an be dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu be baara kɛ tuma dɔw la kin yɛrɛ minnu be kɔfɛ n'a be fama ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye
9: an be taga cote d'ivoire sisan ka an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininga ni filɛ nin ye
12: adama sangare ka bɔ kacɔ la wari be ci mɔgɔ nunu minw fɛ ni sokɔnɔmɔgɔ nunu cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gwɛlɛ tanke o be mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min be nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon i tɛna sɔrɔ n'i ma farti i tɛna sɔrɔ ɲɛnaman kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ be hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari be ci mɔgɔ minw fɛ ni alu b'a lɔn ko dɔ le be sɛgɛla ka wari ni ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ n be fɛ ka ɲiningali min kɛ esi nafolo mara yɔrɔ bɛɛw fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni u ka nafolo nana a be se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tungarenke nunu ka nafolo na wa
9: a ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan
10: non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don ma a kɛra cogo cogo dɛmɛ k'an ka kɛ parske duu ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tungarakaw be dɛmɛ min kɛ a be a to kɔlɔlɔ caaman bɛ bɔ an ka duu kan yan ne ɲɛna wari ɲi bɛɛ man kan ka ɲɛsi duu musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari be se ka labaara kuranko problɛmu minnu be sirako problɛmu minnu be parsa ni kuran be jamana kɔnɔ ni sira be jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana be yiriwa
9: a be bɛɛ nafa
10: baara be se ka kɛ wari la wala barisa an ka jamanaw fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caaman ye ni sirakow ni kurankow ye ma jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana be mɔgɔw de ɲinina minnu be se ka a dɛmɛ ani minnu be se ka baara kɛ ka wari na bugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye
9: a ka ɲinanga ni yɛrɛ ye ɲasigina o yɛrɛ lema kɛnkɛrɛn ya la yala an ka jamanaw kɔnɔ wari bonw be wa minw kɔnɔ o wari nunu be se ka bila ka na a be ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima
10: a be dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ nigeria ni ghana farafin jamanaw ka tungarankɛ fanbaw be farafina de bon donc kɛlɛya kelen min b'o la o ye kɛ farafina jamana 55 de be ye mɛ wari 40 de be ye waribina ni minu te kele ye donc obena ni gele ye waru ka bo yoro do la kana yoro do la donc il faut que farafina yere de fana ka barako okan waru be se ka bo yoro do la kata yoro do la be fo de ma ko intégration africaine bo zone de libre échange continental africaine be ka barako ka ka be sampa fla ani mwani kele
9: zile ka
10: donc be ka système de paiement do la singa parce que folo par exemple ni Gambie ni Mali ni ngonche dalasi de Gambie ni woyi fa ka warti malla marola le tafo Angleterre ou bien France il nyana kana manna bobo Gambie ka sawa kana malla pour le cap de Kabarako ka ni c'est ça pour que au cas baran nga sika ke wari ka sika chi yongele ka bo farafina euro do ka ta farafina euro do ka tro amate met ku woro fe amate met jamana woro fe an yira da man ngonche ay pri ka sika ke yongele
9: ay chano ay du kon na tafo amika don 600 jamana yira yiri wali saramani du yira yiri wala jamna bi girwa wala man jamna yiri wara an fa bese du kon nan nan ma wari wi chili joroka bo ira jamna nu kon an na bese du drone ma aklibara koka mo minu yit mala chewiye jamna bi kambo ma ka fo ko ka bolma fara la se sanko jamna yiri wali barado ka kanake
10: to ko kun temene ndoro an kere fe jamna do be Burkina o ko ni we no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tun be miliard keme ani mwanduru de nina uye unye si tungaranko uye miliard keme ani bidru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani baye le mali beke yero mina nabe fama zone agro industriel kufana dlan ukera duko kunte mene nore me fama ude kanku wakili jirabo uko nuna unijamana deo msika barake msaka kota srafe chukwa mna me mimi telifengkele finyena Yusuf Jirabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
9: mwadibo mawo makalu ini chika ijabi ubeda jen
10: namba niki Yusuf Jirabo bifo
9: anga soroku jamka imbe kunche ya neka fuli be ala ye wari ci ko de kan na folo mi mi blakata du konna na walima balma mo fe aw bisse jam kay sorgal lame brolo sambe ma tomi rf tomi f ala kambe ngo ko wore
1: aloni wura atulbe rf de la nege kanyeta ani wolo bla o sela malila akanyeta ni shegi o be niger
7: Bintou Sissé.
1: Bakru Baula, Niger, ni nyasinye flaye, jatike wale kulube, faba, nyame, pankru njigiso gosi, foloke la, nyinan janvye kalola, eta islamik jatike wale kulufe, flananke la kunu, jenim jatike wale kuludefe, binkani folo nyunko, Niger marabakaw tunye, lakana kulogriya, kosobeye, ola, mounde beseka fomuya, jenim kani, binkani nyi yerekan, salif saganogo bena, nye folike, anye dakuna. Côte d'Ivoire, ale tumbeka, nyini, lakana tigila moko fe kabini kile damado sisan tege dala aka Jack Aliou Bourou de Kodo cheni tunye Kumasi campement so chamanti juin kaloni daminena oko Côte d'Ivoire digina kiti tegela bola ka foko yamaru ya fosi tunte abolo ka wale nyinke ode kama nomeli seven tun bilala akama Coupe du monde hokumu kono Maroc ni Ecosse ka kanka nyoron soro sanilere dama o batikele na Francis Kriso ya latige ko Ashraf Hakimi beka kiri bena kiri cheni musoya binkani ko dola ajala kilendo o mina ni ni asansa banyo honye ambe sadio dukure anka chiden krenkrenen na soro ar États-Unis jamana kan okokan au danse kokorala Olubeto ka binkani uke pankrunji giso kan ni wakati labauna jenim jati wale kulu de kodu odoke la kunu soroma jona la Niger jamanana moko bisaba ani duru nyokonde bonena unina osenfe civilu surasi ani jati wale kela ufarale nyokonka do fana minena sabula sikabe ula kuye talike binkani nina salif saganogo binkani nyinka nyeshim pankrunji giso ma obisika famu ya chogodi
7: bintu anye unyi nkalila si jati wale ko dombra do mangale ko ko sikasita la ko jinim kala nyini ye ka pankuru kelna bla drone ani lise sura suka kele kimina munu marlembe pankuru jigi soina ka ulu de tinya wala mako o tege da okan ka fara okan ako es jamana sababu ka kele kulu ken kren kreni no e force conscientie ko o ka dara ni be pankuru jigi soina de kono ngani ako nise sura su ye jabi mindi kanyi si binkani ni mako kira sababu ye jati wale kelo nunu ka la nyini ma sabati kuna foni dilai Wasim Nasir Kafola ako femre mbise ka fremi ya nini binkani ni ye ko o jirim jati wale kulu ya jira eta islamik ta uma ko ulufanambia ulufanambise ka uka uka wale ya ni nyokona ki kusabula eta islamik jati wale kulu dufrole tunye binkani ki kanyesi nizer ka pangulu jikiso ni ma kuna funa dila ni mbada ka uko binkani nye kankarmada de kanyesi nizer kanyesi nizer ma anika nizer lasra wa haki nakile ndebe lakana kudomba ha mamadu li fanambulu ale kuko nizer dronte ko binkani nye kankarmada de kanyesi ayas jamana ubema ako jati wale kero nubefe kajira ko utena to kumu janku nubili ka binkani nunuke kubife kajira ko ubena dugba uirde kono kuka wale ya uke bintu
1: ni chenye fali ula asalif saganogo ameto Niger halisa minisiriso minka bara unyeshinendu hana madenya deme uma ye bara do dabo wala saka sanji kasara unyekro tige wala nyini ye ka farati unyekro tige wala saka jamana den ulakana hakili jigina salon sanji kasara uke la sababu ye katinye ni chamanke Niger moko tani nko yere tumbonena unina usenfe lamini kukuma halisa moko ba sabanyo honde bonena unina farafina samba fla animuga anyunduru ninye dinye wakatiko jate mine chekada Organisation Mondiale de la Métrologie OMM ka jate uye ka masoro ofonyo bau sanji damatemeni walima finteni kujugu adamatemeni deye OMM ye ni chari aka kunu jate mine 7 de kono wako wakati yeleman kololo sila amuho milyon tan anisabadema farafina malila marabaka uye soro nyangi la tigeta jamana denta anifla kama la tige nyimbe ubali kasi uka nafluma mali warai bunkono mokotani flani nuye misalila bololo sanfe kuma fola u politiki moho u maimuna zerbo ujala kilendo jeni mjati kwa likulu ni efela kokoromodonina
13: Mwa nyangile tani flanu kema kuna fundila ani Oron TV tigi Malika Konate, politiki mwa Ismaila Sako, kititiga la koro Sheka Muhammad Sherif Kone ani Bololo Sanfe Kumafola Dou, inafo Seku Tunkara, Bubakar Sumaworo, Nuba Wele Buba Fane, ani Yusuf Dumbia na Lakodoni Lofana ni Delfro Toroyi. Efela bamanchukulu joro batiri do bijati, mwa tani flanu kela, no ye misalila, Muhammad El Maulud Uldo Ramadan, Efela Kumalasila, Walma Al Muzamila Ag Mohameda Azawada Kumalasela anako yana boje kulu nye mwokoro ni mwa wore do. Mali marapoko kwa dantikel 7 kono o mimbulu no blakera soroni musaka ko ministri aluseni sanufe siga kelembe mwa tan flan nuka juni mjatike wale nje kulu ni efela bamanchu kokoro mandoni la jatike wale unsankoro tali ani bembembe ni koju uke lawi. Latike nbi ubali kase uka na fuluma mali warbu nkono ani uka soro be. Kuna fondila malika konate kafola aniti olu balika ta Anye, nuka chesruye wala sa malika sigin beje fanga kono wako ni beye fereule ye marabago bulu kuka desa yira lakana sabatili kula.
1: Côte d'Ivoire jamanana kenyere yen chekada tigi Jacques Bourou menena lakana tigila mokofe ocheni ndekela kumasi campement Kingsoni butigi ichili sababu ye juen kaloni damenena atun demena lakana tigila mokaw defe ka hectare bisaba ani nanichi kinkofole nyina anka la sigine kabini Abidjan lela manden kanye foliudo
14: Jacques Bourou menena pobwe kinela polisu ka bolofara CCDO de fe lakana tigila moko sere do ka fola ni tunya loko kun chama ye ka kun borlendo sekesekeli fla de be Jacques Bourou kunkan a fola ye digina critique la taye ajala kilendo ka efiendo jamana ka basigila ani ka itugu ka moko ka sochi galonkan digina critique la Umar Brahma kone ya foka jaya ko ya maria kunte abolo kaso nuchi. Aga dantikeli kono ni ya loko kunkele nyongoye ko Jacques Bourou tunye sebe mindo ko so duru chili de kunkofolendo akono wa kakuma ya maria yere Christophe. Sekasega li flana ala inina foroba chekeda do de fe mimbe marako nyumaya kokoroma don ko jivwa jamana kono. Nabe wele ko autorite pour la bonne gouvernance. Uba fe ka fle Ni cheni ya ka joro de blanye fe wala sa kani wale inke. Kata samba kelenke me kononton ni bisegi ni segi. Foka na bla samba flala Jacques Bourou tunye kumasi meri dankanya joro la. Sege sege li kola uba fe ka lon na ye dugukolo nunu soro aka joro sababu ya la. Bao ko dugukolo nunu ye jamana detaye. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: La Guinée atasuma kasara do kela bi sogomana jona fe a zero kore sugubala haleni tasuma ni kasara ni mamu robone anina akela sababu ye ka tinyani bawke ni tasinya foloye atasuma kasara ka sugu ni soro ni wahatila kasara ni kunjonjon mandon folon nga sege sege lube sena maimuna sanogo atasuma ni maseka faha af halisa
15: awa bintu anye seria munu soro ba jirako alibi tasuma yibi sugu kono wa bema seka faha soro tu sera tute yasa tasuma faga mobili ukase kateme kotrakteru lo la tagara yasa ka sera uchi loko fein soro lika nogoya tasuma sura su deme na dugudon fe yasa ka seka faga wa jandarmu fana chari la sugu kerefe laula yasa ka jama korosi ali sura su fana bora kata deme du siri ka fora tasuma ifanga tukabu aklima bintu kabikunu fajiri felu tasuma wuli lanzere kore sugu bara fereke yoro chama jena afe wa ye cheni mike akabu aklima fana nga alibi ni sababu malon folo tasuma ni sababu malon folo bit le fait tasuma surasu tube wuli kalora fana alibi ya saka seka bagafara tasuma kasara yi mamu obone anina koninga akela sababu ye ka cheni bake ni ntashon wo folo ye tasuma kasara ka sugu insoro ina apfo ya fo chugu ya mina nzere kore sugu nno ye ye mara sugu bela bilibili wala gine dafe jamana wo inafo Liberia Sierra Leone ani Cote d'Ivoire jago kelo bina sanifereke asugu kono kachaya
1: ini chenye fali ula maimuna sanugu RFI Mwoye nuri ya marala amadon halisa domina Etats-Unis ni Iran bena uka kuma nyokonya udamine sabula uka bi nyokonye Swiss jamana kan bola ama kunafoni ya tunye mwoko chama la nisondia nga kele nyokoma fila ninu sima ubo usigiyoro la katakatalike ala jane babaro foka se sisama amadon folo mungko son uye nyokonye nisonsuri
16: odo bintu wa umafofana domina ubena nyokonye Etats-Unis jamana kunti Dankan Jidivens konia la setleina kabinake uka surunel dumbaka ukuna kataka kumanyugaya nununa nga ama adonfo ira maraba uluko ka kumanyugaya kani Etats-Unis kote korotokoye sabula kuyu utakenombla benka inka nkabanga kodona taula ubena nyugaya dolabe bintu jamana fila nunuka dantike luba ira kafoko sidalente sila yala ni benka inaseka taranye ni kalaban benka nkerenkerene na wanyi nika ni beyi mfolo nga Pakistan farima faka akoro ale minchesri lendo suru na lido na Etats-Unis ni iranche akunyongye do bulo dalendo uni jamana weroche Egypt jamana na karido nata udo ye Turki ani Arabi Saudit ukakumanyongye obenake ben lakana ani basigika Pakistan kokanko ministri kote mbintu
1: Jana mbaro kwa nyefoli usisa ameta Coupe du Monde olu kulu nyoko nkumbe akile flana ubeka tanye bi kulu seni kulu de jamana uche nyoko nkumbe nani de boloda lendo wafrafina jamana ula Maroc debi uchela sajo dukule ni klobana ini ura
17: ini ula bintu sise
1: Maroc ni ekos debi nyoko soro ya ni wahati dama ni Maroc ni sebagaya soro obenye ama kusobe
17: Obenya ma kosobe bintu ka daka kuluse na maroka boko folo hali ndika soro bela jere nye tegera fo maroki akunye flani bindeke ani brazil ni nyonche kele ani kele ani ekonkube na biwula daina ambise kafo biswina tensa au fe la de masufelala bi ayeseba ya sorola abeka bolu kulunani ye wa obe 16e de finale nata osira sorolis noya aye kosobe obena ta ko ni pintambe hakila jikike ka foko maroc bena ni nyon ku beke ka soro uka jalatiki capitaine Ashraf Hakimi kiriko dobe akse akunka
1: ora yere sajo o Ashraf Hakimi ka kiriko la yala kuna funi juma bi bolu okokanye wahati
17: Bintu Ashraf Hakimi kani kiriko afora de ko aye binganike musomani ndo deka ode kuntara nominali seven bla aka kiriso la ode kera sababu ye bi Francis kiriso bi era ukanyokon kumbe ndona uye alaboku ye dalila jonjon soro wasa Ashraf Hakimi ka seka kiri nga kiri wati ani adon o mafofolo Ashraf Hakimi koninye dantigelika ka bololoka ka foko aka haklina uka aka nyokon kumbe na ni oye kubimon ni abe mina wafana a bolo dalembe aka tolantan bi ni Maroc ye bintu
1: ini chenye fole wala sadio dukure nyokon kumbe to wala Brazil ni Haiti be na nyokon soro kulu de kono Etats-Unis Australie ani Turki ani Paraguay fana aw ni chame nyokon soro sisa sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la kan seju ani jigan shor Senegal jamana
18: bintu sise
1: Nataula amena hakli naula me kuma be au bulu keneka ambe kenenyin kunche ni soroko jemukanye ngaine ni beche ambe kuna foni kulondo fese fese awi. Les dames qui ont coupé du monde d'Aminéni, qu'on a fourni colonne de Nyeshina, Sénégal, Tlantan, Kuluma, ou Sangabasro, Bololo, Froba, Koudon, Minouna, Ibe, Mouhouye, ou Bolendon, Sénégal, Tlantan, Naufe, la Kanatigla, Mokodo, Bioku, Laje, ou Lunuka, Minau, Akuma Chayala, ou Koukan, Kosobe, Mokodo, Yajira, Ko Sénégal, Tlantan, Nau, Minena, États-Unis, Pankrun Jigusola, Janinu Baralindon, ni Hakilina Dumangilane, Akebahawi, Hakili Dokali, Dongli Don a Koukoro, Ukakan Kuka Ngaloni Blasira, Ambarakenyo Komunibe, Kunafoni Kulun Fese Fese Ye Talike, Odekany Ndo Kunina Smila Folendon, Kunafoni Koluninka.
18: Une lumière dans le noir, mais les critiques rageaient, jalouses de cette grande. Au bras de la main, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Ibe ja chama tugutugule nyonko mugo nyeda boleme Senegal tolantana utaufe anuka dige karamugo. Ube pankurun jigi so dola, ibe lakana tigila mugo ye ku momo kafle ni fenjugu tuku. Janu do ye lakika we, do koni labena ni hakili dumandile ni. Ulu chema, ibe sebe de uni yeretanga mina chama mblale ye sigilando uka, do ube sake ukono. Mugo chama sigilembe sigila uka, Senegal tolantana uka donfini nyonkona bukana. Lakana tigila mugo uwera ube ka ulu ufana laje. Mwakon nou nye oube, iko kene video yin bula TikTok sanfe, ale ya seben, ko Etats-Unis pankurun jigiso la, ko sebe de un dabari tikera. Kene nye video flade bula TikTok kan, wa mwakon ba keme duru de a jatoko la nou fle, ntumbe ni sebe ni keda wakati mina. Mwakon ba yirika ye jan nou charin kukura, do yu hakil na fo duguma, kasoro tine sitala, ko la benendo.
1: Dalilu ya juma bibulu, ko kuma fo,
18: Amba folo ni Senegal tolantala wo konye nabwa kuluka la sele. Tile damani dron, jan nou do charni kofe bololo furba kuma yoro kan. Senegal tolantan ko konye nabwa jekulu nye la sele ke kajira ko. Vido do charni bololo sanfe, minube tolantana wo nou dige karamoga wo jira. Afora ko segel segeli kulu grimu de kira wo kan, pankurun jigisola wo sele en Etajuni. Akanya folo wola, koni segel segeli nou kera juen kalo tile wolon fla. Raleigh pankurun jigisora Californie marala Etats-Unis wati mina otumeka bo oyola kata San Antonio pankurun marala kaola sele nimbwara dalwerebe yameseka sinsimika oyeko ni mina ni komi fora pankurun jigisola ko sebe de onsora la Senegal tolantana obulo akumama ke kuna fonde so la ko doni fosera Senegal tate Etats-Unis tate jamana wera yere tate. Kuna fundi kolon charimbaga do ya ajira ko Washington Post kuna fundi so de ya la selike. Anyo kuna fundi so inka bara u sege sege aka bololo saraka. Kibaru fusite mimbe kuma ni kuka.
1: Kuna fundi koloni
18: wa. Naya kuna fundi koloni dibaga foloka. Ani aye kuma minufa aka donkili kono. Ameseka foko siga sitara alabena Marok tolantan kulu kukoroma dumbaga do defe. Tine do hal ni damasama, ni kuna funi kolo imbe mwa hakili jige kan temene furuku furuku tola, Senegal ni Marok che. Awa hakili bara Senegal tunyeo nyogonda ngana yata, tolantan fuga kan. Kalo fula woko, kaf kiriso tunyeo joro boshala, kadi Marok ma. Senegal kele nkoko u latike soso, dien farugolo nyanage ko jalatike la woka kiriso ba nyema, a ko jabibe ka makona halisa.
1: Sisa amena wa hakili na ulami kumabe au bulu kineka iku juma wu juma au kumana au jana uludo tomo anyi ufle.
2: Tanga farafina balontananu ni nini nikandeba fuku halipi barabika ke. Kasabu ke nyafe tulantano. Maesa nugu anga ikipi nuka biugudu wakati mena niti. Kubasoro balomi nini kakunche. Kubayira ku belia balu be nyafe tulantananu na pasi ni Gana ka victoire jatimna, Côte d'Ivoire ka victoire jatimna, uka biudu na wati mna, balon baan ko Frankam lara kande, biudu wati lele. Fuka tase kunu Afrique du Sud ka biudu na wati mna, uye bwele ya bale yo gulo. Uye biminta akachaka tama uye bimidunga.
3: agelea mikera la dron ule gelea miu portero ani mkuchama masurokata kasurokake sebe kuwe amikika kunya uye gelea mitakanyasi si portero ka vizagani mkuchama ma te nina kubule mwoni kwani kari yere yere bunu mwoni mi binajia kabo amancha nutarana ya nichukulina arvitiri ulu abela jale tachuko kain kusobe ni ayi idesera idesera li imasi note arvitiri note fui note ni
4: nema dabali bango bae balu nununa ma dabali bango bae balu nununa me trema alisa ne jigidale dunga kulabuka halina asura kulabu da uchira kerengarani yana Senegali Senegali chira menere bulu vrema Senegali balu minta aine nimisi wasa uwe balo minda wa ira kafode kubese me ereali kukwani ereali de usuro tuno Senegali aye balo ta mefemi kodivari kwani gena me angu madone balo nda miya mase ku ira na akamachi folo la kwani gena me alisa kafode ku anjigibi natika ula vrema nemo uiro yifolo mnire kwani ngara dabali bangu ere ne bulu kusue ukara kariveri kamachi vrema alika sika sipami mene kajoka tandima mene sana kubala lana
5: kafugo tuwabui na seke mlanga tuwabui na troya mlanga kubi ane ubonosra ayu ubonosra ayi una fasitanga ane uli ane barake ane anyesi ane demo ule torobu mama kafugo ane wa an ambulo jangu yi uina udama ala ibra umleri iri kata kadama una fasitanga ane barake wole nafabu mama an klima marake an klima mra dunya de mu be ka nyomra be bebole tamra oro ka barake me frafi an zinne ga bi ka ambulance ngango maram kenanga ko ka u bonosra yi na fasite wala
18: sibiri wo sibiri ame nyoko soro ka lokun kuna funu wala wala nyoko fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakil na fo awyet le wulon flat mine tibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw an kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temini sanga duri
1: Asisa mbanga kene nyinkunche ni soroko jumukanye dinye uni tom dinye tomba uni domisigi wuri chilima somhoma okumukono soroko jumukanye talike ola isu zerboni akaduna soroko domba ha mudi boma o makolo masalala odikan obedansigi anga kuno fendi kene nyina malan sonko de tegetu menega jurula
13: soroko
1: Isuf Zerbo
9: RFI manekala mebao soroko jam kankanu bao au niantma au danse juin kalot li tanu woro de swandira kake wari chili sankorota lunye tien kono min sigira onife sanwosa nabolo mimi chika taga somo wale ma balma ufe ubitara sifa wari miliyara wakwake menan la tien kono o nafolo bi blakataga di setan de maka chaya tengren yala parafina o nafolo bi teme stragma de fe kase asiro la abiti mune kama nafolo minu bichi ka bo kokan o dora ye juma ye baso woni sigida yiri walila o dora fana ye juma ye jamna yere kono amina nyafoli ke ni bela jenika nanka soroko dombara mudibo mawo makaluye kabo malla amina ankala mne kella o kanyen ngani woni akla taw fana soro jam kan kono mudibo mawo makalu ini yantma
10: amba isunzer bo ininche
9: yani anga kuma dima ambi anga la meleke la folo la me abi akil na ta fo babuinka
11: maya kul bali mangando folo wari kumi do vlog ko no ka chi mo ma basro wari be minga sirala adore be atese juna alna sira basro akanga se kuma ba tese ga beoma ga orange mona ko ni anyona munu na le flani e bi wari chi sasa ti ba ta sasa ga kam ma goy ko ni man ko ndu akila in kanyi wa fene barano ya mo cha mo bulo pase so mo akanga ke ma bela jelela ibe ginyino no nyine ne ba nyine somo de do ni ya soro koni ni ko ni re do bala ko ki ga musaka yi ini bulu fe bela jele somo tai o de ya ke to re re fa de na ko ni tara na soro munun ta ka cha o ni du ko musaka ma ba balo ni le bon ta ga sikono fe no mele bala ko ni ga ta ka adu fe na mi be ni nyese ki bala be fa adu bela jele kan kan na ma
9: ma ya kulu bali ko folo wari to mi chi bataki o sera fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bi chi wa wali walima sira kɔrɔmaw fɛ wari be ci fana halisa mao makalu
10: wari be ci sira kuraw fɛ mɛ a be ci sira kɔrɔlenw fɛ halisa barisa wari cili tuma dɔw la ma nɔgɔ an ka tungarankɛ minnu be jamana wɛrɛw la n'u be wari ci gɛlɛya dɔw be se ka k'u kan sariya ta sira fɛ barisa n'i be wari ci jamana wɛrɛ la minnu wariw tɛ kelen ye gɛlɛya be se ka don a la barisa a be fɔ min ma ko réglementation bancaire barisa banksobaw de be yen minnu be warikow ɲɛnabɔ ani sariyako wariko la ani wari cili ani wari min tɛ jamana wari ye o bɛ don jamana kɔnɔ cogoya min na n'a bɛ bɔ cogoya min na banku commercialu fana kan donc wari bɛ bɔ cogoya min na n'a bɛ don cogoya min na olu le b'o ɲɛfɔ tuma caman de fana i bɛ sɔrɔ sariya ɲi ka suma ni wari cili ye
9: e min ye sɔrɔko dɔnbaga ye aw ka jati la o wari nunu bi don juman ni juman de fɛ kɛnɛkɛnɛya la
10: bon an ye jateminɛ minnu kɛ a wari fanba a bɛ don du musakaw de la o ye balo ta ye o ye kalanw ni kɛnɛya ni fɛn caman musaka fɛn fɛn mɛna du kɔnɔ a kɛra saya ye a kɛra denkuni ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donk olu boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ
9: yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ juman b'i bɔ kɔkan a mana kɛ farafina kɔ kan ye ka don farafina walima jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci sira fɛ
10: a bɛɛ tɛ se ka dɔn mɛ an be se ka fɔ min dɔnnen lo ni warisoba min mɛ n'a be fama bank mondial ko ko salon min donna farafina ko dolar miliyard kɛmɛ ɲɔgɔnna don
9: o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
10: o jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye
9: nɛgɛjuru sira nunu fɛ
10: n ye ne yɛrɛ ɲininga donbolo ka ca n'u ye o fana ye
9: sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an be segin ma mao makalo
8: abubakar mariko bamako jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali ni y'a sɔrɔ jamana dɔ ye montan dɔ sigi k'a fɔ kile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fɔɔ ka taa se hali telefɔni siraw montan dɔ be i man ka tɛmɛ minnu kan n'a ta bɛn ko ɲuman don fɛn mun na a nafa ka bon an minnu be wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw ka wa a bi taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ fɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a bi ci cakɛda min fana na o fana be dɔɔnin sɔrɔ awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma jara na
9: abubakar mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bi dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ ni hakɛ in kan
10: dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don wa o de y'a to n ye warisoba nunu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira nunu fɛ ani bankuw ka sira fɛ wari be se ka ci ka na kow la minnw be sariya sɔsɔ a be se ka kɛ trafiki ye a be se ka kɛ imigrasiɔn ye a be se ka kɛ dɔrɔgu feere ye a be se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari be ci donk o de la a be fɔ ko nɔminɛ be kɛ ko wari kana min be se ka ci kile kɔnɔ o dantigɛlen do kuwa
9: hali o la yɛrɛ n'i be wari ci o be i ɲinanga i b'a cira mun ne kama o n'a ɲɔgɔnnaw
10: o bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donk olu de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cuga wɛrɛw be se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ be jamanaw segi kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka o ka dɔn min y'a ci o ka dɔn a taara di min ma o fana ka dɔn barisa bibi na n'an ye nouvelle technologie nunu na ye n'an ye bataki nunu ni fɛnw najɛ fɛn caaman be yen a nɔ be se ka minɛ k'a sɔrɔ damaski warici min ma parce
9: kemɛ
10: nafa de be da a la parce que wari min mana don jamana kɔnɔ a be fɔ ne ma ko balance de payement barisa farafina wari min be bɔ farafina ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min be bɔ kɔfɛ ka na farafina ɔ ni wari dun donna i baara de o de be a to i be se ka baara kɛ o de b'a to i be se ka yiriwa fana i be se ka baara kologiriw kɛ wari min an ka tungarangɛw be wari min ci a be fama de ko de c'est de flux stable sadi wari min don a be na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an be dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu be baara kɛ tuma dɔw la kin yɛrɛ minnu be kɔfɛ n'a be fama ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye
9: an be taga cote d'ivoire sisan ka an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲinanga ni filɛ ni ye
12: adama sangare ka bɔ kacɔla wari be ci mɔgɔ nunu minw fɛ ni sokɔnɔ mɔgɔ nunu cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gwɛlɛ tanke o be mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min be nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon i tɛna sɔrɔ n'i ma farti i tɛna sɔrɔ ɲɛnaman kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari be ci mɔgɔ minw fɛ ni alu b'a lɔn ko dɔ le be sɛgɛla ka wari ni ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ
19: Mbe fe ka nyimgal minkyo. Esi nafulo mwara yoro beo fe. Jamana okono. Noya soro. Ni uka nafulo unana. Abise ka la baraka soro. Chani madun. Tungarenke ni unka nafulo unawa.
9: Ayu wali soro baka u ka wali do okon. E akil na ye mwe kata oka?
10: No, ne yana uye mifo ode do. Me akira chuko chuko. Deme ka angate. Paske duka musaka uka bo bete barala. Tungaraka ube deme minke. Abe ato kololo chama mbebo. Anga duka ya. Ne yana wali imbe manga nganyeshi du musaka uma. Uya nye fochuko ya mina. Ni wali bese ka la bara. Kuranku problem numbe. Sirako problem numbe. Pasa ni kuran be jamana kono. Ni sira be jamana kono. Ube batu di jamana be yiriwa.
9: Abi bena pa
10: para be sikake warla wala barsa e anga jamana o folo jamana tibi joni fenchama ni sirako ni kurango we me jamana te se ulube korosta donc jamana be mugo di nina nunu be se ka ademe ani nunu be se ka barake ka wari na bu ka se ka barake bon donc o de investissement
9: akanya ngani re nyasi na wera le makengre yala yala anga jamana o kono wari bo be wa minu kono war nunu be se ka blagana avita ka jamana barado ke walma
10: atbe do kono ate do kono Nigeria ni Ghana farafin jamana uka tungarange famba ube farafina li bon donc kele ya kele mi mola oeke farafina jamana biduru ni duru debe me wari binani debe wari binani minu jite kele ye donc obena ni jile ae waru uka bo yoro dola donc ifuko farafina ere defana ka barako uka waru ube seka bo yoro dola before mako integration african bo zone de libre échange continental african meka barako kakabri sampa fla animu wani kele
9: zileka
10: donc ube ka system de paiement nobla singa parce que follow par exemple ni Gambie ni Mali ni yonche dalasi de Gambie ni woywe faka warchi malla marola le tafo Angleterre ou bien France yana kana manna bobo Gambie kasra wana malla bon le kaf de kabarako kande sisan pour que o kase baran nunga sika ke wari kase ka chi yonkele kabo farafina euro do kata farafina euro do katro amate me dugu wara ufe amate me jamana wara ufe anon yere daman yonche ayipu ya kase ka ke yonkele
9: ayichano anye du konna tafo amika don sisan jamana yere yire wale sarama ni du yere yire wala jamana bi girwa wala man jamana yire wala anna fa bese du kon nan nam wari wi chili joroka bo ira jamana nu kono alna bese du dronuma aklibara koka mo minu itumala cheuye jamana bi kambo ma ka fo ko ka bolma fara la se sanko jamana yire wale barado ka kanake
10: to ko kun temene ndoro anker fe jamana do be Burkina o ko ni we no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tme miliard keme ani mwanduru de nina uye unye si tungaranka uye miliard keme ani bidru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani baye le mali beke yoro mena nabe fama zone agro industriel kufana dlan ukera duko kunte mene nore me fama ude kanku wakili jirabo uko nuna unijamana deo msika barake msaka kota srafe chukwa mna me mimi telifengkele finyena yusuf jirabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
9: mwadebo mao makalu ini chika ijabi ubeda jen
10: namba niki yusuf jirabo mbifo
9: anga soroku jamka imbe kunche ya neka fuli be ala ye wari ci ko de kan na folo mi mi blakata du konna na walima balma o fe o fi se jam kan sorgal la me bro lo sambe ma tomi rfi tomi fe ala kambe o ko wore
1: aloni mura atulbe rfi de la nege kanye tan ani wolo bla o sela malila akanye tan shegi o be niger
20: Bintou Sissé.
1: Bakru Baula, Niger, Nina Signe Flaye, Jatigwale Kulube, Faba, Nyame, Pankrun Jigiso Gosi, Folokela, Ninan Janvier Kalola, Eta Islamique Jatigwale Kulufe, Flanankela Kunu, Jenim Jatigwale Kuludefe, Binkani Folonyunko, Niger Marabahau Tunye, Lakana Kulogria, Kosabeye, Ola, Munde Beseka Formia, Jenim Kanim, Binkani Yereka, Salif Saranobo Benanye, Folike, Anye Dakuna. Côte d'Ivoire allait tomber car Nini Lakana Tigila Moko fait cabine qui les damado. C'est ça, Pegadala Akan, Jack Aliou Bourou de Kodou, Cheni Tunye, Kumasi Kampuma So Chamanti, Shwen Kaloni Daminena, Oko, Côte d'Ivoire Digina, Kiti Tegela Bola Kafo, ko yamaru ya fosi tunte abolo ka wale nyinke ode kama nomeli 7 bilala akama a coupe du monde hokumu kono maroc ni ecosse ka kanka nyoron soro sani le re dama o ba hatikele na francis crisoya latigue ko ashraf hakimi beka kiri bena kiri cheni musoya binkani ko dola ajala kilendo o mina ni ni asansa banyo honye ambe sadio dukure anka chiden krenkren na soro ar États-Unis jamana kan okoka au danse kokorala olubeto ka binkani uke pankrun jigiso kan ni wakati labauna jenim jati wale kulu de kodon odokela kunu soroma jonala niger jamana na moko bisaba ani duru nyu honde bonena unina o senfe civilu surasi ani jati wale kelaw farale nyu honka do fana minena sabula sikabe ula kuyetalike binkani nyina salu saganogo binkani nyinka nyeshim pankrun jigiso ma obisika famu ya chogodi
7: bintu ani onyin kalila si jati wale ko dombara do mangale ko ko sikasita la ko jinim kala nyini ye ka pankuru kelna bla drone ani lise sura suka kele kimina munu marlembe pankuru jigi soina ka ulu de tinya wala ma ko o tege da okan ka fara okan ako es jamana saba uka kele ke ko kren kren no e force conjointe ye ko o ka da ni be pankuru jigi soina de kono ngani ako nise sura su ye jami mindi kanyi si binkani ne ma ko kira sabu ye jati wale kelo nunu ka la nyini ma sabati kuna foni dilai wasim nasir ka fola ako femre mbise ka fomi ya nini binkani ni ye ko o jinim jati wale kulu ya jira etat islamique tawma ko ulu fanambian ulu fanambise ka uka uka wale nyani nyokona ke ko sabula etat islamique jati wale kulu du frole tunye binkani ke kanyesi niger ka pankuru jigi soni ma kuna fona dilani mbada ka uko binkani nye kankarmada de kanyesi niger kanyesi niger ma anika niger lasra wa hakina klendebe lakana ko dombaha mamadou li fanambolo ale ko ko niger dronte ko binkani nye kankarmada de kanyesi AS jamana ubema ko jati wale kero nunbe fe ka jira ko utena to kungu janku nobili ka binkani nunuke kubi feka jira kubi na dugba wirde kono kuka wali yao kebintu
1: ni chenye fali ula salif saganogo ameto Niger halisa minisiriso minka bara unyeshinendu hada madenya deme uma ye bara do dabo wala saka sanji kasara unyekro tige ula nyini ye ka farati unyekro tige wala saka jamana de ulakana hakili jigina salon sanji kasara uke la sababu ye katinye ni chama nke Niger moko tani nko yere tumbone na unina usenfe la mini kukuma halisa moko ba sabanyo honde bonena unina farafina samba fla animuga anyunduru ninye dinye wakatiko jate mine chekada Organisation Mondiale de la Métrologie OMM ka jate uye ka masoro ofonyo bau sanji damatemene walima finteni ko jugu adamatemene deye OMM miye ni chari aka kunu jate mine 7 de kono wako wakati yeleman kololo sila amuko milyon tan anisaba de ma farafina malila marabaha uye soro nyangili la tigeta jamana dintan anifla kama la tige nyimbe ubali kasi uka nafaluma mali warai bon kono mokotani fla ninu ye misalila bololo sanfe kuma fola u politiki moko u maimuna zerbo ujala kilindu jenim jati wali kuluni efela kokromodonina
13: Mwa nyangile tan flan nou tieman, kuna fondila ani Oron TV tigi Malika Konate, politiki mwa Ismaila Sako, kiti tiga la koro Sheka Mohamed Sherif Kone ani Bololo Sanfe Kumafola Dou, inafo Sekou Tunkara, Boubacar Soumaworo, Nuba Wele Bouba Fane, ani Yusuf Dumbia, na lako doni lofana ni Delfro Toroyi. Efela bamanchukulu joro batiri do bijati, mwa tan flan nou tiela, nou ye misalila, Mohamed El Maulud Uldo Ramadan, Efela Kumalasela, Walma Al Muzamila ag Mohameda azawada kumalasela anako yana bojye kulu nye mwokoro ni mwo wore dow. Mali marapoko ka dantikel 7 kono o mimbulu no blakera soroni musaka ko ministri aluseni sanufe siga kelembe mwo tan flan nuka juni mjatike wale nje kulu ni efela bamanchu kokoro mandoni la jatike wale unsankoro tali ani bembembe ni koju uke la uye. Latike nbi ubali kase uka na fuluma mali warbu nkono ani uka soro be. Kuna fondila malika konate ka fola aniti olu bali kata Tanye, nuka chesruye wala sa malika sigin beje fanga kono wako ni beye fereuleye marabago bulu kuka desa jira lakana sabatili kula.

0: be marako nyumaya kokoroma don Côte d'Ivoire jamana kono na be wele ko autorité pour la bonne gouvernance u ba fe ka fle ni cheni aka joro de blanye fe wala sa kani wale inke kata samba kelenke me kononto ni bisegi ni segi foka na bla samba flala Jacques Broutunye Kumasi Mary Dankanya joro la sekeli ko la u ba fe ka lon na ye dugukolo nunu soro aka joro sababu yala bao ko dugukolo nunu ye jamana de taye Leila Mandé, Abidjan, RFI.
1: La Guinée a tasuma kasara do ke la bis romana jona fe a zero kore suguba la haleni tasuma ni kasara ni ma mugo bone anina akela sababu ye ka tinyani bawke ni tasinya foloye tasuma kasara ka sugu ni soro ni wahati la kasara ni kun jonjo mandon folon nga sege sege lu be sena maimuna sanogo tasuma ni ma se ka faha af khalisa
2: awo bintu anye seria munu soro ba gira ko alibi tasuma yi bi sugu kono wa be ma se ka faha to sera toute yasa tasuma faga mobili ukase kateme ko tracteur lo la tagara yasa ka sera uchi lo fein soro lika noya tasuma sura su demena dugudon fe yasa ka se ka faga wa gendarme fana chari la suku kerefe la la yasa ka jama korosi ali sura su fana bora kata demedo seri ka fora tasuma ifanga tukabu aklima bintu kabikunu fajiri felo tasuma wuli lanzere kore suku bara freke yoro chama jenna afe wa ye cheni mike akabu aklima fana nga alibi ni sababu malon folo tasuma ni sababu malon folo bit le fait tasuma sura sutu we wulika lora fana alibi yasaka seka baga faga tasuma kasara yi ma mogo bone anina koninga akela sababu ye ka cheni bake ni tashon wo folo tasuma kasara ka sugu insoro ina fo ya fo chugo ya mina nzere kore sugu no ye ye mara sugu bela bilibili wala gine dafe jamano ina fo Liberia Sierra Leone ani Côte d'Ivoire jago kelo bina sanifiri ke asugu kono kachaya
1: ini chenye fali ula maimuna sanugu
3: RFI
1: Moye Nuria Marala Amadon Halisa Domina Etats-Unis ni Iran bena uka kuma nyokonya udamine sabula uka bi nyokonye Suisse jamana kan bola ama kuna funia tunye mugo chama la nisondia nga kele nyokoma filaninu sima ubo usigiyoro la katakatalike ala janeba baro foka se sisama Amadon folo munkoson uye nyokonye nisonsuri
4: Odo bintu wa umafofana Domina ubena nyokonye Etats-Unis jamana kunti Dankan Jidivens konia la set leina kabinake uka surunel dumbaka ukuna kataka kumanyuwa nununa nga ama adonfo ira maraba uluko ka kumanyuwa kani Etats-Unis kote korotoko ye sabula kuyu utagenon bla benka inka nkaba nga kodo nataula ubena nyuwa dolabe bintu jamana fila nunuka dantike luba ira kafoko sidalin tesila yala ni benka inaseka taganye ni kalaban benka nkerenkerene na wanyini kani beyi mfolo nga Pakistan Fadima Farah akoro ale minchesri lendo suru na lido na Etats-Unis ni iranche akunyongwe do bulo da lendo uni jamana weroche Egypt jamana na karido nata udoye Turki ani Arabi Saudite ukakumanyongwe ubenake ben lakana ani basigika Pakistan kokanko ministri kote mbintu
1: jana babaro ko anye folo 600 ameta coupe du monde olu kulu nyokon kumbe ak le flanan be ka tanye abi kulu seni kulu de jamana uche nyokon kumbe nani de boloda lendo wa farafina jamana ula Maroc de buchela sadio du kreni klobana iniura
5: ini wula bintu sise
1: Maroc ni ecos debe nya nyokon soro yani do wahati dama ni Maroc ni se baga soro obenye ama kusobe
5: Obenya makosobe bintu ka dakan kulusena maroka boko folo hali ndika soro bela jelenye tegere fo maroki akunye flani bindeke ani brazil ni nyonche kelen ani kelen o ani e konkube na biwula daina ambise ka fo bisuina tensa au fe la de masu felala bi aye seba soro la abeka bolu kulunaniye wa obe 16e de finale nata o sira soro lis noya aye kosobe obena ta ko bintu ambe hakila jike ka fo ko maro bena ni nyon kube ke ka soro u ka jala tiki capitaine Ashraf Hakimi kiriko do ba akse akunka
1: ora yere sajo o Ashraf Hakimi ka kiriko la yala kuna funi juma bi bolu o ko kanyo hati
5: bintu Ashraf Hakimi kani kiriko afora de ko aye bingani ke musomani ndo de ka ode kuntara nominali seven bla aka kiriso la ode kera sababu ye bi Francis kiriso bi yera ukanyo ko mbe ndona uye ala boku ye dalila jonjo soro wasa Ashraf Hakimi ka se ka kiri nga kiri wati ani ado o mafofolo Ashraf Hakimi ko nye dantigeli ka bololo ka ka foko aka haklina uka aka nyokon kumbena ni oyekubimo ni abemina wafana a bolo dalembe aka tolantam bi ni Maroc ye

0: ini ci ñafali wala sadio dukure ñoron ku mbento wala brésil ni haiti be na ñoron soro ku lu de ko no états-unis australie ani turquie ani paraguay fana aw ni ci am ñoron soro sisan sangatan fla dala ne kanye tan ani wulum la kan sejou ani jigen shore senegal jamana na
1: bintou cissé
0: Nataula amena hakli naula me kuma be au bulu keneka ambe kene nyin kunche ni soroko jemukanye ngaine ni beche ambe kuna funi kulondo fese fese awi Le dama ka kon Coupe du Monde d'Aminenye kuna funi kulondo nyeshina Senegal 30 ans kuluma oyi sangabasro bololo froba don minuna ibe mu hoye u bolendu Senegal tolanta naufe la kanatigla mo ko do be ku laje o lunuka minaw akuma chayala o ku kan kosobe mo ko do ya jira ko Senegal tolanta naw minena États-Unis pankru ndigi sola janni nu baralendu ni hakina duma glanenye ake ba hawye hakli do khali dongli don a ku koro u ka kan ku ka ngaloni blasira ambarake nyoko mun be kuna foni kulun fese fese ye talike odika nyindo kunyina bismila folendo kuna foni kolunyinka
2: une lumière dans le noir mais les critiques rageaient jalouse de cette grande
3: oboraka donc le min lamenti akirani hakili dumandlanende akonnana donc il dalabe ka foko gina muriya min tun dabora wala saka yurku yurku ke undara kenaka siri utigara États-Unis ni che Donald Trump ni che kiri tigara video in kono ibe ja chaman tugutugule nyoron ko mugo nyeda boleme Senegal tolanta na utaufe anu kadige karamugo ube pankuru jigi so dola ibe lakana tigila mugo ye ku momo ka fle ni fenjugutuku jannu do ye lakika we do ko ni labena ni hakili dumandlene ulu chema ibe sebede uni yera tangamina chaman blale sigilando ka do be sake ukono mugo chama sigilembe sigilango ka Senegal tolanta na uka donfini nyona bukana lakana tigila mugo wera ube ka ulu fana laje mugo nu nyaube iko kena video in bla TikTok san fe ale ya 7 ko États-Unis pankurun jigisola ko 7 de un dabari tikira kena nye video fla de bla TikTok kan wa mo ba keme duru de a jatola no fle ntumbe ni 7 kera wakati mina mo ba yirika ye jan no charin kokura do yu hakil na fo duguma kasoro tie sitala ko la benendo
0: dalilu ya juma bi blo ko kuma fo
3: Amba folo ni Senegal tolanta lawo konyina bo kuluka la sele. Tle damani dron jannu do charni kofe bololo furba kuma yoro kan. Senegal tolanta ko konyina bo jekulu nye la sele ke kajira ko. Video do charna bololo sanfe minu be tolanta na unu digi karamogo ujira. Afora ko segel segeli kulu gringu de kira wakan. Pankuru njigi sola u sele États-Unis. Akanya folo ula koni segel segeli nu kera juen kalo tle wolon fla. Raleigh pankurun jigisora California marala États-Unis watimina otumeka bo oyola kata San Antonio pankurun marala kaola selin nimbwara dalu werebe yameseka sinsimika oyeko ni minani komi fora pankurun jigisola ko sebeden osorala Senegal tolantana obulo akuma ke kuna fonde so la ko doni fosera Senegal tate États-Unis tate jamana wera yere tate kuna foni kolon charimbaga do yajira ko Washington Post kuna fondi so de ala selike anyo kuna fondi so inka bara o segesege aka bololo saraka kibaru fusite mimbe kumani kuka
0: kuna foni kolon yi wa
3: naye kuna foni kolon yi dibara folokan ani aye kuma min nufa aka donc le kono amese ka foko siga sitara labena Maroc tolanta kulu ko goroma dumbaga do defe tiɲɛ don hali ni dama se a ma ni kunnafoni kolon in bɛ mɔgɔ hakili jigi kan tɛmɛnen furukufuruku tɔ la senegal ni marɔk cɛ aw hakili b'a ra senegal tun ye ɲɔgɔndan in ŋanaya ta tɔlantan fuga kan kalo filaw kɔ kaf kiriso tun y'o jɔyɔrɔ bɔsi a la ka di marɔk ma senegal kɛlen kɔ k'o latigɛ sɔsɔ diɲɛ farigolo ɲɛnɛgɛ ko jalatigɛlaw ka kirisoba ɲɛma a ko jaabi bɛ ka makɔnɔ halisa
0: Sisan amena o hakli na ulame kuma be au bulu kine kan iko juma wo juma au kuma na au jana ye uludo to mo anye ufle
4: anga farafina baron tanan ni nenyin kan de ba fo halp barabi kake ka sabu ka nyafa tulantano be sanugo anga ekipinu ka biu budo wati mena nete wasro balom nyine ka kunche bayira ko gbeliya balu be ɲafɛ tulantana nu na parce que ni gana ka victoire jatimina Cote d'Ivoire ka victoire jatimina o ka biw donna wagati mina balon banni ko farankan min lara kan dɛ biw do wagati lɛ le fo ka taa se kunu afrique du sud ka bi donna wagati mina o ye gbeliya ba le ye o bolo o ye bi min ta a ka ca ka tɛmɛ o ye bi min don kan
5: a gɛlɛya min kɛra la dɔrɔn o le ye gɛlɛya min supporteru ani mɔgɔ caman masɔrɔ ka ta ka sɔrɔ ka kɛ sɛbɛku ye amiriki ka koɲa o ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsin supporteru ka visa ni mɔgɔ caman ma tɛ ɲina kubule mɔni kɔni ka di yɛrɛ yɛrɛ bolo mɔni min bena jiya ka bɔ a man ca n'o tara na ye ni cogo li na a arbitre wolo a bɛɛlajɛlɛ ta cogo ka ɲi kosɛbɛ ni y'a ye i dɛsɛra le i ma se n'o tɛ arbitre nɔ tɛ foyi nɔ tɛ
6: ne ma dabali bango ba ye balo nunu na ma dabali bango ba ye balo nunu na mɛ vraiman halisa ne jigi dɛ le don ka kulɛbuw kan hali n'a sɔrɔ kulɛbu dɔw cira kɛrɛnkɛrɛnnenya la senegali Senegali cira mɛ ne yɛrɛ bolo vraiman senegali ye balo min dan a ye ne nimisi wasa o balo min dan o y'a yira k'a fɔ de k'u be se mɛ ereyali k'u kɔni ereyali de y'u sɔrɔ sinɔ senegali a ye balo tan mɛ fɛn min ye cote d'ivoire ye cote d'ivoire kɔni gaɲɛna mɛ an kun b'a dɔn ni balontan min ye a ma se k'o yira an na a ka maci fɔlɔ la a kɔni gaɲɛna mɛ halisa k'a fɔ de ko an jigi bena tigɛ o la vraiman ne m'o yɔrɔ ye fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛra dabali bango yɛrɛ ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra cote d'ivoire ka maci vraiman ale ka se ka spaɲe minɛ k'a jɔ kan tandi ma minɛ sanɔgɔ balala na
7: k'a fɔ ko tubabu ina sɛgɛ milan kan tubabu ina tɔrɔya milan kan ko bi an ye o bɔnɔ sara a ye o bɔnɔ sara an ye o nafa sita an kan an ne wuli an ne baara kɛ an ne an ɲɛsin an yɛrɛ ma o le tɔnɔ bon b'an ma k'a fɔ ko an ne wa an bolo jan u ye o ye na o dan ma ala ye bara o miliyari yirika ta ka d'an ma o nafa sita an kan an ne baara kɛ o le nafa bon b'an ma an nkilima mara kɛ an nkilima mara duniɲa yɛrɛ mɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn mara mɛ bɛɛ bɔ le ta mara yɔrɔ ka baara kɛ mɛ farafin an sigini ne ka bi k'an bolo lansen kan ko mara min kɛnan kan ko ka o bɔnɔ sara an ye nafa sita o la
3: sibiri wo sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jatiminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibariyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw la minw be kibariyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛni sanga duuru ye
0: sisan an b'an ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔko jemukan ye diɲɛ tɔnba uni ye don min sigi wori cili ma somɔgɔw ma o hukumu kɔnɔ sɔrɔko jemukan ye tali kɛ o la isuf zerbo ni a ka duna sɔrɔko donbaga modi bomao makolo masalala o de kan o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲina malan sonko de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la
8: RFI manika lamɛbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dansɛ juɛn kalo tile tan ni wɔɔrɔ de sugandira k'a kɛ wari cili sankɔrɔtali don ye diɲɛ kɔnɔ min sigira ONU fɛ san o san nafolo min be ci ka taga somɔgɔw walima balimaw fɛ o be tara sepa wari miliyar wa kɛmɛ nani la diɲɛ kɔnɔ o nafolo be bila ka taga di setanw de ma ka caya fɛngɛrɛnya la farafina o nafolo be tɛmɛ sira jumanw de fɛ ka se a seyɔrɔ la a be di mun de kama nafolo minw be ci ka bɔ kɔ kan o jɔrɔ ye juman ye gwaso ni sigida yiriwali la o jɔrɔ fana ye juman ye jamana yɛrɛ kɔnɔ an bena ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛlajɛnin kan n'an ka sɔrɔ ko dɔnbaga modibo mao makalu ye ka bɔ mali la an bena an ka lamɛnnikɛlaw ka ɲiningariw ni hakilinataw fana sɔrɔ jamukan ɲi kɔnɔ modibo mao makalu i ni yantuma
9: an b'a isuzerbo ni cɛ
8: yani an ka kuma di ma an be an ka lamɛnnikɛla fɔlɔ lamɛn a be a hakilinata fɔ babu in kan
10: maya kulubali mankan don fɔlɔ wari kun be don a vlogo kɔnɔ ka ci mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari be minkɛ sira la a dɔ yɛrɛ be a tɛ se joona hali n'a sera i b'a sɔrɔ a kan ka se kuma ma a tɛ se ka bɛn o ma nka orange monako ni a ɲɔgɔnna minnu nalen filɛ nin ye bi i be wari ci sisasa tigi b'a ta sisasa k'a ka mago ye ko ɲuman kɔni don hakilila ɲi ka ɲi wa fɛnɛ baara nɔgɔya mɔgɔ caaman bolo parsk somɔgɔw a kan ka kɛ kuma bɛɛlajɛlen la ibe ginyino no nyine ne ba nyine somodi do ni ya soro koni ni koni yere dobo ala ko kiga musaga yi ini bulfen bela jele somotai o de yaketu werere fada na koni tara nasro munun takacha o ni duka musaga kuma ba baloni lempunta ke sikonu fenu mena bwala koni gataka adu fena mimbe ni nyesigi bala befsa du bela jele kelengle nama
11: maya kulibali ko folo wari tumichi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bichi wa walima sakura mon fe wari bichi fana alisa ma makalu
9: wari bichi sira kura ufe me abe chi sira kura lumfe alisa barsa warichili marola mandro anga tungarange mnumbe chamana warola nuge warchi mkele ado ubezeka kuka sharia tasrafe barsa niwe warchi chamana warela mnum waru tekele mkele adoseka duala barsa abe pomu mako reglementation bancaire barsa bangso bau dibe mnumbe warko vinyanabo ani sharia ku warikola ani warichili ani wari minke chamana warie ubedu chamana kuna chukwa mna nabe bo chukwa mna banku komersialu panaka donc warbe bo chwam na nabe don chwam na olle bo nyepo ma chama ni fana ibe soro sharia inga sumani wari tili
11: emie soro ko domba ye ako jatila o wari nono bi don juma no juma de fe kranga yala
9: bon anya jete mine menunke a wari fa abe don du musaka o jela ko ye balota ye o ye kalan ni kenya ni fin chama musaka fe fe mena du kono akera de fraya ye akera dinkuni ye akera furusiri ye o bela don ko lu wu ni o boloma fara bla kana ka deme ke usra fe
11: igala gati u ba bolowa nafulu akajuma bi bo ko ko amana ke fara fina ko kan ka do fara fina walma jamna wore ni nyogon che warchi sra fe
9: a bete se ka do me am se ka fo min done no ni warso ba mi me na fa ma ba mondial ko ko salu min do na fara fina ko dollar milliard ke me nyogon adu
11: o jora ka bo ko sebe
9: o jora ka bo me o ya e min nana sra jelon fe no e banku ka sra e ani bataki kasrae
11: ni gayuro sra no no fe
9: ni ne re ni nga do molo ka chanu ku fana e
11: sisa ambi anga la mele kala wore ka klina ta la me ambi segema ma o makalo
12: Abubakar Mariko Bamako jamana bela jere na ka seria do hanne ro jamana do ye montant do siki ka fo kle ko ne man ka teme o ka fo ka ta sale telephone sira montant do be man ka teme munu nga ona ta be ko ni mando fe mu na nafa ka bo mu nu me wari chi ka tanga mu ko ma nafa ka bo anga wa bitan anga mu ko mu nu fe no lu fana ma na fa soro wa jamana re ve do ne fana sura la wa chi cha ke dam fana no fana mi do ne soro awo ina fo shekli kle tono fla wa kle tono nani re ni kuma jarana
11: Abubakar Mariko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dansi gala ko amakan ga tabani akayin ka
9: dansi wala barsa sharia so so ko di do wa o de la to ni war so ban nu ma fo barsa ni ge juru sran nu fe yani banku ka sra fe war bi se ka chi kana kula minu be sharia so so de ya bi se ka ke trafic ye ya bi se ka ke immigration ye ya bi se ka ke drogue fere ya bi se ka ke jatke wala ke la o re war bi chi donc o de la abe fo ko nomine me ke ko wari kana mi se ka chi kle kono o dant kele no kwa
11: alo la yere ni bi wari chi obi ingina nga yo akira muni kama unanyo kono
9: o pere bala parsa la kana ani soro o ka su nyo na kosebe donc o lu de bara ke nyo fe ene na o tuka woro bi se ka soro la ka soro amadu bela parsa o pepe de mana o se ko de ni minga gele abeta yoro mina o di ka o ka don ni ya chi o ka don ate ataram di mi ma o ka o fana ka don parsa bibina nanye de nouvelle technologie nou na ene bataki nou ni fon na je chaman bi a nobe se kamine kasro damaski wachi ni ma
11: paske
9: men na pa de beda ala paske wari mana do jamana kono abe fone mako balance de payment barsa frasina wari mbe bo frasina kata kofe ode kachani wari mbe bo kofe kana frasina oh ni wari do mdo na ibarade ode be ato ibe se ka barake ode be ato ibe se ka yiru wafana ibe se ka barakolo gini unke wari mbe yanga tungana nobe wari mbe chi abe fama de kode se de flux stable zadi wari mbe do abe nat mape marola ere ale kachani ani ambe de même sur cofet ani jamana mnumbe barake malola tinre mnumbe cofet na be fama ko c'est investissement direct étranger ya kachanui
11: ami tara ko de 600 ka ngala yamel ke lawere la me aga aklinata ani ngani flani
13: adama sangare kabo kachola warbe ci mogonunu minun feni to kono mogonunu chanchan yara ulute kololo lonko warni asoro ka gele tanke obe mogo soro lungolo abla kanani atiki ba abla kanani tulute wulika sobeke wa ere min be na folo chikata eleni segelon etina soro ni ma farti etina soro nyanmanke ulu tafana ubu take fokbato ya kasigi o donfo au bebe hakili soro nyonve warbe ki mo minu veni alu balon ko dole be segala ka warin ci awma ula aba mine kanye
14: ngi faga ni ngal min ko esi na fulo mara yoro beu fe jamana o kono no ya soro ni ugan na fulo nana abisega la baraka soro chan ma don tungare ken nun ga na fulo nawa
11: ayi wari soro bawo ka wali do ko yakla na yumu ka tawka
9: no ne yana we mi fo de do e me akara chugo chugo e deme ka nga te paske du ka musa ka bo bete barala tungara ka obe deme nge abe ato kololo chama be bo anga du ka ya ne yana wari mbe manga nga nyeshi du musa ka uma aye u ya nyefo chugo amina ni wari be se ka labara e kuran ko problem numbe sera ko problem numbe pasani kuran be jamana kono ni sera be jamana kono obe ba to di jamana be yiriwa
11: abi ben nafa
9: para be sika te war la wala barsa e anga jamana o follow jamana ti jo ni fen chama ni sera ko di kuran ko ye me jamana te se olu be korosta donc jamana be mo ko di ni na nunu be se ka ademe ani nunu be se ka barake ka wari na bu ka se ka barake bon donc o de investissement
11: akanya ngani re nya sina wera le makin ran yala yala anga jamana o kono wari bo be wa minu kono war nunu be se ka blagana abita ka jamana barado ke walma
9: atbe do kono ate do kono Nigeria ni Ghana farafin jamana o ka tungarange famba o be farafinari bon donc kele akele mi mola o e ke farafina jamana biduru ni duru de be mais wari bi nani de be wari bi nani nunu te kele donc o bena ni jela e waru ka bo yoro dola kana yoro dola donc il faut que farafina yere de fana ka barako o kan waru be se ka bo yoro dola kata yoro dola be fo de mako integration africaine bo zone de libre échange continentale africaine me ka barako ka ka bi sampa fla ani mwani kele
11: zile ka
9: donc o be ka système de paiement do blasinga parce que follow par exemple ni Gambi ni Mali ni yonche dalasi de Gambi ni woy we faka warchi malla marola le kafo Angleterre ou bien France nyana kana manango bo Gambi kasra wana malla pour le kaf de kabara ko kan de sisan pour que o kas baran nunga sika ke wari ka sika chi yonkele ka bo farafina yoro do kata farafina yoro do kasra amate met gu woro fe amate met jamana woro fe an yira daman yonche ay fi ka sika ke yonkele
11: ay chano ay du kon na tafo amika do sisan jamana yira yiri wali sarama ni du yira wala jamana bi girwa wala man jamana yiri wala an fa bi se du kon nan nam wari wi chili joroka bo ira jamana nu kon an na bi se du drone ma akli bara ko ka mo minu yitu mala cheuye jamana bi kambo ma ka fo ko ka bol ma fara la se sanko jamana yiri wali barado ka kan ake
9: to ko kun temene ndoro an kere fe jamana do be Burkina o ko ni we no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tme miliar keme ani mwanduru de nina uye unye si tungaranka uma tungaranka uye miliar keme ani bidru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani bayele mali beke yoromina nabe fama zone agro-industriel kufana dlan ukera duko kunte mene noronde me fama ude kanku wakili jagabo uko nuna unijama na deo msika barake msaka kota srafe chukwa amna me mimi telifengke lefinye na Yusuf Zerabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
11: mwadibo mawo makalu ini chika jabi ube la jenu
9: namba niti Yusuf Zerabo mbifo
11: anga soroku jamka imbe kunche ya neka fulibe ala ye wari ci ko de kan na folo mi bi blakata du konna na walima balma o fe o bisse jam kan sur gal la me bro lo sambe ma tomi rf tomi f ala kambe o ko wore
0: ra atulbe rf de la ne kanye tan ani wolo bla o sela malila akanye tan chegi o be niger
1: Bintou Sissé.
0: Bakru Baula, Niger, Ninyan Sine Flaye, Jatikewale Kuloube, Faba, Nyame, Pankroun, Jigiso Gossi. Foloke la, Ninan Janvye Kalola, Eta Islamik Jatikewale Kuloufe. Flananke la, Kounou, Jenim Jatikewale Kuloudefe. Binkani Folonyunko, Niger Marabakhaw Tounye, Lakana Kulogriya, Kosobeye. Ola, Mounde Beseka Fomuya, Jenim Kani, Binkani Nyerekan, Salif Saganogo Bena, Nye Folike, Anye Dakuna. Côte d'Ivoire ale tun be ka ɲini lakana tigila mɔgɔw fɛ kabini kile damadɔ. Sisan tɛgɛ dala a kan Jack Aliou Bourou de ko don. Cɛ nin tun ye Kumasi campement caman ci juin kalo ni daminɛ na. O ko Côte d'Ivoire jiginna kiti tɛgɛla bɔla k'a fɔ ko yamaruya fosi tun tɛ a bolo ka wale nin kɛ. O de kama nɔmiyali sɛbɛn tun bilala a kama. Coupe du monde hukumu kɔnɔ Maroc ni Ecosse ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sani lere dama. O wagati kelen na Fransi Kiriso y'a latigɛ ko Ashraf Hakimi bɛ ka kiri bɛna kiri cɛni musoya binkani ko dɔ la. A jalakilen don o min na nin ye a san saba ɲɔgɔn ye. An bɛ Sadio Dukure an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen nasɔrɔ Etats-Unis jamana kan o ko kan aw danse kokura la. Olu bɛ to ka binkaniw kɛ pankurun jigisow kan ni wagati labanw na. Jenim Jatigiwale kulu de ko don o dɔ kɛla kunu sɔgɔma joona la Niger jamana na. Mɔgɔ bisaba ani duuru ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na o senfɛ siviliw sɔrasi ani jatigiwale kɛlaw faralen ɲɔgɔn kan. Dɔw fana minɛna sabula sika be u la k'u ye tali kɛ binkani ɲi na. Salif Saganogo, binkani ɲi ka ɲɛsin pankurun jigisow ma o be se ka faamuya cogo di?
15: Bintu an ye o ɲininkali lase Jatigiwale ko donbaga dɔ ma nga ale ko ko sikasita la ko jenim ka laɲini ye ka pankuru kelenna bila drone ani lise sorasiw ka kɛlɛkɛminɛn minnu maralen be pankuru jigiso in na ka olu de tiɲa walama ko u tɛgɛ da o kan ka fara o kan a ko AES jamana sabaw ka kɛlɛkɛkolo kɛrɛnkɛrɛnnin n'o ye force conjointe ye ko o ka daga nin be pankuru jigiso in de kɔnɔ. Nga ni a ko Niger sorasiw ye jaabi min di ka ɲɛsi binkani ne ma koo kɛra sababu ye jatigiwale kɛlɛ nunu ka laɲini ma sabati. Kunnafoni dila ye Wasim Nasir ka fɔ la a ko fɛn wɛrɛ min be se ka fɔmiya ni nin binkani nin ye ko o ye jenim jatigiwale kulu y'a jira etat islamik taw ma ko olu fana be yan olu fana be se ka u ka u ka waleyani ni ɲɔgɔnna kɛ ko sabula etat islamik jatigiwale kulu fɔlɔ le tun ye binkani kɛ ka ɲɛsi Niger ka pankuru jigiso nin ma. Kunnafoni dila nin b'a da kaw ko binkani ye kankarimada de ka ɲɛsi Niger ma ani ka Niger lasiran. O hakilina kelen de bɛ lakana ko donbaga Mamadu Li fana bolo ale ko ko Niger dɔrɔn tɛ ko binkani nin ye kankarimada de ye ka ɲɛsi AES jamanaw bɛɛ ma. A ko jatigiwale kɛlɛ nunu be fɛ k'a jira ko u tɛna to kungo jan kɔnɔ bile ka binkani nunu ke ko be fɛ k'a jira k'u bena dugubaw yiride kɔnɔ ko ka waleyaw kɛ bintu.
0: Ni cɛ ɲɛfɔliw la Salif Saganogo. An be to Niger halisa minisiriso min ka baaraw ɲɛsinin don hadamadenya dɛmɛw ma ye baara dɔw dabɔ walasa ka sanji kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ. O laɲini ye ka faratiw ɲɛkɔrɔtigɛ walasa ka jamanadenw lakana. Hakili jiginna salon sanji kasaraw kɛla sababu ye ka tiɲɛni caman kɛ Niger. Mɔgɔ tan ni kɔ yɛrɛ tun bɔnɛna u ni na o senfɛ. Lamini ko kuma halisa mɔgɔ b'a saba ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na. Farafina sanba fila ani mugan ani duuru. Nin ye diɲɛ wagatiko jateminɛ cɛkɛda Organisation Mondiale de la Meteorologie OMM ka jatew ye k'a masɔrɔ fɔɲɔbaw sanji damatɛmɛni walima finteni ko jugu a damatɛmɛni de ye. OMM ye nin cari a ka kunu jateminɛ sɛbɛn de kɔnɔ wa ko wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw sela a mɔgɔ miliyɔn tan ani saba de ma farafina. Malila marabagaw ye sɔrɔ ɲangili latigɛta jamanaden tan ani fila kama. Latigɛ ɲin be u bali ka se u ka nafolow ma mali warayi bon kɔnɔ. Mɔgɔ tan ni fila ninu ye misalila bɔlɔlɔ sanfɛ kumafɔlaw politiki mɔgɔw. Maimuna Zerbo u jalakilen don jenim jatigiwale kulu ni efɛla kɔkɔrɔmadonni na.
16: Mɔgɔ ɲangile tan ni fila nu cɛma kunnafonidila ani ɔrɔn tv tigi Malika Konate, politikimɔgɔ Ismaila Sako, kititigɛlakɔrɔ Sheka Muhamɛd Sherif Kone ani bɔlɔlɔ sanfɛ kumafɔla dɔw i n'a fɔ Seku Tunkara, Bubakar Rasumaworo n'u b'a wele Buba Fane ani Yusufa Dumbiya n'a lakodɔnni lo fana ni Delforo tɔgɔ ye. Ɛfɛla bamacikulu jɔrɔbatigi dɔw b'i jati mɔgɔ tan ni fila nu cɛla n'o ye misalila Mohamed El Maulud Uldramadan Ɛfɛla kumalasela walima Muzamila Ag Mohameda Azawada kumalasela ana kuyanabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ dɔw. Mali marabagaw ka dantigɛli sɛbɛnni kɔnɔ o min bolonɔbila kɛra sɔrɔ ni musaka kow minisiri Aluseni Sanu fɛ siga kɛlen bɛ mɔgɔ tan ni fila nu kan jinim jatigɛwalen jɛkulu ni ɛfɛla bamanciw kɔkɔrɔman dɔni la jatigɛwalenw sankɔrɔ tali ani bɛnbɛnbɛn ni kojugukɛlaw ye. Latigɛ nin bi u bali ka se u ka nafolow ma mali waribonw kɔnɔ ani u ka sɔrɔw bɛɛ. Kunnafonidila Malika Konate ka fɔ la ani ti olu bali ka tanɲɛ n'u ka cɛsiriw ye walasa Mali ka segin bɛɛjɛ fanga kɔnɔ wa ko nin bɛɛ ye fɛɛrɛw le ye marabagaw bolo k'u ka dɛsɛ yira lakana sabatili ko la.
0: Côte d'Ivoire jamana na kanyere yen chekada tigi Jacques Bourou menena lakana tigila morofe ocheni ndekela Kumasi campement Kingsoni butigi ichili sababu ye juin kaloni damenena atun demena lakana tigila mokhaw defe ka hectare bisaba ani nanichi kinkofole nyina anka la sigine kabini Abidjan lela mande kanyefoli udo
17: Jacques Bourou minena po bo kine la police u ga bolo fara CCDO de fe la kana tigila mo sere do ga fola ni tunya loro kun chama ye ka kun borlendo sekeseke li fla de be Jacques Bourou kun kan a fola ye digina critique la taye ajala kilendo ka e fiendo jamana ka basila ani ka itu ka mo ka sochi galon kan digina critique la Umar Brahma kone ya foka jeya ko ya Maria kunte abolo kaso nuchi aga dantikeli kono ni aloro kun kele nyoye ko Jacques Broutunier sebemindo ko so duru chili de kun kofolendo akono wa ka kuma ya Maria yere Christophe Sekasekali flana ala nyinina foroba chekeda do de fe mimbe marako nyuma ya kokoroma don ko diwa jamana kono nabe wele ko autorité pour la bonne gouvernance uba fe ka fle ni cheni aka joro de blanye fe wala sa kani wale inke kata samba kelenke me kononto ni bisegi ni segi fokana bla samba flala Jacques Broutunier Kumasi meri dankanya joro la sekasekali kala uba fe ka lon na ye dugukolo nunu soro aka joro sababu yala bao ko dugukolo nunu ye jamana de taye Leila Mandé Abidjan RFI
0: La Guinée tasuma kasara do kela bis romana jonafe zero kore sugubala halini tasuma ni kasara ni mam robone anina akela sababu ye ka tinyani bawke ni tasinya foloye tasuma kasara ka sugunyi soro ni wahatila kasara ni kunjonjo mandon folon nga segesegelu be sena maimuna sanogo tasuma ni maseka faha af khalisa
18: awo bintu anye seria munu soro ba girako alibi tasuma yibi sugu kono wa be maseka faha soro tu sera tuté yasa tasuma faga mobili ukaseka teme ko tracteur lo la tagara yasa ka sera uchi lo fein soroli ka no ya tasuma sura su demena dugudon fe yasa ka se ka faga wa gendarme fana chari la sugu krefe la la yasa ka jama korosi ali sura su fana bora kata demedo seri ka fora tasuma ifanga tukabu aklima bintu kabikunu fajri felo tasuma wuli lanzere kore sugu bara freke yoro chama jenna afe wa ye cheni mike akabu aklima fana nga alibi ni sababu malon folo tasma sababu malon folo bit le fait tasma surasu tuwe wuli kalora fana alibi yasaka seka bagafara tasma kasara yima mogo bone anina koninga akela sababu ye ka cheni bake ni ntasho ngo folo ye tasma kasara ka sugu insoro ina fo ya fo chugu ya mina nzere kore sugu nno ye ye mara sugu bela bilibili wala gine dafe jamana wo ina fo Liberia Sierra Leone ani Cote d'Ivoire jago kelo bina sanifereke asugu kono kachaya
0: ini chenye fali ula maimuna sanugu
19: RFI
0: Moye Nuria Marala Amadon Halisa Domina États-Unis ni Iran bena uka kuma nyofanya udamine sabula uka bi nyohoye Suisse jamana kan bola ama kuna funia tunye mugo chama la nisondia nga kele nyohoma fila ninu sima ubo usigiyoro la katakatalike ala jana babaro foka se sisama Amadon folo munkoson uye nyohoye nisonsuri
20: Odo bintu wa umafofana Domina ubena nyohonye États-Unis jamana kunti ki dankan jidivens konia la setleina kabinake uka surunel dumbaka ukuna kataka kumanyoya nununa nga ama donfo ira maraba uluko ka kumanyoya keni États-Unis kote korotokoye sabula kuyu tagenon bla benka inkan kabanga ko donata ula ubina nyoye do labe bintu jamana flanunu ka dantike lubaira ka foko sidalinte sila yala ni benka ina sika taganye ni kalaban benka kerenkereni na wanyini kani beyin folo nga Pakistan Falima Fara akoro ale minchesri lendo suru na lido na États-Unis ni Iranche akunyoye do bulo dalendo uni jamana weroche Egypt jamana na karido nata udoye Turki ani Arabi Saudite ukakumanyuwa ubenake ben lakana ani basigika Pakistan kokanko ministri kote mbintu
0: jana babaro ko nyefolu sisa ameta coupe du monde olu kulu nyoron kumbe ak le flanan be ka tanye abi kulu seni kulu de jamana uche nyoron kumbe nani de boloda lendu wa farafina jamana ula maroc de buchela sadio du kreni klobana iniura
21: ini wula bintu sise
0: maroc ni ecos debe nya nyoron soro yani do wahati dama ni maroc ni se bagaya soro obenye ama kusobe
21: obe nyama kosobe bintu ka dakan kulusena maroka boko folo hali ndika soro bela jelenye tegere fo maroki akunye flani bindeke ani brazil ni nyonche kele ani kele ok. Ani ekonkube na biwula daina ambise kafo bisuina tensa au fe la de masu felala bi aye seba soro la abeka bolukulu naniye wa obe 16e de finale nata osira soro lis noya aye kosobe obe nata ko lipin tambe hakil na jigike ka foko maro benani nyoko kubeke kasoro uka jalati ki capitaine Ashraf Hakimi kiriko dobe akse akunka
0: ora yere sadio o Ashraf Hakimi ka kiriko la yala kuna funi juma bi bulu oko kanye o hati
21: bintu Ashraf Hakimi kani kiriko afora de ko aye bingani ke musomani ndo de ka ode kuntara nominali seven bla aka kiriso la ode kera sababu ye bi Francis kiriso bi yera ka nyokon kumbe ndona uye ala boku ye dalila jonjon soro wasa Ashraf Hakimi ka seka kiri nga kiri wati ani ado o mafofolo Ashraf Hakimi ko nyi dantigeli ka bololo ka ka foko aka haklina uka aka nyokon kumbe na ni oye kubimo ni abemi na wafana a bolo dalembe aka tolantam bi ni maroki ye bi
0: ini chenye folew la sadio dukure nyokon kumbe ntola brazil ni haiti be na nyokon soro kulude kono États-Unis Australie ani Turquie ani Paraguay fana aw ni chame nyokon soro sisa sangatan fla dala ne kanye tan ani wolom la kan sedju ani jigen shor Senegal jamana na
1: bintu sisé
0: nataula amena hakli naula me kuma be au bulo keneka ambe kene nyin kunche ni soroko jumkanye ngaine ni beche ambe kuna foni kulondo fese fese awi le dama ka kon coupe du monde daminenye kuna foni kulondo nyeshina Senegal 30 ans kuluma oyi sangabasro bololo froba don minuna ibe mohoye u bolendu Senegal 30 ans naufe la kanatigla mohodo be ku laje olunuka minaw akuma chayala o kukan kosobe mohodo yajira ko Senegal 30 ans naw minena États-Unis pankrunjigi sola janinu baralendu ni hakilina duma gilanenye ake bahawye hakili dokhali dongli don a kukoro ukakan kuka ngaloni blasira ambarake nyoko munibe kuna foni kulun fese fese ye talike odika nyindo kunyina bismila folendo kuna foni kolunyinka
2: une lumière dans le noir mais les critiques rageaient jalouse de cette grande
3: oboraka donc le min lamenti akirani hakili dumandlanende akonnana donc il dalabe ka foko gina muria mitun dabora wala saka yurku yurku ke undara kenaka siri utigra États-Unis ni che Donald Trump ni che kiri tigera video inkono ibe ja chaman tugutugule nyonko mugo nyeda boleme Senegal tolantana o taufe anu kadige karamugo ube pankuru jigi so dola ibe lakana tigila mugo ye ku momo ka fle ni fenjugutuku jannu do ye lakika we do kon la benane hakili dumandlene uluchema ibe sebede uni yera tangamina chaman blale sigilando kan do be sake ukono mugo chama sigilembe sigilango kan Senegal tolantana o ka donfini nyona bukana lakana tigila mugo wara ube ka ulufana laje mokon nu nyawbe iko kena video in bla TikTok san fe ale ya seven ko États-Unis pankurun digisola ko sebe de un dabari tikira kena nye video fla de bla TikTok kan wa mo ba keme duru de a jatola no fle ntumbe ni sebe ni kera wakati mina mo ba yire ka ye jan no charin kokura do yu hakil na fo duguma kasoro tie sitala ko la benendo
0: dalilu ya juma biblo ko kuma fo
3: amba folo ni Senegal tolantala ko nyina bo kuluka la sele kle damani dron jannu do charni ko fe bololo furba ko yoro kan Senegal tolantan ko ko nyina bo jekulu nyi la sele ke ka jira ko video do charna bololo san fe minu be tolantana no digi karamo go jira afara ko segel segali ko lo green de kera kan pankurun jigi sola o sele États-Unis akanya folo la ko ni segel segali no kera juin kalot le wolon fla Raleigh pankurun jigi sora California marala États-Unis watimina otumeka bo oyola kata San Antonio pankurun marala kaola selin nimbwara dalu werebe yameseka sisimika oyeko ni minani komi fora pankurun jigi sola ko sebeden sora la Senegal tolantana obulo akuma make kuna fondeso la ko doni fosera Senegal tate, États-Unis tate, jamana wera yere tate. Kuna fundi kolon charimbaga do ya ajira, ko Washington Post kuna fundi so de ya la selike. Anyo kuna fundi so inka bara u sege sege, aka bololo saraka, kibaru fusite mimbe kumani nkuka.
4: Kuna fundi kolon yi?
3: Wa. Na ya, kuna fundi kolon yi ndibaga foloka, ani ayo kumami nufa akadon kili kono. Amese ka foko siga sitara alabena Marok tolantan kulu kukoroma dumbaga do defe. Tine do hal ni dama sama, ni kuna funi kolo imbe mwa hakili jiki kan temene furuku furuku tola, Senegal ni Maroko che. Awa hakili bara Senegal tunyeo nyogonda ngana yata, tolantan fuga kan. Kalo fula wako, kaf kiriso tunyeo joro boshala, kadi Maroko ma. Senegal kele nko ko latike soso, dien fargolo nyanage ko jalatike la waka kiriso ba nyema, ako jabibe kama kona halisa.
4: Asisa amena o hakli na ulame kuma be au bulu kine kan iko juma wo juma au kuma na au jana ye uludo to mo anyi ufle
19: tanga farafina baron tanan ni ne nyin kan ne ba fo halp barabi kake ka sabu ka nya fa tulantano be sanugo anga ekipi nu ka biu budo wati mena nete ba soro balon mi ne ka kunche ba yira ko belia balu be nya fa tulantano nun na parce ni Gana ka victoire jatimna Côte d'Ivoire ka victoire jatimna uka biu do na watimna balon ban ko francam lara kande biu do watlele fuka tase kunu afrique du sud ka biu do na watimna o yebeli ya bale o gudo o bi min ta ka chaka ta mo bi min donka
5: agle ya mi kera la dron o le gele ya mi porter o ani mo ko chama masoro kata ka soro ka ke sebe ku amiki ka kunya o gele ya mi ta ka nyasi supporteru ka vidani mo chama ma te nyina kubule moni koni kadiere yere bulu moni mi bina jia ka bo a mancha no tarna ni chukulna a arvitiru wul a bela gele ta chuko kan ko sobe ni ayi edesera le masi no te arvitiru no te fu no te
6: nama dabali bango bare balonu nuna ma dabali bango bare balonu nuna ne vraiment alisa ne jigida le donga klubu ka hal na sura klubu do chira kringran yana senegali chira menere bulu vraiment senegali balo minda ane nimisi wasa wo balo minda wa yira ka fo de ku bese me reali ku kon reali de usro tuno senegali ay balo ta a me fami Côte d'Ivoire kon gaina me an ma doni balo nda mi ya mase ku yira na aka machi folo la kon gaina o me alisa ka fori ko anji gibi na tika ula vrema ne mo yoro ye fulo mnire kon ngara dabali bango ere ne bulu kuswe ukara kari verika machi vrema alika sika sipami mene ka joka tandima mene sana kwa bala lana
7: kafuko tuwabui na seke mlanka tuwabui na troya mlanka kubi ane u bonosra ayu u bonosra ayi onna fasitanga ane wule ane barake ane anye si ane demo wule torobu mama kafugo ane wa an ambulo janguyi uina udama ala ibra u mleri iri kata kadama onna fasitanga ane barake wule nafabu mama an inklima marake anklima mra dunya demo beka nyomra me bebole tamra uroka barake me frafi anzigine gabi ka ambulance ngango maram kenanga koka u bonosra yi na fasitewula
3: Sibiriwo sibiri ame nyoron soro ka lorokun kuna funu wala wala nyoron fe amba kambo jetmine kelauma ko hakina fo awyet le wulon platmine tibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo kanya fawi sibiriwo sibiri nege kanya wulon flamana temine sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temine sanga duri
4: Asisa mbanga kene nyinkunche ni soroko jumukanye dinye tomba uniye domi sigi wuri chili ma sumu homa. Uhukumukono soroko jumukanye talike ola isu zerboni akaduna. Soroko domba ha mudi boma wa makulo masalala odika obedansigi anga kuna funidi. Kene nyina malansonko deteke tumenege jurula.
22: Soroko
8: Isu Zerbo
11: RFI manekala mebao soroko jamkan kanu bao au ni yantma au danse juin kalot le tanu woro de swandira ka ke wari chili sankorota lunye tien kono min sigira au ni fe sanwosa nabolo mi michi kata somo wale ma balma ufe obitara sipa wari miliyara kwa kemenan la tien kono au nafolo bi blakata di setan de maka chaya tengren yala parafina au nafolo bi temen stragma ou de fe kase asiro la abiti mune kama nafolo minu bichi ka boko kan o dora ye juma ye baso woni sigida yiri wali la o dora fana ye juma ye jamana yere kono amina nya foli ke ni bela jenika nanka soro ko tomba mudibo mawo makaluye ka bo malla amina anka lamne ke law ka ngi ngani woni akla taw fana soro jam kan kono mudibo mawo makalu ini yantma
9: amba isu zerbo ni nche
11: yani anga kuma dima ambi anga lamene kala folo lame abi akil na tafo babuinka
10: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlogo kono ka chimo goma basro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire basro akanga se kuma matese ga beoma ngawra jimona koni anyona munun na lefleni bi be wari chisa sa tigibata sasa ka kama goy koyi mangondo akila inkanyi wa fene barano ya mo chamambulo pase somo akanga ke ma bela jelela ibe ginyino no yin ne ba yin somo de do ni ya soro koni ni koni yere do bo ala ko ki ga musaga yi ini bulfa bela jele somo tay o de ya ketu re re fa de na koni tara na soro munun ta kacha o ni du ga musaga kuma ba baloni le mponta de ko no fenu mo le bo ala ko ni ga ta ka adu fena mi be ni ye sigi bala be fsa du bela jele kan kan na ma
11: ya ku bali ko folo wari tu mi chi bataki u sra fe envelope yala bibi na sra kura o drone de fe wari bi chi wa wal ma sera kor mon fe warbe ci fana alsa ma makalu
9: warbe ci sera kor au fe me abe ci sera kor lu fe alsa barsa war ci li marola mandro anga tungaranke munumbe chamana worola nugo warci gele ado be se ka ku kan sharia ta sera fe barsa niwe warci chamana worela munu waru ke kele gele ado se ka do ala barsa do pom ma ko reglementation bancaire barsa banso baud be numbe war ko nyana bo ani sharia ko war ko la ani war ci li ani wari minke jamana wari ye obe do jamana kono chwa amna nabe bo chwa amna banku komersialu panaka donc wari be bo chwa amna nabe do chwa amna ulle bo nyepo ma chama li fana ibe soro sharia inga sumani wari chili
11: emye soro ko domba ye ako jatila o wari nunu bi do jmane jmane de fe krenkren yala
9: bon anye jate mine minunke a wari fapa abe do du musaka oje la kwe balota ye we kalan ni kenya ni fin chama musaka fe fe mena du kono akera de fraye akra dimkunye akra fursiye opela donc wolu wu ni boloma farabla kana ka demeke usrafe
11: igala jati ba bolowa naflo akajma bi bo ko ko amana ke farafina ko kanyi ka do farafina walma jamna wore ni nyogonche warci srafe
9: a bese se ka do me am se ka fo min donenu ni warso ba mi me na fa mabang mondial ko ko salu min dona farafina ko dollar milliard ke me nyogona do
11: o jora ka bo ko sebe
9: o jora ka bo me o yae min na sera jelum fe no e banku kasrae ani bataki kasrae
11: ni gayuro sera no no fe
9: ni ene reininga do molo ka chanu ku fanae
11: sisa ambi anga la mele kala wore ka klina ta la me ambi segema mawo makalo
12: Abubakar Mariko Bamako jamana bela jelena ka seria do hanne ro jamana do e montant do siki ka fo kle ko ne manka teme oka foka ta sale telefone sera montant do be manka teme mununga ona ta be kun mando femu na nafanka bo mununga me wari chika tanga mugoma annafa kabu anga wa bitan anga mugomu nfenno lufana ma annafa soro wa jamana reve doni fana sorala wa chichage dami fana na fana mi doni soro awo enafo shekli kilin tono flawali kilin tono nani reni kuma jarana
11: Abubakar Mariko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dansi gala ko amakan ga tabeni akayinka
9: dansi wala barsa sharia soso ko di don wa wode la to nye warso banu ma kuma fo barsa nige juru sran nu fe yani banku ka sra fe warbi se ka chi kana kula minu be sharia soso de a bisaka ke trafiki e a bisaka ke immigration e a bisaka ke drogue fere a bisaka ke jatke wala ke la o ere wari bichi donc o de la abe foko nomine me ke ko wari kana mi me se ka chi kle kono o dant ke le no kwa
11: ale o la ere ni bi wari ki o bi ingina nga iwa chira mune kama unanyo kona u
9: o pere bala parsa lakana anisoro u kasu nyongo na kosewe donc o lu de be barake nyongo fe enenya na o chuka wara o bisaka swala kasura amadu bela barsa upepe jamana usi ikodi ni minga gele abeta yoro mina odika ukadon ni achi ukadon ate ataram dimima ufana kadon barsa bibina nanye de nouvelle technologie nuna enaye bataki nuni pa una je penchaman bi a nobise kamne kasro damaski wachini ma parce que men na pas de beda ala parce que wari mana do jamana kono abe fone mako balance de paiement barsa frasina wari me bo frasina kata kofe odika chani wari me bo kofe kana frasina oh ni war dum do na ibarade odebe ato ibise ka bara ode bato il sera yiru wafana il sera barakolo grunke warmi anga tungana no bo warmi ci abe fama de code c'est des flux stable ça dit warmi ndo abe nak mabe marola re ale kachani ambe de même sur cofet ani jamana mu be barake marola tinire mu be cofet na be fama ko c'est investissement direct étranger ya kachanui
11: amitara ko de voir 600 ka anga la yonel ke la wore el la me aga aklinata ani ngani fleni
8: adama sangare kabo kachola warbe ci mogonunu minun feni to kono mogonunu Chanchan era ulute kololo lonko warni asoroka gele. Tanke ube mogo soro lungo lon ablakan nani. Atikiba ablakan nani. Ulute wulika sobeke wa eyele mimbe nafulo chikata ele nisegelo. Etina soro nima farti etina soro nyanmanke. Ulu tafana, ubu take fakubato ya ikasigi. Udonfo au bebe hakili soro nyonfe. Waribe chi mwogo minunfeni. Alu balonko, dole be segelaka warin chi auma. Ula aba mine kanye.
14: Mwefeka njimigali minkyo. Yesi nafulo mwara yoro beufe. Jamana ukono. Noya soro. Ni uka nafulo unana. Abisega la baraka soro chani madun. Tungarenke nununga nafulo unawa.
11: Ayu wari soro baga uka wali do ukon. Eakla na yu mwe kata uka?
9: No, ne yana uye mifo uri do. Me akira chuko chuko deme kanga ke. Paske duka musaka uka bu bete barala. Tungaraka ube deme minke. Abe ato kololo chama ambebo. Anga duka ya. Ne yana wari imbe manga nga nyeshi du musaka uma. Ou ya nyefo chuka amina. Ni wari bese ka la bara. Kuranko problem numbe. Sirako problem numbe. Pasa ni kuranbe jamana kono. Ni sirabe jamana kono. Obe batu di jamana be yiriwa.
11: Abi ben nafa.
9: Para bese ka te wari la. Wala. Barsa anga jamana wo. Folo jamana ti bijwa. Ni fenchama ni sirako ni kuranko we. Me jamana te se ulube korosita. Donc jamana be mgo di nina. Minu mbese ka ademe. Ani minu mbese ka barake. Ka wari inabugu. Ka se ka barake. Bon donc ode investisma e.
11: Akanyo nangani rehi nyasi na wera lima kengren yala. Yala anga jamana wo kono. Wari bon obe wa. Minu kono. War nunu bese ka blakana. Abita ka ad jamana barado ke walma.
9: Atbe do kono ate do kono. Nigeria ni Ghana. Farafin jamana wo kastungarange famba obe farafinari. Bon. Donc kele akele mimo la. Oye ke farafina. Jamana biduru ni duru debe, me wari binani debe. Wari binani nunu jite kele ye. Donc obena ni jele ye waru kabo yoro dola kana yoro dola. Donc ifuko farafina ere defana ka barako okan. Waru ube seka bo yoro dola kata yoro dola. Abe fode mako integration africaine. Bo, zone de libre échange continental africaine meka barako kaka bi sarampa fla animu wani kele ye.
11: Zile kaf.
9: Donc ube ka system de paiement dobla singa. Parce que folo... Par exemple, ni Gambi ni Mali ni Yonche, Dalasi de Gambi, ni Oye Wefe ka Warchi Malila, Marola, le Tafo, Angleterre ou bien France, yana kana, Malnango bo Gambi kasra wangana Malila. Bon, le Kaf de ka Barako kande si san, pour que, o kase, Baran nunga se kake, wari kase ka chi yonkele, kabo Farafina Yorodo, kata Farafina Yorodo, kasra, amateme Dugu wara ufe, amateme Jamana wara ufe. An yere daman Yonche, ayipu ya kase kake yonkele.
11: Aichano, anye du konna tafo amika don, si san, Jamana yere yire wale sarama, ni du yere yire wala jamana bi giru wala mani jamana yiru wala an nafa bi se du kon nan nam wari wi chili joroka bo ira jamana nu kono an nafa se du dronuma aklibara koka mo minu itungala chewiye jamana bi kambo ma ka foko ka bulma fara la se sanko jamana yiru wali barado ka kanake
9: ko kun temenen doro an kere fe jamana do be burkina o koni we no babo akola parsa o luka tun karake o burkina fama o tme miliar keme ani mwanduru de nina uye unye si tungaranka uma tungaranka uye miliar keme ani bidru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani bayele mali beke yoromina nabe fama zone agro industriel kufana dlan ukera duko kunte mene noronde me fama ude kanku wakili jirabo uko nuna unijama na deo mbisa kabarake musaka kota srafe chuka amna me nemi telifengke lefinye na yusuf jirabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
11: mwadebo mao makalu ini chika jabi ube la jen
9: namba niki yusuf jirabo mbifo
11: anga soroku jamka imbe kunke ya neka fulibe ala ye wari ci ko de kan na folo mi bi blakata du konna na walima balma o fe o bisse jam kan sor gal la me bro lo sanbe ma tomi rf tomi fe ala kambe o ko wore
0: kora altulube erifi dala nege kanyetan animolubla osela malila akanyetan ishegi ube Niger.
1: Bintu Sise.
0: Bakrubaula Niger ni nyasinye flaye jatike wale kulube faba nyame pankuru njigiso gosi foloke la nyinan janvye kalola eta islamik jatike wale kulufe flananke la kunu jenim jatike wale kuludefe binkani folo nyunko Niger marabakaw tunye lakana kulogriya kosobeye ola munde beseka famuya jenim kani binkani nye yerekan salif saganogo bena nye folike anye dakuna Côte d'Ivoire aletumbe ka nyini lakana tigila moko fe kabini kile damado 600 tege dala aka Jack Aliou Bourou de Kodo cheni tunye kumasi kampuma so chamanti shwen kaloni daminena oko Côte d'Ivoire digina kiti tegela bola ka foko yamaru ya fosi tunte abolo ka wale nyinke ode kama nomeli 7 bilala akama Coupe du monde hokumu kono Maroc ni Ecosse kanka nyoron soro sanilere dama Oba hatikele na Fransi Kiriso ya Latige ko Ashraf Hakimi beka Kiri bena Kiri cheni muso ya binkani kodola ajala kilendo omina ninyi asan savanyo honye ambe sajo dukure anka chiden kren kren nasoro ar Etats-Unis jamana kan oko kan audanse kokorala. Olubeto ka binkani uke pankru njigiso kan ni wakati labauna jeni mjatiki wale kulude kodu odoke la kunu soroma jona la Niger jamanana moko bisaba ani duru nyokonde bonena unina osemfe sivilu surasi ani jatiki wale kela ufarale nyokonka do ufana minena sabula sikabe ula kuye talike binkani nina salif saganogo binkani nyinka nyeshi pankru njigiso uma obisika famu ya chogodi
13: bintu anye unye nikalila si jatiki wale ko dombara do mangale ko sikasita la ko jinim kala nyini ye ka pankuru ke na bla drone a indise sura suka ke le kimina munu marlembe pankuru jigi so ina ka ulu de tinya wala mako utege da ukan ka fara ukan ako es jamana saba uka ke le kulu ken kren kren ni no e force consciente ye ko o ka da ni be pankuru jigi so inde kono ngani ako nise sura su ye jami mindi kanyi si binkani ne mako ke ra sabu ye jati wale ke lonu ka la nyini ma sabati kuna foni dilai Wasim Nasir Kafola ako femre mi se ka fomi ya nini binkani ni ye ko jinim jati wale kulu ya jira eta islamic tauma ko ulufanambisika uka uka wale ya ni nyokona ke kusabula eta islamic jati wale kulu dufrole tunye binkani ke kanyesi Niger kapanguru jigiso ni ma kuna funa dila ni mbada kako binkani nye kankarmada de kanyesi Niger ma anika Niger lasra uhaki nakile ndebe lakana kudombaha mamadu li fanambulo aleko ko Niger dronte ko binkani nye kankarmada de kanyesi AS jamana ubema ko jati wale kero nubefe kajira ko utenato kungu janku nubile ka binkani nunu kubifeka jira kubi na dugba wirde kono kuka wali ya uke bintu.
0: Ni chenye fali ula Salif Saganogo ameto Niger Halisa minisiri so minka bara unyeshinendu hada madenya deme uma ye bara do dabo wala saka sanji kasara unyekro tige ola njini ye ka farati unyekro tige wala saka jamana den ulakana hakili jigina salon sanji kasara uke la sababu ye katinye ni chamanke Niger moko tani nko yere tumbonena unina usenfe lamini kukuma Halisa moko ba saba nyokonde bonena unina Farafina samba fla ani mugan ani nduru ni nyedinye wakati ko jatimine chekada Organisation Mondiale de la Métrologie OMM ka jatewye ka masoro ofonyo bawu sanji da matemeni walima finteni ko jugu adama temeni ndeye OMM ye ni chari aka kunu jatimine 7 de kono wako wakati yelema kololo sila amuko million tan ani sabadema Farafina Malila marabakaw ye soro nyangili latigeta jamana dinta anifla kama latige nyimbe ubali kasi uka nafaluma mali warai bunkono mokotani fla ninu ye misalila bololo sanfe kuma fola u politiki moko u mayuna zerbo ujala kilendo jenim jatik wali kuluni efela kokromodonina.
16: Mwa nyangile tan fla nukema kuna fondila ani Oron TV tiri Malika Konate, politiki mwa Ismaila Sako, kititiga la koro Sheka Muhammad Sherif Kone ani Bololo Sanfe Kumafola Dou, inafo Sekou Tunkara, Boubacar Soumaoro, Nuba Wele Bouba Fane, ani Youssouf Doumbia, na lako Doni Lofana, ni Delfro Troyi. Efela Bamanchukulu Joro Batiri Dou Bijati, mwa tan fla nukela, no yemisalila, Mohamed El Maulud Uldo Ramadan, Efela Kumalasila, Walma Al Musa Mila Ag Mohamed azawada kuma lasela ana kuyana bo jekulu nyamokoro ni mugo wore do mali marapo ka dantigal 7 kono o mimbulu no blackera soroni musaka ko ministry aluseni sanufe siga kelembe mugo tan flan nuka junim jatika wale jekulu ni efela bamanchu kokoro mandoni la jatika wale on sankoro tali ani bembemben ni koju kelawi latigan bi ubali ka se uka na foloma mali warbon kono ani uka soro be kuna fondila malika konate ka fola aniti olu balika tanye nuka chesruye wala sa malika sigin beje fanga kono wakoni beye fereule ye marabaka obulu kuka desayira lakana sabatili kula.
0: Côte d'Ivoire jamana na kanyere yen chekada tigi Jacques Bourou menena lakana tigila mohofe ocheni nde kela kumasi campement Kingsoni butigi ichili sababu ye juin kaloni damenena atun demena lakana tigila mohofe defe ka hectare bisaba ani nanichi kinkofole nyina anka la sigine kabini Abidjan lela mande kanyefoli udo
15: Jacques Bourou minena po bo kini la police u ka bolo fara CCDO de fe la kana tigila mo sere do ka fola ni tunya loro kun chama ye ka kun borlendo sekeskeli fla de be Jacques Bourou kun kan a fola ye digina critique la taye ajala kilendo ka efiendo jamana ka basila ani ka itu ka mo ka sochi galon kan digina critique la Umar Brahma kone ya foka jaya ko ya maria kunte abolo kaso nuchi aga dantikeli kono ni aloro kun kele nyoye ko Jacques Bourou tunye sebe mindo ko so duru chili de kun kofolendo akono wa ka kuma ya maria yere Christophe Sekasekali flana ala nginina foroba chekeda do de fe mimbe marako nyuma ya kokoroma don ko jiwa jamana kono nabe wele ko autorité pour la bonne gouvernance uba fe ka fle ni cheni ya ka joro de blanye fe wala sa kani wale inke kata samba kele nke me kononto ni bisegi ni segi ako nyuma ya kokoroma don ko jiwa jamana kono nabe wele ko autorité pour la bonne gouvernance uba fe ka fle ni cheni ya ka joro de blanye fe wala sa kani